0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、自動車運転中の事故は随分報道されてますね。
0: はい、
1: 私は

0: まあ、数年前に車を手放したので、うん、まあ、基本的には日常運転してないんですよ。
1: よく決断されましたね。
0: うん、私の場合、まあ、私も含めて家族で車を必要としてない環境にいるんで、うん、まあ、手放せましたけれども、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活必需品と言えるのかもしれませんね、
1: うん、
0: ところで交通事故や自然災害などで怪我をされた人が目の前にいたら、水上さんどうされます？
1: それはまあもう救急車を呼びますよね、
0: うん、
1: あとできる範囲で手当てをするでしょうか？
0: はい、その通りですね。実は救急車が駆けつけてくれる時間は日本では平均9分だそうです、
1: うん、
0: だいぶ短くなったとはいえ、それでも一刻を争う事態も起きるので、私たちも応急手当の大まかなところは知っておく必要があると思うんですね。
1: そうですね、社会人になるとなかなか学ぶ機会も少ないですからね。
0: はい、そういうこともあって、今政府広報で応急手当の基本をウェブで学ぶ仕組みができています、
1: はい、
0: 政府広報オンラインで検索していただくと、身につけておくべき知識や技術が分かりやすくまとめられていますよ。
1: これ写真も入っていて具体的ですね。
0: はい、こういった現場で役立つノウハウは地域の消防組織でも講習してくれるところがありますので、まあ、地元の消防署などの活動にも関心を持っていただけると嬉しいですね。
1: 以前 AED について取り上げましたが、やはり思い切ってやることが大事なんですね。
0: そうですね、厚生労働省からは2015年に救急蘇生法の指針が公開されています。その場に居合わせた人でもいろいろなことができるという意味で、
1: はい、
0: 一人でも多くの人が救急救命の勉強をしておく必要がありますよね。
1: 大規模な災害では救急車がすぐ来られるとは限りませんからね。
0: そうなんですね。これから発生が危惧される南海トラフの大地震や首都直下地震など、被災地域や広範囲だったり人口密集地だったりすると、救急活動はまず市民からということになりますね。
1: 我々が主役という意識が必要ですね。
0: はい、私は防災はまず市民が主役となる社会活動だと思ってるんですね、
1: はい、
0: 私たちはいろんなものを公的な機関や組織に頼ることが多くて、まあ、いつも不満ばかりを口にしがちなんですけれども、東北の被災地でも市民が主体的に活動したところは結果的に被害が少なくて済んでいたり、復興、まあ、回復ですね、これが早かったりしてるように思いますね。
1: はい、救急救命、私ももっと勉強したいと思います、
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

ありました。皆さんご機嫌いかがですか。しゃべる CEO FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間生放送でお届けいたしております。さあ今日の立川の空ね、昨日と同じような空、いいお天気でございますね。ちょっと霞がかかっておりましてね、遠く山々はね薄ぼんやり霞んでるんですけどもね、こういう日は暑くなるんですよ、間違いなくね。昨日今日とどうやら真夏日に迫ろうかというお天気になりそうなんですが、ただですねどうやら明日の夜からお天気崩れてきまして、この暑さもね、一段落するようですけども、お天気についてはこの後一曲挟んだ後に詳しくお伝えしてまいりたいと思います。さてね、私毎日車で通勤をしてるんですが、今日はねヒヤッとしたことが2つありましてですね、そんなすごいヒヤッとしたわけじゃないんですが、1つがですね、バス、路線バスの後ろから人が出てくる、降りた人がですねバスの後ろから横切ろうとするんですね、道をね。でもちろん横断歩道でも何でもないところなんです。で、だいたい私バスが止まってる時気をつけてるんですよね、ブレーキを踏むようには、いつでも踏めるようにはしてるはいるんですが、今日は堂々と中年男性が当たり前のように道路を横切ろうと出てきました。で当然ですね、本人見てるんで、十分その何ですか、ぶつかっちゃうような距離ではないんですよ。でも止まりません、ゆっくり歩いて出てきました。まるで当たり前という顔で、いやねドキッとしますからね、止まらないと。止まってくれればまだしもね、こっちを確認して止まらないんですよ。確かに引かないんですけど、ぶつかりもしないんですが、ドキッとしますね、運転してるとね。あれやめていただきたいですよね。それともう一つは、交差点の信号で私は右折で待ってたんですが、赤になって右折ランプが出るわけですよね。走らそうと思ったら相手車線のタクシー全く無視して突っ込んできましたからね、やめてほしいですね本当に。だからまあ当然アイコンタクトするので、あこの人信号見てないなと思ってたんで、こちらはブレーキ踏んでたんですけれども、まあね皆さん信用できません私いつも運転していて周りの車信用してないんですよ。何があるかわからないと思って運転はしてるんですが、運転なさる方は十分安全運転を心がけていただきたいなと思います。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日ねボクシングの日なんですね、はい、ということでメッセージテーマ、負けられないことということでね、例えば眠くてとかね、眠気との戦い、あまずいまずい、あもう時間がない、時間との勝負、あるいはライバルとの勝負、あいつだけで負けたくねえぞなんてね、ライバルとの勝負とか、あなたの負けられないことを教えてください。賭け事、それはどうなのかな、はい、さあテーマ以外でも OK ですよ。皆さんからのメッセージお待ちいたしておりますよ。そしてアンケートの方はね、あなたは負けず嫌いですかっていう質問、これもイエスオアノーなんで、そうです、イエス、そうでもないなね、私はもう負けず嫌いです、もう自覚してますけどもね。ただだんだんね年齢とともにだいぶ変わってはきますけどもね、ぜひあなたもメッセージアンケートをご参加ください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてください。アンケートもねこちらの方でお取りいたしておりますので、気楽にポチッと押してみてくださいね。さあ皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやき、アンケートのご参加お待ちいたしておりますよ。さあそれでは今日のオープニングナンバーご紹介しましょう。キーボード担当の藤沢涼香さん、本日お誕生日ハッピーバースデーということで、この曲からお届けしましょう。ミセスグリーンアップルでキャリングハピネス。

0: 時刻は10時8分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。まずは中央線の快速電車ですが、国分寺駅での荷物挟まり対応の影響で一部列車に遅れが出ています。次に西武拝島線ですが、東大和市駅で発生した人身事故の影響で列車に遅れや運休が出ています。この影響で西武新宿線にも列車に遅れや運休が出ています。次に常磐線の快速と各駅停車ですが、東海道本線内での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。次に東京メトロ南北線、王子神谷駅でのホームドア点検の影響で一部列車に遅れが出ています。この影響で東急目黒線も一部列車に遅れが出ています。続いて都営三田線、東急線内での救護活動の影響で西高島平方面行きのダイヤが乱れています。東京メトロ東西線、東陽町駅での停止位置確認の影響で一部列車に遅れが出ています。最後に北陸新幹線ですが、停電の影響で一部列車に遅れが出ています。各線ご利用の方、どうぞお気をつけになってください。以上、 FM 立川交通情報をお伝えしました。
1: Weather information.
0: さあ、立川の空はね、薄くこう煙ってる感じなんですけどもね、これね、夏はね暑くなる前兆っていう感じがするんですが、今日はどうなるんでしょうか。それでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日19日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。明日20日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が

が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで初め晴れるところもありますが、夜は次第に雨となるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日19日は南の風、23区西部では南の風やや強く晴れでしょう。降水確率は1日を通して雨降りません。 0% です。日中の最高気温が29度と予想されています。暑いですね、はい。そして明日20日ですが、南の風、23区西部では初め南の風やや強く曇り時々晴れ、夜遅くから雨が降るでしょう。降水確率は未明からお昼までが 0%、 お昼から夕方までが 20%、 夕方から夜中までが 50%。 明日朝の最低気温が18度、日中の最高気温が28度と、明日まではちょっとね、日中暑くなりますね。さあ、そして週間天気予報見ますとね、明後日木曜日から雨模様になってきます。気温もね、日曜日まで21度から24度の間ぐらいということですからね、まあ、平年並みになってくるということですが、お天気ちょっとね週末ぐずついちゃうんで、行楽の予定の方ね、天気予報よくご覧になっていただきたいと思います。以上、天気予報をお伝えしました。No matter what, no matter what, you got

0: お聞きいただいたのはレディー・ガガ&ドーチーでランウェイでした。
1: ミュージックカレンダー。

続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月19日は何の日かということをね、皆様にお伝えするコーナーなんでございますけど、まずはじめ今日のねメッセージテーマにもなっていますが、ボクシングの日ということでね、こちら1952年昭和27年5月19日、当時チャンピオンであるダド・マリノと挑戦者白井義雄によるボクシング世界フライ級タイトルマッチが開催されました。試合は挑戦者だった白井義雄さんが判定勝ちを収めたことで、日本人初となるボク

シングチャンピオンが誕生したことから日本プロボクシング協会が記念日をこれ制定していると、こういうことですね。で、日本人初となるボクシングチャンピオンの誕生は当時太平洋戦争敗戦の影響から暗い雰囲気になりがちだったご時世の中で日本人に勇気と元気を与える希望の光となった、こういうことですよね。ちなみに私が生まれたところの近所でしたね、白井さん住んでました。私はもちろん記憶ないですよ、全然住んでいたという話を後から聞いたわけでございますけどもね、私はやっぱりなんたってねファイティング原田さんの時代なんでね、知らないかなファイティング原田ね。はい、そしてもう一つ、セメントの日なんですね。1875年明治8年5月19日宇都宮三郎さんが国産初となるポルトランドセメントの製造に成功したことにちなんで記念日が制定されていると、こういうことなんですね。宇都宮セメントってあったもんね、秩父セメントとかいっぱいありますね。はい、さあそれからゴトグルの日っていうのなんですよね。ゴトグル、はい、冷凍ご当地グルメ専門店の株式会社ゴトグルが519でゴトグルメの語呂合わせにちなんで5月19日に記念日をこれ制定していると、こういうことです。ご当地グルメ冷凍専門店ね、今ねご当地グルメってすごいですもんね、人気があってね、お取り寄せっていうのがねやりやすくなりまして、特に冷凍でねいろんなものができるということですね。うん、じゃあ最後にもう一個、香るを育てると書いて香育の日。アロマテレピーで心身の健康に関する研究活動を行っている日本アロマ環境協会が香育のね5一句ねの語呂合わせにちなんで5月19日に記念日をこれ制定してると、こういうことなんですよ。あんまりよく私分かんないですけどね、アロマテレピーってあんまり匂いが得意じゃないっていうところなんですがね、これに凝ってる方もいらっしゃると思いますよ。さあということでね、今日まあボクシングの日ということでメッセージテーマはあなたは負けず嫌いかということでいただいてるんですが、曲の方はですねボクシングの日にちなんでアリスのチャンピオン、そしてサバイバーでバーニングハート、2曲続けてどうぞ。

0: 時刻は10時26分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとし少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めました。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が関与し夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べます。クロード・ミトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するよう促します。 ILO 国際労働機関は中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほかエネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで水産庁は資源保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で期間は今後5年間となります。最後に学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施しおよそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。以上 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: カットは水谷豊でカリフォルニアコネクション。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて第3火曜日のこの時間は立川経済新聞の石橋編集長においでいただいてお話を伺ってまいります。石橋さんどうぞよろしくお願いをいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 突然ですけども今日のねメッセージテーマがねあなたは負けず嫌いですかっていうアンケートを取ってるんですけど、まあ、当然石橋さん負けず嫌いで
1: しょ。ですよねもう見た目からみたいな。
0: いや見た目は言ってないですけどまあお仕事からね、はい、まあそうなんかなっていう気がしますけどね。
1: うん、でも負けず嫌いというか、そうですね、ゲームとかやるともう終われない。
0: うんうん、結構ね、うん、お子さんとやってても絶対負けないタイプ。
1: もうそうですね。
0: でもそれってね、うん、子供からすると嬉しいんですよ。嬉しいって言い方なんだけど、うん、変にね、うん、こう手加減される方が子供としてはプライド傷つきますよ。 どうせならコテンパンにやられた方が良かったりしますよね。
1: はいはいはい、そう子供たちとやってるとなんか逆に一番狙われるというか、
0: う
1: ん、
0: まあそうですよね。さて、はい、今日はまずはそんな負けず嫌いにもちょっとつながるかもしれませんがどういった話題でしょうか。
1: そうですね、はい、立川にプロが教える麻雀スクールがオープンしたという記事になります。うん、
0: はいはいはい、
1: いわゆる麻雀と呼ばれると、うん、なんとなくクリーンなイメージがないんですが、
0: ないというよりも、まああの、はい、昭和のおじさんたちが煙もくもくの中で、
1: そうですね、
0: 加えたばこで
1: 雀荘と言われるところで、
0: 雀荘と言われるイメージがどうしてもね、はい、ありますもんね。
1: まさしく鵜飼さんはそういうところに、うん、
0: その世代です、
1: はい、通ってらっしゃったんじゃないかなと思いますが、だから私もあの、まあ、私は女性なのであまりやっぱり雀荘というところには行ったことがないんですね。うんうんうん、でも麻雀っていうもの自体にはちょっと興味があって、はいはい、なんか頭を使うゲーム頭脳スポーツみたいな感じでやってみたいなっていうのはすごい常に、うん、あったんですよ。ただもうタバコ大嫌いだし、はい、そういうところにはちょっと行きたくないなっていう思いがあって、うん、で今回そういう人も行ける本当にクリーンな麻雀スクールということで、はい、この間実際行ってきたんですけど、もう綺麗、とにかく入ったら綺麗、うん、もう白を基調にした本当に綺麗なお部屋で、うんうんうん、でもこのオーナーさん自体が女性なんですね。うんうんうん、でそのオーナーさんの息子さんがなんとプロ麻雀師さん、
0: ああ雀師さん、
1: はい、でそのプロ雀師さんたちがやっぱ活躍する場っていうのが、うん、今雀荘しかないみたいな、あの試合の時はもちろんありますけども、そう雀荘で働くしかないみたいな感じなので、そういう雀士さんたちも活躍できる場を作ってあげたいっていう思いから、うん、今回その麻雀スクールを立ち上げたというところで、
0: なるほど、
1: プロの雀士さんがいるんですよ、行くと、
0: うんうん
1: うん、で教えてくれるんですよ、
0: はい、
1: なので私みたいな本当に麻雀何も知らないんですけど、うん、この間行ってきたんですけど、あの全然優しく教えてもらえたので、もう楽しめました
0: ね。
1: うん、
0: まあ私はもうもろ昭和のおじさん世代でサラリーマンなりたてというよりは、
1: うん、
0: もう大学生の時はもう本当によくやってました。うん、で大学の近辺にはですね、うん、たくさんあったんですよ雀荘が。
1: 大学生がみんな行く
0: んです。行くんです。行くんです。
1: はいはい、
0: でそれがもうここ何十年も全くなくなりましたね。
1: なくなってるんですか、雀荘が。
0: 雀荘自体がなくなってる。で、私たちはサラリーマン成り立ての頃は、うん、まあ、上司であったり、
1: うん、
0: 同僚であったり、あるいは取引先様との接待なんかにも麻雀やったんですよ。
1: 接待に使
0: われてた。だから麻雀できないとダメ。
1: ダメ、うん、仕事
0: 上にも影響あったぐらいの時代なんですが、
1: はいはい、
0: だんだんあの長時間椅子に座ってね、うん、環境悪い中でやるって体にも良くないし、
1: はいはいはい、
0: だんだん廃れてきたし、で特に今の時代は、うん、おいちょっと飲みに行くぞ、ちょっと麻雀するぞっていう時代じゃないじゃないですか、
1: そうですね、
0: 新入社員と、
1: はい、
0: まして接待でねっていうこともほぼなくなって、うんうんうん、できているので、うん、麻雀っていうのは確かに見なくなりましたね。
1: そうですね。でも本当に頭使いますよね。
0: 使いますね。麻雀ご存じない方に簡単に説明しますと、うん、そうですね、ポーカーとかわかりますかね。
1: 似てますね。
0: トランプのポーカー、
1: はいはいはいはい、
0: 3カードとか、はいはいはい、1ペア2ペアとか、それに近い、
1: そうですね、
0: それが14杯で終わるというシステムなので、
1: そうトランプよりカードの枚数が少ない感じですよね、
0: うんうん、だからこれはですねかなり順列組み合わせだったりですね、
1: うん、
0: いろんなものがあるんですが、
1: うん、
0: 偶然で勝つものでもないんですよ。
1: いやちゃんとそうなんですよ。 言ってました。
0: はい、論理的にやるっていう、
1: いや各本当に、
0: うん、まあカードと思ってくださって結構です、うん、その牌というのが4枚ずつしかないんです、うん、
1: はいはい、
0: でそれの集め方によって役というのがあって、
1: はい、
0: それこそ点数がつくんですね、
1: はい、
0: でそれをどうやって自分の中で作っていくかを考えるんですが、
1: うん、
0: それと同時に相手が3人います、
1: そうですね、
0: 自分入れるように、で相手がいらないと言って捨てた牌を見ながら、
1: うん、
0: じゃあ自分が欲しいと思ってる牌は、うん、あと何枚あるかということを想像するんです、
1: ね、そうそうそう、
0: あくまで想像です、
1: そうそうそう、
0: 見れないので相手の中の手の内も見れないし、積んである牌の中にも何があるかがわからないんですが、確率論なんです、
1: そう確率論、
0: うん、
1: ね、
0: だからね頭使うし、でも最後はよく言うのは、
1: うん、
0: じゃあそこにあるんだと思って手を進めていく、
1: うんうんうん
0: ですよ、
1: うんうんうん、
0: ただしそれはあくまでも確率としては高いものに自分はそれを
1: 仮説を立てて、
0: うんうん、挑むのか、
1: そう、
0: うん、あるいはその十分成り立つであろうことを構えていて上がっていくのかって、いろんな戦法があって、
1: そうなんです、だからその四季さんというその代表の方がその麻雀を教えるというのには、その行動心理学であったり、その感情や場の流れを読むという判断力であったり、そういうことも教えたいという思いで今回立ち上げられたので、結構習い事として小さい頃からそういう環境にいるとすごい人間力がつくんじゃないかなと思って。
0: おっしゃる通りですね、
1: うん、
0: 今言いましたように数字というかですね、数学的な確率論プラス、うん、今おっしゃった通りで流れというのが
1: そうなんですよ、
0: これあるんですよ、うん、だからこんなの絶対上がれないよねと思う手で、
1: うん、
0: もうどんどん上がれたりとか、
1: そう
0: でこれだったらまず間違いなく上がれるっていうの、いつまで経っても上がれなかったりとか、
1: ね、
0: これがねまた麻雀の面白さ、
1: ね、
0: 流れ、それから相手がどう考えてるのかっていうことを読む力、
1: そうそうそうそう、
0: 推理力、これもね全部が
1: 合わさった、そうすごいいろんな力が身につきますよね、
0: うん、そうなんです、そうなんです、
1: 本当面白いなと私も体験して思ってました、
0: うん、これねスポーツっていう言い方変ですけどもね、
1: うん、
0: まあ、そういった形で、親しんでいただくと非常にいいと思います、
1: いや本当にいいと思います、
0: うん、
1: でこれ小さい子にもから多分小学生ぐらいからできるんですけど、はい、あとシニアの人もね、
0: そうなんです、
1: 脳トレですよね、
0: 脳トレにも持ってこいです、
1: 本当に手も動かすし、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: まあ、でもここは雀卓がちゃんと自動なので、
0: ま
1: あんまり混ぜないんですけど、
0: いいですし、はい、昔ねそれ積まなきゃいけなかったんで、
1: ね、
0: 指先が結構大変、今そういうことも
1: 自動
0: でやってくれるの で、
1: はい、
0: そういう手間もないのでね、
1: そうですね、うんうん、計算とかも全部やってくれるので、
0: ね、
1: そうなんですよ、
0: ぜひちょっと一度覗いてみてください、
1: はい、で今体験も受け付けているそうなので、
0: うんうん、
1: で月額コースもあるんですけど、うん、単発コースとかもあるので1回3500円とかで習えたりするので、私今ちょっともうそれに入ろうと思って、
0: うん、いいですね、
1: はい、ちょっと隙間時間に行きたいと思ってます、う
0: ん、ぜひね、スポーツ麻雀として皆さん習い事の一つとして、
1: はい、
0: ね、脳トレにもいいのでシニアの方も
1: はい、
0: 行ってみてください。
1: 南口に麻雀スクールマゼルというお店なんですけど、
0: はい、
1: パイを混ぜるとか、うん、人と人を混ぜるとか、そういった意味合いを込めていらっしゃるそうです。うんうん、
0: いいですね、はい、
1: はい、
0: さてもう一つ最後に、
1: はい、最後にちょっとだけ、住宅展示用のまたイベントで6月の7日の日曜日に、はい、お下がりモンスターという、
0: お下がりモンスター、
1: はい、子供服の交換会をまた、
0: あ、いいですね、
1: ちょっと定期的にやってるんですけど、うんうんうんうん、やります、
0: うん、
1: で今ちょうどそこのイベントの日に置くお洋服、子供服、
0: うん、
1: お下がりのお洋服を募集しております、
0: うん、
1: 集めております、
0: はいはいはいはい、
1: なのでうちの未来の種保育園、
0: うん、
1: 立川駅南口にある未来の種の保育園で集めているので、
0: うん、
1: ぜひもういらない子供服、サイズアウトしてしまった子供服をお持ちの方は、うん、ご持参していただけると、まあ、当日でもいいんですけど、
0: うん、
1: 事前に持ってきていただいても大丈夫なので、
0: はい、
1: はい、お持ちいただけると嬉しいです。
0: ぜひぜひね、まあ、ちゃんとお洗濯もしていただいて、
1: はい、
0: ね、お持ちいただくと
1: 綺麗な状態で、
0: はい、なんかでもね、
1: うん、
0: お下がりって響きいいですよね。
1: いいですよね。
0: ご兄弟の多かった方は、
1: うん、
0: いつも お盛りばっかりでと思った方もいらっしゃるようだけれども、うん、なんかそういった二次利用三次利用っていうかね、
1: いや本当に
0: もっと省エネにもなるし、
1: う
0: ん、
1: もうあっという間に大きくなっちゃいますからね。
0: お子さんはね、
1: もう1、2回しか着てない洋服とかいっぱいありますから ね
0: 特にあの、うん、あの1歳から12歳ぐらいまでってすごく成長早いんで、うん、い
1: や本当に早いですよ。
0: なもう 2,3 ヶ月で来てないとかね。
1: そうなんですよ、
0: あるのでね、
1: うん、
0: ぜひそんなものをお持ちいただいて、
1: はい、
0: 6月の7日の日曜 日曜日、まあ事前だとやっぱりあれですかね、確か経済新聞さんの方に、
1: はい、ある未来の種保育園、はい、南口にある未来の種保育園の方に持ってきていただけると、
0: ね、
1: はい、ありがたいです。
0: そうですね、ぜひ皆さん、楽しく交換会、ね、お下がり交換会ね、
1: はい、
0: いいですね、ぜひご参加いただきたいと思います。はい、はい、ということでこの時間は立川経済新聞の石橋編集長においでいただいてお話を伺いました。ぜひ一度一曲今度マジやりますか。
1: やりましょう、
0: ね、今日はどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。

0: お聞きいただいたのは鈴木雅之で飾りじゃないのよ涙は、そしてデーモン閣下と伊勢正三で22歳の別れでした。
1: DJ 会この1曲。

あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今日おかけするのは阿部静江さんの水色の手紙という曲でございますよね。はい、阿部静江さん1951年昭和26年11月28日にね、三重県は松阪市でお生まれになっておりますけれどもね、本人曰くね、3歳にはステージに立ってたと思いますと言えるほどの頃から活動していて、小学生時代から子役として長野のテレビ局でドラマに出演していましたが、中学時代には一旦芸能界からね退いています。高校卒業後短大に進学すると、在学中に東海ラジオの人気 DJ となり、周りからの説得を受けて歌手デビューが決まるということなんですが、この東海ラジオのね深夜放送ミッドナイト東海という番組でね、これしーちゃんという名前でね、しーちゃんってみんなが大評判で、でこのミッドナイト東海、森本レオさんとかね、天野静香さん、アマチンなんていうのがいてね、深夜放送の中でも結構人気あったんですよ。私もねなんとか一生懸命名古屋の電波を捉えて聞いてた思い出がありますけどね。で1973年5月25日フリージアの香りのキャッチフレーズでキャニオンレコードからコーヒーショップでで歌手デビューします。でこの曲はオリコンでベスト10内にランクされ、阿部静江さん最大のヒット曲となりました。でこの年の12月31日の第15回日本レコード大賞ではこの曲で新人賞を受賞しています。で1973年9月25日の水色の手紙も続けてヒットしましたね。翌年74年12月末の第25回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしています。で、阿部静江さんはですね、2005年から一般社団法人日本歌手協会の理事もね務めてらっしゃって、約200組の歌手が参加する歌謡祭の運営や、現在は、音楽文化の新事業について文化庁との話し合いなどをね今活動されているということなんですね。はい、さて改めて今日おかけする水色の手紙、1973年9月25日に発売された阿部静江さん2枚目のシングルということになるわけですよね。で売上は約226万枚を記録、デビュー作であるそのコーヒーショップに次ぐヒット曲となっています。で先ほどもお話ししましたように、1974年に第25回 NHK 紅白歌合戦でこの曲で初出場を果たしています。でこの時ねセリフをですね、お元気ですか、そして今でも愛していると言ってくださいますかというところを、全国の皆様お元気ですか、そして今年も赤組が勝つと言ってくださいますねとね、アレンジして歌われたということなんですが、この時のギター伴奏がフランス出身のギタリストであるクロード・チアリさんがね特別ゲストとして弾いてくださったということです。それではお聴きください。阿部静江

0: 江さんで水色の手紙。
1: お元気ですか？そして今でも

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 立川タマーエリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希と共に白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
2: 毎週日曜夕方4時は
3: イズム
4: 生放送。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早いですね、もう番組折り返しなんですけれども、今日の立川の空はね、もうなんとなくね、薄く雲がかかってるようなんですけど、いいお天気ですよね。ある意味雲はないんですよね、うん、こういう日は暑くなるんですよ、間違いなくね。ということでお天気についてはこの後1曲挟んだ後に詳しくお伝えしてまいりたいと思います。さて今日のねメッセージテーマなんですが、今日はねボクシングの日ということで、そこからね

発想を飛ばして、あなたは負けず嫌いですか、そうではないですかっていうことでね、ぜひぜひお送りいただきたいと思うわけでございますけどもね、負けられないことってあるじゃないですかね、眠気との戦い、時間との勝負、あるいはライバルとの勝負、あなたの負けられないことをぜひね教えていただきたい思うわけでございますよ。負けられないこと、さっきね今日立川経済新聞のね石橋編集長の話、麻雀教室ありました。麻雀にも負けられない、あまりやらないですかね今ね麻雀ってね。あ、勝負ごとに負けられないってありますよね、こういうこともありますよね。ポーカーでは負けたくない、人生ゲームも負けたくないとかねいろいろあると思いますけど、もちろんテーマ以外でも OK でございます。普通歌でも結構でございます。どしどしお送りください。そしてアンケートの方は、あなたは負けず嫌いですかということなんですが、どうもねあんまり機械の調子良くないですよ。ずっと1票しか入ってないっていうそんなことはないので、まあアンケートは無理なさらずで結構でございますが、アンケートは負けず嫌いですか、そうそうでもないのね、2択でございます。はい、メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp。 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてください。一応アンケートもねこちらでお取り出してもらって、気楽にポチッと押してみてくださいね。さあ皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやき、アンケートのご参加お待ちいたしております。5月19日火曜日、鵜飼社長のブランニューデイ、11時台のオープニングナンバーです。吉田拓郎で5月の風パート2。

時刻は11時7分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの影響は限定的でした。 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。最後にサッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかベニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information. で気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概要からです。関東甲信地方は概ね晴れとなっています。今日19日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。明日20日は初め高気圧に緩やかに覆われますが前線が日本の南を次第に北上し湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで初め晴れるところもありますが夜は次第に雨となり伊豆諸島では雷を伴うところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日19日は南の風、23区西部では南の風やや強く晴れでしょう。降水確率は1日を通して雨降りません。 0% です。日中の最高気温が29度と予想されています。明日20日は南の風、23区西部でははじめ南の風やや強く曇り時々晴れ、夜遅くから雨が降るでしょう。降水確率は未明からお昼までが 0%、 お昼から夕方までが 20%、 夕方から夜中までが 50%。 明日朝の最低気温が18度、日中の最高気温が28度。

8度と予想されています。でどうやらこの天気今日まで明日の、ね、夜からお天気崩れて日曜日までねぐずついたお天気続きそうですが、気温は最高気温が、まあ、21度から23度ぐらいということでね、暑さは一段落ということになりそうですね。以上天気予報をお伝えしました。さあ変わってはバービーボーイズで負けるもんか。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて第3火曜日のこの時間は立川創造社ディレクターで劇団シアターアウルトを主催していらっしゃいます演出家の倉作浩二さんにおいでいただいてお話を伺ってまいります。倉作さんどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ね、まあ今日も暑いし日曜日も暑いしねえもうなんか急に夏みたいになっちゃいましたけどね、
1: はい、
0: 体調大丈夫ですか。
1: はい、今のところ元気なんです ね。これがもうどれぐらい暑いのが続くのかと思って、もうさっき天気予報聞いてちょっと少し涼しくなると聞いて安心したんですけども、
0: 分かんないですけど、いわゆるお芝居の練習場って基本的にはエアコンあるんですよね。
1: あ、もちろんです、もちろん絶対ないと思う。
0: ないと大変なことになりますよねだからまだいいかなって感じがしますけどもね。さあ、それではいつも通り倉作さんのラジオコラムよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。ラジオをお聞きの皆さん、改めましてこんにちは。舞台演出家の倉作浩二です。この時間はですね、僕が今気になっているアートカルチャーの動きやステージエンターテインメントについてお話ししていきます。名付けて演出家による演劇表話と裏話。先週ですね、往年の小劇場ファンにも驚きのニュースが飛び込んできました。そのニュースはですね、紀ノ国屋書店創業100周年記念公演第3舞台2026パレードリアが今年の8月上旬に上演決定です。1980年代から90年代前半にかけてですね、一世を風靡した第3舞台、もう知らないね、若い世代もきっと多いと思うんですけれども、かつてあった小劇場ブーム、その二大巨頭といえば野田秀樹さん率いる夢の遊眠社と鴻上尚史さん率いる第3舞台でした。ご存知ない方、忘れてしまった方のためにちょっと説明しますとですね、第3舞台というのは1981年に早稲田大学演劇研究会を母体として作家演出家の鴻上さんを中心に旗揚げされました。結成4年で20代前半ぐらいですね、なんて半ばかなぐらいで紀ノ国屋ホールに進出すると、朝日のような夕日を連れて85で紀ノ国屋演劇賞団体賞を受賞。5年目にはですね、なんと観客動員が東京大阪で2万人を突破して最もチケットの取りにくい劇団と呼ばれるようになりました。その夢のような時代があったんですね。そしてですね、1991年朝日のような夕日を連れてではですね、チケット発売日の10日前からですね、紀ノ国屋書店の前に徹夜でチケットを求める人の列ができてですね、発売日前日には徹夜組がなんと300人近くまで振り上がってですね、もう演劇の枠を超えて社会現象となりました。ね、インターネットがない時代だからみんな並ぶしかなかったんですね、プレイガイドに。しかし2001年のファントムペインの公演を最後に10年間の封印期間に入り、2011年封印解除公演の深呼吸する惑星で解散となりました。で、その、ね、解散からですね、15年の沈黙を破り、新作書き下ろしで再結集します。しかしですね、よくある復活公演ではないというんですね。今回の第3舞台は2026年版の第3舞台ですので、ユニット名が第3舞台2026なんです。どういうことっていう感じなんですけども、鴻上さんはですね、こんな風にコメントしています。第3舞台を旗揚げして45年、解散を決めて15年が経ちました。みんなどうしているのかなと思いました。若手の俳優だけで上演した朝日のような夕日を連れて2024を大高も小須田も見に来てました。大高小須田は第3舞台のメンバーですね、元のね。面白かったと笑顔で語る表情を見ながら、また第3舞台のメンバーとやりたいなという思いが湧き上がってきました。復活公演ではありません。第3舞台のうち2026年に集まれるメンバーで上演するので、第3舞台ではなく第3舞台2026というユニット名にしましたと。2026年版の第3舞台ということなんですね。なのでもしかすると今後2027とか2028とかできるかもしれないんですけれども、第3舞台は当時ね、なぜあんなに人気となったのか、それはですね、鴻上さんがですね、もう当時客席は若者でいっぱいだったんですけども、その若者たちが共感するこう生きていく上での切実な痛みみたいなものを描いていたからだと思います。当時がですね、もう20代のこの人生の課題を芝居にしてきたのだから、60代の課題もまた次第にしたいと思ったと鴻上さんは語っていますということです。ただね、同窓会にするつもり全くなく今を描くとも言っていまして、実際キャストはですね、その懐かしい第3舞台のメンバーと若手の俳優の混成群になっています。旧第3舞台のメンバーからはおなじみの大高秀夫さん、小須田エストさん、長野さとみさん、山下優子さん、そして筒井真理子さんが出演します。筒井さんは映像出演なんですね。そして若手俳優はこれまでですね、鴻上さんの作品に出てきたですね、人たちが出てます。中山優馬さんとかですね、あるいはですね、飯窪春菜さん、それからですね、その 朝日のような色を捨てて2024で新しい朝日を作り上げた小松純也さんと安西慎太郎さん、それですね、また鴻上さんが主催していた2022年までかな、主催していた劇団の虚構の劇団の旗揚げメンバーの渡辺義弘さんがユニットに加わっていますということですね。でこのタイトルのですね、パレードリアというんですけれども、これはですね、あの雲がこう見ると顔に見えたりとかですね、壁のシミが動物に見えたりするようなこう無意味な形状やパターンにこう知っている形を当てはめてしまう、こう心理現象、錯覚のことなんだそうですけども、これなんかね、心理学的な用語を使っているのがすごく往年の第三舞台を思わせるタイトルだなというふうに思っております。そしてですね、発表されているストーリーなんですけれども、こんな感じです。大学時代、児童ボランティアサークルで子ども向けの芝居を準備していた仲間たちは、ある出来事をきっかけに突然バラバラになった。42年後、認知症と診断された乾が現れ、もう一度あの芝居をやろうと言い出す。選挙に再挑戦する香川、人と距離を置いて生きるヒロト、そして亡き夫の記憶に寄り添う芝山、止まっていた心が揺れ始める。乾の息子喜一郎かなは戸惑いながら父を支え、香川の娘は選挙の現実と母の過去の間で揺れる。で児童館職員の江口と SE の萩原も巻き込まれ、止まっていた時間が奇妙な再始動を始める。戸惑いと混乱の中、彼らは

再び集まる意味を探し、忘れたはずの自分自身と向き合うことになるということで、これまあある意味相変わらず自分探しテーマなんですね。あの20代からやってきて、そして今度60代の自分探しみたいなことがテーマなのかなということで、まあ自分たちの実情がね反映されているというのは相変わらずの小上さんならではのスタイルじゃないかなと思います。第3舞台のメンバーがね築いてきた世界観に若手の俳優たちが加わることで、今の時代を生きる人々に向けた力強いメッセージが紡ぎ出されるだと期待が高まります。で、日程と会場なんですけども、日程がですね、今年の8月9日から8月30日までが東京紀伊国屋ホール、そして9月の4日から9月の6日が大阪のサンケイホールブリーゼ、他地方公演もあるそうです。7月11日がチケット発売です ね、かつてほどの競争ではないと思うんですけど、やはり争奪戦になるのではないかなと思いますので、皆さん今から準備をしておきましょう。はい、ではここで一曲お送りしたいと思います。第3舞台といえばおなじみのナンバーですね、ロキシーミュージックでモアザンディス。

0: さあこの時間は演出家の倉崎浩司さんにお話を伺っておりますけどもね、
1: はい、
0: 当時のいわゆる小劇場ブームってすごかったじゃないですか。
1: すごかったですね。
0: ただ本当に、まあ、倉崎さんと僕はちょっと年代の差なんですが、うんうん、私はもろこの時代の前ぐらいから学生してたわけですけど、私自身がねあんまりこっちに行ってなかったんでその熱気というのは肌で感じたことはないけどもムーブメントとしてはすごいのは分かってました。
1: そうですね、まあうん、やっぱ塚浩平さんの登場からは割と若者の大衆化していったとか非常にポップなものになっていったという印象ですよね、うんうん、
0: はい、まあそんな中でね、まあ、最近はまあそういった小劇場ブームっていうのだいぶ下火になってしまった中 で、ね、こうやってさらにねもう一度こうなんだろうな復刻というのは違うんだけれども改めてこれを見てみるっていうのは
1: この間もね三谷幸喜さんが ねサンシャイン
0: ポイントやったりとかしてた
1: ので、
0: ね、
1: でもやっぱりそこで、うん、なんだろうやっぱり時代を超えて面白いものってやっぱりあると思うので、ね、それが今にアップデートして、うん、今の若い人たちに届くといいなというふうに思ってるんですけども、
0: ね、はい、はい、さあそれではここでねいつも通りおすすめのステージご紹介いただけますか。
1: はい、実はですね今、うん、稽古の真っ最中なんですけども今月末にですね僕の演出するミュージカルの上演がですね専属学院音楽大学で上演されます。これ専属のですねオリジナルミュージカルでして夏花火、うん、恋の名残というちょっと歌舞伎的なタイトルの作品なんですけれども、これですね邦楽ミュージカルといいまして、専属学院音楽大学の現代邦楽コースとミュージカルコースのコラボレーションによるものなんですね。でなかなかオリジナルミュージカル作るの大変なんですけども、うん、これ本当に台本を中屋敷のりひとさんって言いまして核嗅覚という劇団の方で今 2.5 次元ミュージカルとかでも、ね、引っ張りだこの人が実は専属 の教員をやってまして、でそれで篠原誠という作曲家が全部オリジナル作曲しまして、でそれを僕が演出するというような形でやっております。で過去にですねこの演目だ学内にですね1000人規模の前田ホールというのが大学になるんですけど、はい、そこでね3回上演しまして、それですごく人気になっちゃったんですね、うんうんうん、人気になったのでなんと大学なのに新橋演舞場でも上演したっていうですねこれなんですね、うん、でその新橋演舞場でやった後にまた今度大学にですね300席ぐらいのミュージカル専用劇場っていうのが作りできまして、
0: はい、
1: でそこで2回、小劇場バージョンで上演したんですけれども、まあ、今回再びですねその前田ホールという大劇場バージョンにして新演出で上演することになっております、うん、
0: はい、
1: はい、で、まあ、時はですね江戸時代なんですね。天保時代でですねこれエンターテインメントが当時禁止になってるんですね。贅沢禁止っていうことで、はいはい、そういう芸能も禁止だってなってるんですけども、うんうんうん、その中でこう女性の義太夫ですね、はい、女義太夫の竹本花之助とその妹で愛知県の鶴澤花丸というコンビが主役になっております。でそのエンターテインメントがレジスタンスのお話なんです ね。そこの中で、うん、花火屋の訳あり娘の玉やお玉とかですね、火消しのおぐみとかですね、あと花魁とか任侠とかですね、それから江戸北町奉行遠山の金さんです ねとかですね巻き込んでですね大騒ぎをしていくというようなそんな楽しい、ね、作になっておりますので、うん、ぜひですね花火の仕掛けとかもすごく面白くなっておりますので、ぜひぜひ見に来てください、
0: はい
1: はい、5月の30日土曜日が午後6時からで、31日曜日が午後の3時からとなっております。専属学院音楽大学立川からは南武線1本で武蔵溝の口という駅で降りれば大丈夫です。
0: そうです
1: 、はい、で結構チケット人気でして、ね、1階席2階席はもうほぼ売り切れますって、まだ3階席がまだまだ残っておりますので、うん、そしてなんと無料
0: ですから ね、まあ、売り切れというか、はい、まあね、うん、お金はかからない
1: ですなんでチケット予約だけしていただければ大丈夫なので、ぜひそこの大学のですねサイトからですねコンサートガイドというですねページありますので、うん、そちらの方からチケット予約の方をしてみてください、
0: はい、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、さあということで今日のお別れのナンバー何しましょうか。
1: そうですね、まあ、夏花火恋の名残がつながりちょっと夏先取りですけども、ね、今日ちょっと夏っぽいので、ダオコ×米津玄師で打ち上げ花火です。
0: はい、倉崎さんどうも今日もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

あ続いては今週の気になる一品のコーナーでございます。このコーナーでは様々なジャンルの今週発売の商品の中から気になる一品と、純駆動書店立川高島屋店の注目の作品をご紹介してまいります。まずはじめは純駆動書店立川高島屋店プレゼンツ注目の作品です。1冊目、集英社岩崎裕二アクタミゲゲ著呪術廻戦モジュロ3でございますよ。はい、呪術廻戦の近未来

フ第最終あ、スピンオフ最終3巻ついに発売でございます。ルメルの信仰するカリアンと呪霊が相似することに端を発し、人類未踏の激戦へと至るダブラとマコラ、ユーカを救おうと剣がマルと刃を交わる一方、イタドリユージが姿を現し、戦いの果てに彼らが導き出す答えとは。2冊目、雪割り草、入江明著、北北西に曇りと池、続きの1ね。テレビアニメ化決定、全7巻、北北西に曇りと池、待望の続巻、続の1として刊行。旅、時々探偵、舞台はアイスランド島北緯64度のランズエンド。17歳の主人公、三山水には3つの秘密がありました。1つ、車と話ができる。2つ、女の子が苦手。3つ、その職業は探偵。続の1では連載第56話から第59話までの4話を収録。漫画原稿のほぼ原寸サイズで読める A4 版です。作者のペンタッチまでぜひご堪能ください。そして最後、早川書房からレオニー・スバン、オズ・カオル著、羊探偵団、2026年5月に映画公開。私たちのご主人が殺された。アイルランドののどかな村で羊飼いのジョージが殺されたから、さあ大変。羊たちは上へ下への大騒ぎ。主人公の無念を晴らすため、世界一賢い羊ミス・メイプル、武闘派の羊のオテロ、超記憶力を持つ羊モップルら数十匹の羊たちは事件の調査に乗り出した。死体についた謎の跡、村人たちが隠していた秘密、不可思議な女の存在、深まる謎を解き明かすため羊たちは大胆な行動に出る。羊たちは謎を解き明かすことができるのか。さあ、今ご紹介した商品はすでに売り切れの可能性もございます。在庫情報詳細は村善純駆動書店ネットストア、または店舗の方にお問い合わせをください。さあ、今週の気になる一品ですよ。今日はですね、 SNS 総フォロワー300万人を超える大人気キャラクターパペットスンスンがコラボ、セブンイレブンパペットスンスンコラボレーションの話題でございますよね。パペットスンスンとコラボしたオリジナル商品がセブンイレブンにこれ登場します。で、スンスンをイメージしたパンとスイーツなど7品が5月26日来週の火曜日から順次発売になるということでございますね。で、今回のコラボではスンスンならではのふわをキーワードに、スンスンのふわふわクリームのプリンやスンスンのふわ食感のマシュマロ大福ブルーベリーなど、ほっと息を一息つけるような食感を楽しめるスイーツがご用意されたと、こういうことなんですね。また対象商品の購入でもらえる限定グッズや豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、ハッピーくじ、フォロー&引用ポストキャンペーンも同時展開ということで、期間中のね、セブンイレブンの店舗が盛り上がると、こういうことでございますよね。さあ、まずですね、スンスンならではのふわをキーワードにしたパン&スイーツなど7商品が登場ということでご紹介したいと思いますが、まずはスンスンのふわふわクリームメロンパンシューということで、税込み281円でございますよ。まるでメロンパンのような見た目のシュー生地にふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップをたっぷり詰めたシュークリームということですね。はい。さあ、そしてスンスンのふわふわクリームのプリン、これ税込み322円、滑らか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子供も楽しめるプリンということですよ。続いてスンスンのふわ食感のマシュマロ大福ブルーベリー、税込み184円ね、こちらマシュマロのようなふわっと食感の餅生地で、すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームとブルーベリーソースを包み込んだということでございますよ。はい。それからスンスンのもちっと白いどら焼きチョコバナナクリーム、あ、これ美味しそうね、税込み246円、もっちりとしたどら焼きにチョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと濃厚なチョコクリームを挟み込んだというから美味しそう。はい。それからスンスンとノンノンの仲良しロール、税込み203円、こちらシェアして食べることもできる食感の良いソーセージとコーン、卵フィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる惣菜パンになってます。半分にこれちぎれるからね、うん、はい、美味しそうじゃないですか。そしてスンスンのふわっとネジネジドーナツ、
これ税込み203円。ネジドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目も可愛いドーナツ。そしてスンスンのうんと美味しいナポリタンロール、こちら税込み279円ね。コッペパンにナポリタンを挟んだ具材感たっぷりで満足感、食べ応えのある商品です、ということでございます。いかがでございますかね。はい、でこちら対象商品購入でオリジナルグッズなどが当たるレシート応募抽選キャンペーンも行われていますね。100円購入ごとにシリアルナンバーを発行、シリアルナンバーを入力して応募すると抽選で商品が当たるということでございますよ。これね、ビッグクッションとかオリジナルトートバッグでしょ、それから、こちらスイーツ無料クーポンとかね、はい、それからね、対象商品購入で限定グッズということで、これは対象の栄養ドリンク、お菓子、アイスクリームの購入方には先着で限定グッズがもらえると、こういうことでございますよね。いろんなものありますんでね、ぜひぜひ店舗に行って確かめていただいていただきたいと思います。カペットスンスンコラボ企画のご紹介でございました。ということでね、曲もね、パペットスンスンの曲しましょう。パペットスンスンでとてー

ミスターシューのタロット占い。さあ、今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月19日火曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。いきなりですが3文字です。ドケチコメントは差し控えます。2月生まれのあなたです。人や物事に対しちゃんと冷静に対処できる日ですよ。いいじゃないですか、冷静がなおね、いいことですよ。3月生まれのあなたです。気の合う仲間と楽しく時を過ごせる日ですよ。今日暑いからビアガーデンとか行っちゃいますか。4月生まれのあなたです。楽しめること

0: を見つけてスタートが切れる日です。いいですね。どんな楽しいことなんでしょう。5月生まれのあなたです。気持ちだけが空回りしている日です。
1: そういう時あるよね。なかなか前に進んでいかないよ。
0: うん。6月生まれのあなたです。充電しゆっくり休むべき日ですよ。今日はちょっとゆっくりしましょうね。充電して。そして私を含めた7月生まれのあなたです。自己満足で終わっている日です。そうだったんだ。今日は自己満足なんだ。8月生まれのあなたです。向上心が芽生えコツコツ頑張れる日ですよ。
1: いいじゃないですか。地道に前に進んでください。
0: 9月生まれのあなたです。不利な状況で戦いを避けるべきですよ。
1: 当然ですよね。
0: 有利な状態まで待ってましょうね。持っていきましょう。あるいは10月生まれのあなたです。仕事上の失敗の暗示が出ている日ですよ。お気をつけくださいね。Be careful ですよ。11月生まれのあなたです。大切なものを守りながらゆっくり進んでいく日ですよ。ということですから慌てないでくださいね。そして今日のディレクターの大野さんを含めた12月生まれのあなたです。周りの人の気持ちに寄り添えていない日ですって。寄り添ってまいりましょうね。はい。さあ、信じるも信じないもあなた次第です。以上、ミスターシューのタロット占いでした。さあ、今日のラストナンバーとなりますね。もうこの方が亡くなって随分経ちますよね。松田優作でブラザーズソング。

午前10時からお送りしてまいりました。鵜飼社長のブランニューデイ、いかがでしたでしょうか。さあ今日はね、ボクシングの日ということで、あなたの負けたくないことということでね、皆さんからいただきました。ちょっとね、アンケートはね、どうもやっぱり期間調子良くないのでね、1票しか入ってないのでね、割愛いたしますけれども、まずはメッセージ、小梅青梅さんからいただきました。いつもありがとうございますね。負けたくないことといえば、一昔前まで即答できたのですが、30歳手前にして即答できない自分に情けなくなりました。しかし AI 全盛期の今、文章の読み書きと構成は誰にも負けないのではと思い、がぜん仕事のやる気が湧いてきました。午後も頑張ってきますということで、頑張ってくださいね小梅青梅さんね、いつもありがとうございます。そして札幌はね、コチさんからいただきました。今日のボクシングの日にふさわしい具志堅用高さんの言葉を、ボクシングは嫌いです、あんな辛い厳しい練習で孤独で寂しい競技はないです、チャンピオンになってやっと好きになれた、試合前戦いは怖いです、それでもやるんです、一生懸命やるとその差が出るんです、今チャンピオンのその言葉でまだまだいろいろ立ち向かわなければと思う私です、ということですね。コチさん、そうだよね、なかなか頑直なる言葉だね、具志堅さん。はい、コチさんどうもいつもありがとうございます。そして萩澤さんからもいただきました。負けられないことですが、仕事の時間との戦いです。閉店後15分以内に後片付けをしなければならないので、1分単位が勝負です。そのためにも閉店時間前から片付けの準備はしています。終わってタイムカードを切ると力が抜けます、ということでね。そうだよね、閉店間際からね、もう準備してさっとやって、さっとシャッター閉めるというのがね、なかなか、まあ毎日やってるとね、その辺の段取りもうまくなるんでしょうけど、萩澤さんどうもありがとうございました。そして石川県のマクモちゃんからもいただきました。武道館直前で歌うザードの曲負けないで、はい、そうですね、ありがとうございます。ありとあらゆることで追い詰められているのに、縦割りでその日暮らしの人間社会に負ける気がしません、勝ってね、マクモちゃん、いつもありがとうございます。さあこの後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は藤田美沙さん担当のプレスが始まりますよ。美沙ちゃん、よろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO、 私鵜飼和義でした。この後も FM 立川でお楽しみください。暑くなりますよ、皆さん熱中対策気をつけてね。それでは皆さん、さよなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコン

0: 使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。
3: FM 立川。

5月19日火曜日、時刻は12時になりました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けしてまいります。こんにちは、藤田美沙です。ピッカピッカのお日様輝いております。天気予報も晴れマーク1個、大きな太陽マーク1個っていう感じで、気温もぐんぐん上がっておりまして、東京今日は予想最高気温29度なんですけれども、もうすでに29度を超えているところもあります。今現在府中が 29.7 度、所沢 29.3 度、青梅 28.9 度、八王子 28.8 度ということで、もうね本当に30度に手が届きそうな、そんなカンカン照りになっております。秩父では 30.6 度、もう30度を超えております。そして大月では31度ということで、もう真夏日になっています。5月19日ですね。いや、早い段階で真夏日を観測しているここ最近ですけれども、水分補給もねしながら、そして朝晩は急に冷え込んだりもしますので、ちゃんと脱ぎ着できるようなね、体温の調整できるような、そんな洋服で過ごしていきましょう。そしてお昼休みランチタイムが始まりました。食欲ありますか？冷やし中華でも食べますか？で、栄養補給して午後からのお仕事にも臨んでいきましょう。ぜひこのプレッセにもお付き合いくださいませ。さあ、今日のこの番組のメッセージテーマが、もらって嬉しい、買って楽しいお土産となっています。はい、 SNS でもね書いたんですけども、先日札幌のお土産をいただきました。これが私が大好きな札幌タイムズスクエアというお菓子でして、もちろんね北海道っていっぱい人気のお土産あるじゃないですか。例えば白い恋人、もうこれも大好き。ロイズの生チョコ、これも大好き。そしてなんてったって六花亭のマルセイバターサンドも大人気。もうね、有名なメーカーがいっぱいありますけれども、そんな中でも私テンションが上がるのがこの札幌タイムズスクエアなんですよ。これね、ふわふわのスポンジケーキ、これドーム型になっていて、そのスポンジケーキの中にカスタードクリームが入っています。というと、はい、萩の月に似てるといえば似てます。萩の月も大好き。なので、もうこれ系のお菓子が大好きなんです。いやー、あの萩の月に匹敵するというか、もう劣らないほどの美味しさです。で、最近はそのカスタードクリームだけじゃなくて、カスタードクリームと小豆が入ってるものとか、あとホームページ見たら、あのいちごクリームみたいなのも出てるみたいです。それもちょっとね気になっていますけど、やっぱり和菓子好きとしては、小豆が入ったこの札幌タイムズスクエア、これ美味しいんですよ。本当に一個一個きちんとした箱に入っていて、まあ上品なこと。初めて札幌に行って空港でたまたま買ったらめちゃめちゃ美味しくって、そっからあの行けば必ず買いたいっていう、そんな私の大好きなお土産でございます。そんなね、久しぶりに美味しいものもお土産いただいたので、今日はそんなメッセージテーマにしてみました。全国各地いろんな銘菓があります。どうですか、うなぎパイとか。山梨は信玄餅、これも間違いないよね、信玄餅。あとは福島ママドールとかもあります。私あのデパ地下の何でしたっけ、諸国なんとかっていうコーナーがあって、そこあの全国各地のお土産物を紹介してて、1個から買えるんですね。そこが本当に大好きで、しょっちゅうそこに行っていろいろ買ってたりとか、いろいろ眺めたりするのが好きなんですけど、
なのでもう今日はいろんな美味しいもの、お土産情報を集めたい、教えていただきたい、うちの実家のとかね、生まれ故郷ふるさとはこういうものが人気だよとかね、隠れ土産がこんなのがあるよとか教えていただきたいです。お土産物、美味しい情報教えてください。お待ちしております。いつものようにプレッセーアットマーク FM844.co.jp PRESSE@FM844.co.jp こちらまでお寄せください。さあ今日も2時間の生放送スタートです。あなたと火曜日のお昼時をワクワクドキドキ一緒に楽しく過ごしていきたいなと思っています。立川多摩エリアの情報を音楽とともにお届けする地域密着情報番組プレッセー、これから午後2時までの2時間ゆっくりとお付き合いください。1曲目はこんな曲はいかがでしょうか。 ED ゴーメ、ザ・ギフト。

0: 1曲目 ED5 名ザ・ギフトをお送りいたしました。ちょっと大人っぽいジャズィーな感じでザ・ギフト、はい、お土産もギフト、何かギフトしましたか、ギフトいただきましたか。今日はもらって嬉しい、買って楽しいお土産、送る側もいいですよね。これ美味しいからちょっと食べてほしいんだって言って持っていくっていうのも、こういうのも好きです。なので私あの月に1回ね金沢に行っているんですけれども、もうね必ず買うのが松葉屋の月読み山地という栗蒸し羊羹なんですけど、1年中あります。これが好きなんだな、金沢にいる時から本当に好きで、月読み山地、これね羊羹のようで羊羹じゃないというか、あのねクズなんですね。クズをその竹の皮の中にこう流し込んで蒸し上げてる、その中にもうね栗がゴロゴロ入ってるんですよ。ホクホクの栗がもうこれでもかっていうぐらいもうゴロゴロ入ってるんです、大きな一粒の栗が。いやーこれがね本当に食感もねちょっともっちりしてて、でも栗がほっこりしていて独特の食感で甘さが上品、ちょうどいいんです。もう大好きであ
1: のね季節ものとしてくるみもあるんですね、くるみバージョン。
0: くるみも美味しいんだけれども、私は個人的にやっぱりね栗が好きなんですね。栗蒸し羊羹、松葉屋の、
1: あの小松空港とかでも、小松のお店なんですよね、そう松葉屋さん。だから小松空港にももちろん売ってて、もう昔から CA さんがフライトで小松空港経由だったりすると CA さんが必ず食べるっていう人気のお菓子でもあるっていう。いやーこれはね本当に食べてほしいから

よく買ってね、これ美味しいなって言ってお土産でプレゼントしたりしています。そんなに高くないんでね、うん、なんかこういろいろ配りやすいっていうかそうなんですよ、必ず食べて、まあ、自分用にも買ってお土産にも買ってっていう、大好きです。そんなのありますか、お気に入りのものとか、初めて買ったら美味しかったとか、いただいたらこれびっくり、いろいろ教えてください。お待ちしております。プレッセアットマーク FM844.co.jp でお待ちしてますね。では今日のオンエアメニューご紹介していきましょう。この後は立川多摩エリアインフォメーション、地域情報、イベント情報をご紹介、ニュースもあります、共同通信ニュース、そして天気予報も詳しく見ていきましょう。また12時30分からは JR 立川駅南口から徒歩3分ほどのところにありますローカルバザール、おいしいもの、お野菜、果物販売しております。そこの江口さんにお電話でお話伺ってまいります。お楽しみに。そして1時になりましたら消防情報からスタートいただくメッセージなどもご紹介していきます。その後は立川多摩エリアインフォメーション、地域情報の後はニュースがありまして、1時30分からは音楽特集ピックアップアーティスト、今日はダイアナロスでございます。出ました、ダイアナロス来日が迫りました。いよいよ今週末です。11年ぶりに日本のステージに帰ってまいります、ダイアナロス。大阪でもねライブが行われるんですけども、大阪でのライブ公演となると、なんと1998年以来28年ぶりの開催、わお。現在82歳のダイアナロスですが、格尺として、そして立ち姿が美しい、歌声ももちろんですが、そんなダイアナロス特集お届けしてまいります。ヒット曲たくさんありすぎて選曲に悩んだんですが、どうぞお付き合いください。その後天気予報をエンディングへと流れていきます。今日もたくさんのメッセージお待ちしてますよ。5月19日火曜日、お昼休みですね。今日は何を召し上がっているんでしょうか。メッセージお待ちしております。代わってお送りするのは電気グルーヴです。シャングリラ。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 時刻は12時17分になりました。それではここで立川多摩エリアインフォメーションです。国営昭和記念公園の花みどり文化センター研修室にてワークショップ季節を感じる練り切りと手作りの紙箱ネモフィラが開催されます。四季折々の美しさを小さな和菓子に閉じ込めてみてはいかがでしょうか。このワークショップでは季節のモチーフをかたどった練り切りを作り、そう和菓子ですね、和菓子の練り切りを作り、それを入れる紙箱も手作りします。和菓子作りの繊細な技と紙ならではの風合いや手触りを楽しみながら日本の文化に触れるひとときをお届けいたします。今月5月はネモフィラをイメージした和菓子の練り切りを作ります。講師は和菓子教室ときときを主催している角田麻子さん、アート和菓子の認定講師、池袋の自由学園明日館をはじめ昭和記念公園、カフェ、地域施設などで練り切り教室を開催、小学生向けのワークショップやお茶の水女子大学国際教育センターでの留学生向け講座など幅広い世代へ和菓子作りの楽しさや日本の季節文化を伝えています。四季の移ろいを感じられる優しく親しみやすい和菓子作りを大切に活動されています。5月31日日曜日、午前の部と午後の部があります。それぞれお一人参加費は3,300円。場所は花みどり文化センター研修室となっています。興味があるな、やってみたいなと思う方はこちらまでご連絡をお願いいたします。042-528-1867、 042-528-1867 番までお願いいたします。季節を感じる練り切りと手作りの紙箱ワークショップのお知らせでした。
0: News

それではここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えしていきます。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの影響は限定的でした。若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。この時間までに入ってきている FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。今日も30度近い暑い一日となっております。もうすっかり夏だな。

0: weather information.
1: 時刻は今12時25分になったところです。それでは気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況からです。関東甲信地方はおおむね晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。明日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、初め晴れるところもありますが、夜は次第に雨となり、伊豆諸島では雷を伴うところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では明日にかけて波が高いでしょう。船舶は高波に十分ご注意ください。東京地方の今日のお天気です。南の風、23区西部では南の風がやや強く晴れ、降水確率終日 0%、 日中の予想最高気温は29度。明日は曇り時々晴れ、夜遅く雨、降水確率明日午前中は 0%、 正午から午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時にかけては 50% となっています。明日の日中の予想最高気温は28度となっています。気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: Good music 24 hours a day 84.4

0: 時刻は12時30分になりました。ランチタイムのちょうど真ん真ん中、今日はあなたは何を召し上がっているんでしょうか。 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお送りしていますプレッセ火曜日。この時間は JR 立川駅南口から徒歩3分ぐらいのところにありますノーカルバザールをご紹介いたします。お電話でお話を伺っていきましょう。ノーカルバザールのスタッフ江口美久さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: いやもう今日もそうですけども、おとといは真夏日観測、はい、昨日も暑くてねえ、もうカンカン照りになっておりますけども、
1: はい、
0: どうですか、いつもの年に比べてその収穫状況変わったりしている野菜とかありますか。
1: はい、そうですね、うん、意外と立川さんの野菜は順調でして、うんうんうん、はい、例年通り夏野菜が、うん、きゅうりトマト、枝豆といった感じで順調に取れている感じではあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 今年あの梅がちょっと早めに入荷している感じにはなりますかね。
0: 確かに早い、梅も。
1: はい、
0: あ、
1: いつもだと5月の最後の週ぐらいから始まるんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今年はもう1週間2週間ぐらいちょっと早めの収穫になって

0: ですよね。
1: があります。
0: 早まってるんですね、はい、それはね。
1: そうですね。
0: さあちょっと今日店頭に並んでいるお野菜も含め旬のものを教えていただきたいんですが、はい、いかがですか。
1: はい、はい、ズバリミサさんのお好きなトマトが、
0: あー来た。
1: はい、ついに並び始めまして、
0: はい、
1: はい、まだ数軒の農家さんだけしか並んでないんですけれども、うんうん、それでもですね、完熟の立川産トマトが届いて、うん、おりますよ。
0: いや、はい、いいな。私ね、前々から言ってますけど、一年中トマトを絶やさず、はい、冷蔵庫に何、すっきり缶の冷蔵庫の中でもトマトはあるっていう状況ですけど、
1: だからストックされてるんですよね。
0: そう、だから一年ずっと食べてるからすごいわかるんだけども、
1: あ、
0: やっぱりね、やっぱりここ最近のトマトは、
1: はい、
0: 濃くなってて美味しい。
1: うわ、もう1年間のトマト通がおっしゃるなら、もうまさにそうなんですね。
0: やっぱりね、冬場はね、はい、ちょっとやっぱ薄いんだよね。
1: まあそうですね。
0: まあそりゃそうだよね。ね、やっぱりこの時期、ここ最近からぐっと濃くなってきた味が、トマトの。
1: もう、
0: 美味しい。
1: さんのああ、もうおっしゃる通りで。うん、本当にお店の方にも真っ赤なトマトと、うんうん、あと今年もうオレンジに近いような、本来黄色なんですけれども、うん、はい、黄色いトマト、桃太郎ゴールドっていう、トマトも届いております。
0: 桃太郎ゴールド、
1: はい、
0: 桃
1: 太郎ゴールドで、赤いのがですね、王様トマトっていう、うん、ちょっと最近から始まった品種というか、トマトの、まあ、そうですね、品種なんですけれども、はい、完熟もぎりができるっていう、なんて言うんだろう、種の会社さんの、PR があるんですけど、完熟で取ると結構グズグズしちゃったりとかするんですけど、はいはい、今立川さんの並んでいる王様トマトは完熟状態で真っ赤っかで取っても味も濃いし、食感もしっかり固めというか、そういったままで食べれるっていうトマトが最近入ってきております。
0: 美味しそう。王様トマトですか。
1: はい、はい、王様トマトって言います。
0: 王様なんだろうな。
1: もうちょっとミサさんにぜひ召し上がっていただいて、ご感想聞きたいですね。
0: ちょっとまた買いに行こう。わかりました、
1: はい、ぜひぜひ、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: その他どうでしょうか、トマト以外は。
1: はい、ついに本日から、枝豆が入荷始まりまして、
0: 枝豆、
1: はい、枝豆といってもトップバッターですね、まだ、うんうん、入り始めでして、うんうん、立川の伊藤養鶏場さんが、今年すごい頑張っていただいて、早めから、茶豆風味の上風花という品種の枝豆、こちらが届いております。
0: へえ、はい、伊藤養鶏場さんからですか。
1: そうなんです。伊藤養鶏場さんは結構お野菜も作られていて、鶏粉を使って自家堆肥を作られているんですね、
0: はいはい、
1: でそのこだわりの堆肥を使って作られたお野菜、卵と一緒にうちに出荷していただいてまして、はい、伊藤さんの枝豆はすっごい美味しいです。味濃くて、
0: あー濃そうだな、
1: はい、はい、なのでぜひちょっと茹でたり、さっと茹でたりとか、そうですね、最近はフライパンとかで焼くと美味しいよとか、そういった食べ方も、
0: なるほどね、
1: はい、ご案内してますね。
0: あ、そうなんだ、はい、すごい。伊藤養鶏場さん、この間ノーカルバザールさんに行った時に伊藤養鶏場さんの卵を買ったんですけど、
1: はい、
0: やっぱり濃いですね。
1: 本当にそうですよね。
0: 美味しい、
1: びっくりする、濃厚な色がたまらないですよね。
0: 色も濃いし、もうこれで卵かけご飯食べたら最高でした。
1: よかったです。
0: だからそのぐらいね、こだわって作っていらっしゃるっていうことだから、はい、それは枝豆も美味しそうだ。
1: はい、
0: うん、わかりました。その他いかがでしょうか。

0: はい、今ですね、ズッキーニ、ちょっとマイナー野菜な寄りになっちゃうと思うんですけど、うん、立川のズッキーニが今年たくさん取れてまして、はい、ズッキーニ結構どう使うのって聞かれることも店頭で多いんですけど、うんうんうん、はいはい、実は薄くスライスして、うん、そのままサラダとか、なんか油とちょっとお酢とあえて、うん、マリネ風にするとか、そういう簡単なお手軽な食べ方もできますし、うん、緑と黄色でよく入っていますので、うん、その2つを合わせてカラフルにお料理を彩っていただけるかなっていう、今おすすめのお野菜でとなっております。はい、
1: そうなんだ、サラダにもいいんですね。
0: はい、実は焼かなくてもサラダでも、はい、美味しく食べられます。
1: そうか、なかなかズッキーニ自分でねお料理しなかったから、はい、いやそれはいい情報を伺いました。
0: はい、
1: うん、そんなとこですか、夏野菜
0: は。そうですね、うん、はい、そんなところで。
1: わかりました、はい、果物はどうですか。
0: はい、果物の方はそこまでは今届いてないんですけど、うんうん、実はですね今狭山茶の新茶の時期でして、
1: わ
0: ー、はい、ゴールデンウィーク明けぐらいですね、いつも出荷が始まるんですけれども、うんうん、ノーカルバザールは立川の砂川町ですね、はい、ございます梅田園さんの、お茶をが入荷しております。はい、狭山茶は本当にコク深くてまろやかで旨味がしっかりあって、で新茶ともなると本当に極上のまろみというか、そういったのをお楽しみいただけますので、はい、ぜひ今のうちに、はい、ご賞味いただければと思います。
1: お茶か新茶かいい季節ですね。
0: はい、ちょっとホットだと暑いかなっていう方は、うんうん、実は水出しの、お茶もご用意してますので、
1: お、うん、いいですね。
0: こちら私江口の大おすすめなんですけど、うん、梅田さんの水出し緑茶ですね。はい、こちらのタッにもう1回分の量で水出し緑茶が入ってて、浸透の中にポンと入れて水を入れて振っていただくだけでも、すっごい鮮やかな緑色と抹茶、玉露入りなのでちょっと香り高いお茶が、本格的な水出し緑茶が楽しめるっていう商品もございますので、はい、ぜひぜひこちらもおすすめです。
1: 緑茶はね栄養価も高いからビタミンも補給ができますし、はい、いいですね。
0: そうですね、はい、はい、
1: そうか、新茶ですね。新茶情報もいただきました。
0: はい、
1: はい、ではここで曲を1曲挟みまして、後半もまだまだちょっとイベントもね、はい、来月控えてますから、そんなお話も伺っていきたいと思いますので、はい、江口さん引き続きよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。

0: お送りしたのはラッドウィンプスハイパーベンチレーションでした。今日はこの時間ローカルバザールのスタッフ江口美久さんにお電話でご出演いただいて、美味しい情報をご紹介していただいております。江口さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ後半ですけれども、
1: はい、
0: いよいよ周年祭がやってまいりますね。
1: はい、はい、おかげさまで当店は、はい、6月1日に4周年を迎えることが迎える予定と、はい、なっておりまして、はい、日頃より今まで支えてくださった皆様には大変感謝しております。はい、
0: 6月1日がお誕生日。
1: はい、
0: はい、4歳ですか。
1: そうなんです。まだ、はい、4歳ではあるんですけど。
0: でも、もう4年も経ったんですね。
1: そうですね、あっという間の4年間だったんですけれども。はい、
0: そうですか。もう毎年ね、はい、この周年祭楽しみにしているっていう方多いかと思いますけれども、どうでしょう、今年はどんな企画がありますか。
1: はい、4周年ですね、この4周年祭を6月の5日金曜日から6月の7日日曜日までの3日間ですね、
0: はい、
1: さまざまなセールだとか、あと大町市からスペシャルなゲストをお呼びして、くるり
0: ん
1: と大間ぴょんも駆けつけたりなんかしてくれて、はい、あの4周年をちょっとお祭りムードで盛り上げられればなと思っているんですけれども。
0: そうか、姉妹都市のね、
1: はい、
0: 大町からも美味しいものと大間ぴょんもやってくるという、
1: はい、やってくるということで、
0: はい、はい、
1: で立川さんのですね、旬のお野菜が、期間中感謝祭価格で、ご用意しておりまして、
0: うん、
1: 今のところ入荷予定なのは立川さんのトウモロコシ、
0: うん、
1: はい、そして先ほどもお伝えしたトマトやズッキーニ、
0: うん、
1: はい、あとは枝豆と、その頃にはブルーベリーも立川さんで取れ始めますので、
0: はい、
1: そういった、はい、お野菜果物、特売価格にてご用意する予定となっております。
0: うん、いいな。
1: はい、はい、もうこの機会にしかございませんが、皆様への感謝の気持ちということで、はい、たくさん美味しいお野菜を味わっていただければと思っております。
0: そしてお得なお値段でね、販売していただけるということで、
1: はいはい、あとはですね、
0: はい、
1: 立川と多摩地域の商品の中でもスタッフが厳選した、
0: うん、
1: 名品を3日間セールとさせていただいてるんですけれども、
0: はい、
1: タンポポさんっていう事業者さんの手作りアイスだとか、はい、先ほど申し上げました立川梅田園さんの水出し緑茶、
0: うん、おー、はい、
1: はい、あとは亀甲の醤油で有名な近藤醸造さんのオリジナルお菓子とか、
0: うん、
1: そういったスタッフおすすめの一押しの商品を、特売価格にてご用意する予定となっております。
0: なるほど、スタッフ一押し商品、はい、これも気になるな。
1: はい、うん、一応季節柄これからの季節で美味しくいただけそうなものとかも考えながら、うん、はい、皆様の笑顔を想像しながら、うん、商品を決めていきましたので、うん、ぜひ楽しんでいただければと思います
0: ですね。
1: はい、はい、で目玉がありましてね、
0: はい、
1: はい、6月6日と7日、うん、なので土日ですね、
0: はい、
1: はい、こちらは感謝祭でもあり、信濃大町フェアといたしまして、
0: うんうんうん、
1: はい、今年もやります黒部ダムカレー
0: っていう、
1: はい、黒部ダムカレーを、両日ともに25食限定で、
0: はあ、
1: ご用意する予定となっております。で黒部ダムカレーがですね、うん、5つの掟というものがありまして、
0: うん、
1: それを守らないと黒部ダムカレーと、うん、名乗れないんですよね。
0: なるほど、
1: はい、でこの掟を忠実に 守らせていただいて黒部ダムを再現したカレーとなっております。はい、でこちらですね、ご注文の方には大町の天然水もペットボトルでつきまして、はい、立川にいながらも大町気分を味わっていただけるかなというカレーになってますので、ぜひご賞味ください。
0: いいですね、はい、あのご飯でちゃんと ダムみたいにせき止めてこうね、
1: はい、そうなんです、それも掟のうちの一つなんですよね。
0: そうか、いや、はい、いいな、面白い。
1: はい、はい、黒部ダムカレーをやりつつ、
0: はい、
1: はい、例年大人気の大町さんの家畜というタケノコですね、はい、ちょっと細めで、通常のタケノコより遅い時期に取れる、うんうん、アクの少ない細いタケノコとされてるんですけれども、
0: はい
1: はい、こちらの以前のアルプス大町アルプスプラザの時から大人気の、うんうん、品となってまして、
0: うん、
1: まあ、終了限、あの、なくなり次第終了限定、限定となっておりますが、はい、あの、8区、こちらもご用意する予定となっております。
0: はい、8区ですね、はい、8区。はい。
1: 8区です。はい。あとですね、今年は、大町の酒蔵さんの、うん、なんと、白馬錦さんが、じきじきに新販売をしに来てくれます。
0: 白馬錦さん、いいですね。
1: はい。はい、大町のあの3蔵あるうちの一つの酒蔵さんなんですけれども、うんうん、結構旨辛口というか辛口寄りなんですけど、
0: うん、
1: あの日本酒の旨味がすごい、感じられる美味しいお酒を作られていまして、
0: うん、
1: 白馬錦さんが直々にその美味しさを伝えに来てくれて、
0: いいですね、
1: 試飲もできますので、はい、ぜひお立ち寄りいただければと思います。
0: 2年前だったかな、私あの蔵見学にも伺いましたけども、
1: はい、
0: 素晴らしい、もう蔵も風情があって、そして美味しい日本酒、本当に
1: 羨ましいです。
0: いやでも立川でね、いただけるわけですからね。
1: あ、そうですね、今回特別に、うん、あの2日間だけですけど、はい、ぜひぜひ
0: 6日7日の土日ですね。
1: はい、6日7日土日です。
0: ぜひぜひ。
1: あとですね、すいません、まだご紹介大丈夫ですか？
0: もちろんもちろん。
1: はい、レンさんという、焼き菓子、あとはパンを、自家製の全粒粉を使用して作られている農家さんなんですけれども、
0: うんうん、
1: こちらのレンさんが、来てくれますので、かなり大人気なパンとなっております。こちらも店頭にて、はい、ゼンさんのパンも販売予定となっておりまして、
0: はい、
1: はい、他にもあの大町さんの名品も、うん、2日間限定で、バタドラとか、
0: うん、
1: あとは天然酵母のおやきとか、
0: うん、
1: 松田乳業さんの美味しいカフェオレっていう商品、こちらもですね限定で、はい、入荷いたしますので、ぜひそういったものを片手に、大間ぴょんを見ながら、ちょっと大町の雰囲気をに浸っていただければ、
0: はい、いいですね。わあ、なんかもう話聞いてるだけでワクワクしてきた。お買い物楽しくなりそう。
1: はい、
0: ね、
1: そうですね。なるべく皆さん、はい、

0: ジバーカフェでも、
1: はい、
0: ね、いろいろその黒部ダムカレーもいただけるし、うん、ということで、
1: はい、はい、そうですね、はい、
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。
1: はい、
0: では最後に江口さんからラジオをお聞きの皆さん

0: この時間は JR 立川駅南口から徒歩2分ぐらいのところにありますローカルバザール江口美久さんにお話を伺いました。江口さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告

0: 画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。
4: 全ての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。
5: FM 立川。

84.4 メガヘルツ地域密着情報番組プレッセ火曜日です。時刻は午後1時になりました。2時間の生放送のちょうど折り返し地点です。1時台もどうぞお付き合いくださいませ。さあ、たくさんメッセージもいただいているんですけども、メッセージご紹介する前に消防情報をご紹介していきましょう。今日は住宅用火災警報器についてです。あなたのお宅には住宅用火災警報器ついてますか？火災による死者の9割以上が住宅火災による死者です。火災を早く発見することで大切な命を火災から守ることはもちろん、初期消火や通報が早くでき、近隣への延焼被害も抑えられます。住宅用火災警報器の設置場所はリビングや子供部屋、寝室などの普段使っている部屋、階段、台所の天井または壁に設置をします。購入は防災設備取扱店や電気器具販売店、ホームセンターや家電量販店などでできます。設置した後は警報器にホコリがついてしまうと火災を感知しにくくなりますので、布で拭き取ってお手入れをしてください。電池切れの場合は音声でお知らせをしたり、ピッピッと音が鳴りますので、新しい電池に交換してくださいね。警報器本体の寿命はおおむね10年です。設置後10年が経過したら新しい警報器に交換してください。以上、立川消防署からのお知らせでした。 84.4

FM Tachikawa。もらって嬉しい、買って楽しい、お土産。いろいろ全国各地おいしいものあります。変わり種、定番、いろいろありますけども、いただきましたメッセージ。こちらは FM 立川リスナーみそっちさんからいただきました。ご無沙汰しておりますってね、お久しぶりですね。お元気でしたか？いつも藤田さんのプレスを気にしながらも、気にしていただきありがとうございます。気にしながらも火曜日というと外せない用事と重なり、涙涙涙です。まあもちろんこの日中のこの時間はそれぞれ皆さんお忙しいでしょうから、もう聞ける時でいいんです。メッセージも送れる時でいいのでね、そんなに気使わなくていいんですよ。さて、もらって嬉しいお土産はボンタン飴です。出た、ボンタン飴。もうパッケージがもうね、レトロなパッケージが思い浮かびます。僕がふるさと鹿児島で子供の頃からおやつに食べていたキャラメルです。ボンタン飴ね、独特の食感ね。グランディオ立川のお店にも置いてありますが、あそこね、私の好きな全国各地の美味しいものが揃うっていうね、あそこ、そうグランディオにもあるんですよね。大好き、いつも行ってます。ばったり合うんじゃないですか、あまりにも行ってるから。グランディオ立川のお店にも置いてありますが、ダイエットに効くっていう話が SNS で広がり、売り切れの日が多くなっています。そうなの？初めて聞いた。ちなみにボンタン飴のお酒もあります。やや甘めのお酒で女性向きかと思いますが、フルーティーで美味しいお酒ですよ。まあね、ボンタン自体が果物ですからね、だからいや、ありでしょうね。ね、ちょっとしたリキュール的な感じで、お酒かいい、それもちょっと興味津々でございます。ボンタン飴久しく食べてないな、ちょっとグランディオ立川行ってみます。ありがとうございます。グランディオ立川ではね、何買うかな、いつも青梅の西川っていう和菓子屋さんのね、和菓子もねそこを入れてるんですよ。なのでお団子とか買う、みたらし団子とか買うし、あとは本当にいろんな全国各地のあるんだよな、愛媛のねポエムっていうしっとりとした焼き菓子も、生ポエムっていうのも最近あって、それも買ってたりとか、あとはね、まあ、高知の土佐日記っていう、普通ね箱でしか買えないんだけど、個別でも売ってくれてるからいいんだ、これが100円ぐらいで買えるんだ、土佐日記が。もう和菓子ですけどね、和菓子全般いろいろ買ってるな。ありがとうございます、メッセージ。それからこちらは滋賀県、筋肉万太郎さん、ありがとうございます。今日も楽しく聞かせてもらっています。いつもみせさんの元気な声に癒されてます、ありがとう。さて、今日のテーマお土産ですが、はい、気になりますよ。滋賀県からだけれども、僕の場合熊本のからしれんこんです。からしれんこん、渋いとこ来た。僕はれんこんが大好きで、れんこん美味しいよね、わかる。僕はれんこんが大好きで、天ぷらでもれんこんがあればそれだけでも全然いけるんですが、からしれんこんはほんま美味しいし、ビールのあてに最高ですね。少し辛めではありますが、それも合わせて美味しいです。みせさん、食べたことありますかっていうのを来ましたけども、ありますとも、何をおっしゃいますか。私熊本に住んでましたから、はい、熊本のからしれんこんはね美味しいよ。居酒屋さんとかでもね、手作りのからしれんこんとか、そのお店手作りのものをオリジナルで出してたりするんですけど、からしれんこんでね、れんこんの穴のところにからし味噌を詰めて、で黄色い衣をつけて油で揚げるっていう、もう本当に郷土料理ですよね、熊本

これがね、あのね、ただ辛いだけじゃないんだ。旨味もあって、辛さの向こうにそのコクがあって、めっちゃ辛いのもあるんだよね。もうほんと悶絶っていうこれちょっとっていうのもあるけど、でもそれがね、また辛いだけじゃなくてちょっと癖になるからしれんこんがあったりして、いやーね、そう、お店で食べるの最高です。特に熊本はすごい変化球きた。滋賀県からの熊本のからしれんこん、いいですね。かなりののんべえと見ました筋肉万太郎さんメッセージありがとうございます。そしてこちらは萩沢博之さんからありがとうございます。お土産と私ですが、羊羹を持参すると喜ばれると親から聞いたことがあります。私は今あざみ野にいますが、はい、以前山口県萩市の東四郎のお店があり、ウイローのねお店なんですよね。大好きでした、東四郎。私もあざみ野、隣の多摩プラザに住んでましたので、あざみ野には歩いてよく行ってましたね。東四郎さんのあのプルンプルンの細長いスティック状のねウイローなんですよ。細長いんですよ、のプルンプルンで、あーもう美味しい。いろんなフレーバーがあってね、それを必ず手土産として持っていくと喜ばれました。今はそのお店はありませんが、そう、東四郎さんね、あざみ野はもうないんですよね。電話注文で取り寄せることがあります。はい、東四郎さんのウイロー間違いなく美味しい、大好きですね。そしてもう一ついけるかな、ありがとうございます。ラジオネーム、マスの寿司のこだわりはもち両面マス、略してマコモですいいよ、好きです、面白いメッセージテーマ、 SNS 時代に中島みゆきの夏土産を歌う、うん、ごめんよくわかんない、そうねって、水こそ最強のお土産だと思うんです。わー、水ね。これは汲んでから6時間以内の島原の水です。 pH 7.3 の弱酸性、銀水で有名な浜の川湧き水もそうですが、粒甘夏みかんジュースで有名な太陽食品の近く、真夏の静かで、猫が道の真ん中を歩く路地の果て、轟音を立てて大量に噴き出す高島湧き水の水を選びました。まずは一口飲んでみた後、レモンを絞ってみてください。ほら、炭酸水になったでしょ。炭酸水素イオンを多く含む独特の味が、化学反応により弾ける炭酸ガスが弾けつつ滑らかな飲み口に変わったはずですっていう。そうか、島原の水ね、なるほど。完成4年、普賢岳の、はあ、あれだ、災害大津波により有明海を挟んだ対岸の熊本県も含め多くの人が亡くなりました。島原藩によって音無川が掘削されるまでの間、大水が噴き出し続ける島原の町を境に、半島は北目と南目に分断されました。その時の陥没で生まれたのが白地湖です。まさにこの豊かで個性的な水は、過酷な自然環境が生み出した賜物なんですみたいなうんちくを語ったら、多分それはうんちくの味なのよね、ということでいただきましたけども、そうね、確かにいろいろなその自然が生み出す環境、そこから地形が変わったりとかして水が湧き出たりとかね、いろいろあります。その個性的な水は、そうですか、島原ね、銀水ね、寒ざらしね、いやー、そう、長崎も本当にいいし、島原もいいところだったな。最近行ってないけれども、また久しく、先ほどのからしれんこんの熊本の話から島原の話、九州は本当によかとこたいね。
ちょっと行きたくなった、長崎にも行きたい、しばらく行ってない、ありがとうございます。本当に自然、大自然に育まれたお水、そこから生み出される作物、美味しいものばかり、熊本本当に人も優しいし美味しいものばっかりで、また行きたくなりました。メッセージありがとうございます。引き続きお待ちしております。もらって嬉しい、買って楽しいお土産教えてください。プレッセアットマーク FM844.co.jp PRESSE@FM844.co.jp までどうぞ。一時代最初はこの曲です。真島正俊、夏が来て僕ら。

マーシー、いいですね。まだ梅雨が来てないけれども、この曲を選んでみました。夏が来て僕らでした。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: それでは立川多摩エリアインフォメーション、5月23、24とサンサンロードやグリーンスプリングス、グランディオ立川など立川市内14会場で開かれる第15回立川一体音楽祭り2026をご紹介いたしましょう。2012年の5月に第1回を開催し、今年で15回目となるこのイベント、演奏者、観客、ボランティアスタッフ、地元企業が一体となり立川の街を盛り上げることを目的に開いています。出演者はプロ、アマ、ジャンルを問わず公募して音楽演奏のほかダンスパフォーマンスなどを行います。今年は来場者が参加できる企画を例年以上に増やしています。立川中央公園ステージの入り口では電子ピアノを使ったストリートピアノイベント、触ってみよう、音を出してみようを行い、参加した子どもたちにはシールがプレゼントされます。また一体オープンステージでは簡易 PA やキーボード、マイクなどを用意して、当日現地予約で誰でも演奏できる場を設けます。23日には打楽器を使って即興のリズムを作るドラムサークルも開催予定。音楽経験不要です。お子さんから高齢者まで参加でき、進行役のリードでアンサンブルを作ります。そして24日はグランディオのルーフトップステージで本気で未来にかけるステージを開催。こちらはイベントの継続を願って一昨年から始めた未来へかけるステージの企画で、今年は高校生や学生など若い世代の出演者を幅広いジャンルから集めます。参加したり見たりして楽しめるプログラム多数用意されていますよ。5月23、24の2日間立川市内14会場で開かれます第15回立川一体音楽祭り2026、ぜひお出かけになってみてください。以上、立川多摩エリアインフォメーションでした。ニュース

それではここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えしていきます。 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日、フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたものです。若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで、1月1日時点の12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西聡太さん12歳が選ばれました。サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは、北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入っています。以上、この時間までに入ってきている FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。青空がどこまでも広がっていて気持ちがいいです。気温もぐんぐん上がっていますので、水分補給お忘れなく。代わってお送りするのは今井美希です。青空とオスカー

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告

0: 画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。
2: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は1時30分になりました。 FM 立川本社第2スタジオから藤田美沙が生放送でお送りしております。残すところあと19分、どうぞ最後までお付き合いください。ここからは音楽特集ピックアップアーティストダイアナロス特集参りましょう。いよいよ今週末です。5月23日、モータウンの女王、世界のエンターテインメント界のレジェンドダイアナロスが11年ぶりに日本のステージに帰ってまいります。 Welcome。 会場は K アリーナ横浜でございます。さらに大阪公演も予定されていて、もう日本にやってくるのを待ちに待ってるっていう方多いんじゃないでしょうか。今日はなのでそんなダイアナロスの歩みをお届けしていきたいと思うんですけども、いやもう芸歴何年ですか。シュープリームスの前のプリメッツというカルテットから入れるともう67年。1961年にモータウンレコードと契約してシュープリームになってから、でもここから数えても65年。現在82歳のダイアナロスでございます。まあ、そんな彼女の特集、どういう切り口にしようかっていうねところなんですけども、もう彼女がミュージックシーンに現れたことで音楽の世界、女性アーティストの在り方、ファッション、ステージの見せ方、そしてスタートは何かまでも全部変わっていった、もうまさにまさに時代を作った人です。まずは彼女の原点からお伝えしていきましょう。まずはこの曲かな。

1960年代アメリカでは黒人音楽が少しずつ全米のポップスシーンへ進出し始めてました。その中心にいたレコード会社がモータウンだったんですね。自動車の街デトロイトから生まれた黒人音楽の夢工場、そこで誕生した女性グループがシュープリームスです。最初は売れっ子ではありませんでした。オーディションにも落ちまくり、レコード出してもヒットせず、ノーヒットシュプリームスなんてあだ名までつけられていたそうです。でもこのグループの中でひときわ花のある存在がいました。細身で気品があって、どこか都会的で歌う時の目線一つまで美しい、そう、それが若きのダイアナ・ロスだったんですね。モータウン創設者のベリー・ゴーディは彼女はスターになると確信していたそうです。そして1964年 Where Did Our Love Go が大ヒット。そこからこの曲 Baby Love、 そして Come See About Me と立て続けに全米1位になりました。もう飛ぶ鳥を落とす勢いです。特にこの Baby Love、イントロが流れた瞬間、60年代アメリカっていうね、その景色が思い浮かぶっていう人も多いかと思います。可愛らしいのに洗練されていて、でどこかちょっと切ない、モータウンサウンドの象徴のような一曲ではないでしょうか。そして当時黒人女性グループが白人の若者にも熱狂的に支持されるっていうのは、実は歴史的な出来事だったんですね。そう、つまりダイアナ・ロスたちは音楽で人種の壁を越えていったというわけです。では続いてこのヒット曲、1970年のヒット曲お送りいたしましょう。 Ain't no mountain high enough。

1970年ダイアナ・ロスはグループを脱退します。そう、ソロシンガーとして歩き始めるんですね。普通だったらここでちょっとね勢いが落ちてもおかしくないところですが、ダイアナ・ロスは違いました。ここからまたグググググッとソロになったダイアナ・ロス、私は一人でもやれるわと世界に証明した曲、それが Ain't No Mountain High Enough。 これもともとはマーヴィン・ゲイとタミー・テレルのデュエット版が有名なんですけども、ダイアナ・ロスバージョンはただのカバーではありません。とてもドラマティックでゴージャスで、そして一本のちょっと映画みたいに仕上げて、語りから始まってオーケストラが広がっていって、最後には感情が一気に爆発するという、もうまさに人生を表現している、そんなスケール感がある一曲ではないでしょうか。もちろんこの曲全米ナンバーワンを獲得いたしました。そして音楽だけではありません。彼女は映画にも出演して、1972年にはビリー・ホリデーを演じた映画ビリー・ホリデー物語でアカデミー主演女優賞にもノミネートされています。歌手であり女優でありファッションアイコンでもある、まさにディーバという言葉を形にしたような存在です。そして彼女を語る上で外せない存在がいます。マイケル・ジャクソン。実はマイケル・ジャクソン、ジャクソン5時代からダイアナ・ロスは彼らをずっと可愛がってました。デビュー当時ジャクソン5を発見したのはダイアナ・ロスだという宣伝まで行われていたほどなんですね。そう、若きマイケルにとってダイアナ・ロスは憧れであり先輩であり家族のような存在だったんです。

マイケル・ジャクソンとダイアナ・ロス。ダイアナ・ロスもマイケルの才能に魅せられ、そしてマイケルにとってダイアナ・ロスは憧れであり先輩であり家族のような存在。そして2人は歴史的なデュエット曲を生み出します。それが今お送りしている Ease on Down the Road。 これオズの魔法使いの新しいリメイクである1978年のミュージカル映画ウィズからの一曲なんですけども、このミュージカル映画ウィズでマイケル・ジャクソンと共演しています。かっこいい。オズの魔法使いの新しいリメイク版。この映画自体黒人キャストによるオズの魔法使いというかなり画期的な作品でした。なのでもうこういう面からしてもダイアナ・ロスは時代を切り開く側の人だったと言えるんじゃないでしょうか。改めて感じるのは本当に単なる歌手じゃない、時代そのもの。1960年代のモータウン、70年代のソウル、ディスコ、80年代のポップカルチャー、もう全部の真ん中にダイアナ・ロスがいた。しかも80歳を超えた今もなお世界ツアーを行ってステージに立ち続けている、もうまさに生けるレジェンドではないでしょうか。ということで今日はダイアナ・ロス特集をお届けいたしました。じゃあほんの少しだけになるかもしれませんが、最後はこの曲で締めましょう。ダイアナ・ロスです。 If we hold on together、 日本でも大ヒットしました。

0: weather information.
1: それでは気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは外境からです。今日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。明日は初め高気圧に緩やかに覆われますが前線が日本の南を次第に北上し湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで初め晴れるところもありますが夜は次第に雨となり伊豆諸島では雷を伴うところがあるでしょう。では東京地方の今日のお天気。南の風、23区西部では南の風がやや強く晴れ、降水確率終日 0%、 日中の予想最高気温は29度。明日の東京地方、南の風、23区西部では初め南の風がやや強く曇り時々晴れ、夜遅く雨となるでしょう。降水確率、明日午前中は 0%、 正午から午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時にかけては 50% となっています。明日の朝の予想最低気温は18度、日中の予想最高気温は28度となっています。明日も厳しい暑さとなりそうです。夜は雨が降るかもということですね。気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしました。

12時からお届けしてまいりました地域密着情報番組プレッセ火曜日、そろそろお別れのお時間。最後メッセージいただきましたありがとうございます。八王子の小渕太郎さんありがとうございます。お土産の思い出、もう半世紀近く前ですが高校まで横浜に住んでました。あ、そうなんですね。当時今は亡き母が鎌倉彫りを習っていて、あ、彫刻こう鎌倉彫りを習っていて、教室の日によく買ってきてくれたお土産、鎌倉名家の鳩サブレです。この鳩サブレがいつも楽しみでした。素朴な味わいの母を思い出す一品です。という鳩サブレも美味しいですよね。すんごくシンプルだけど、でも年齢を重ねれば重ねるほどその鳩サブレの美味しさがわかる。しかも今あの鳩サブレのあの形をしたあのケース、運ぶのにあの割れないように折れないようにっていう鳩サブレのあのひよこの、ひよこじゃないか、鳩か、鳩の形をした入れ物があるんですよ。あれはなかなかしびれます。かわいい。いやー、小渕太郎さんメッセージありがとうございました。今日もねたくさんのメッセージいただきました。さまざまな情報と音楽で綴ってまいりましたが、いかがだったでしょうか。午後からも丸い心と笑顔でお過ごしください。ここまでのお相手は藤田美沙でした。ハッピーアフタヌーン、素敵な午後をお過ごしください。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は教育委員会学務課学務係の新見翔人さんに事業者通学路見守りボランティアについてお話を伺います。新見さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、まず

0: この事業者通学路見守りボランティア、どういう事業なんですか？
1: はい、対象を個人ではなくて事業者っていう形にして、小学校児童の、登下校時に、緩いボランティアっていう形で、見守り活動にご協力をお願いするものとなります。
0: はい、こういった見守りって、地域の方々が見守ってくださることはよく聞いたり見たりするんですけれども、なぜあえて対象を事業者としたんですか？
1: はい、きっかけなんですけども、本市と立川商工会議所様との定期的な関わりの場がありまして、そこで市の課題っていう形で、高齢課題あったりだとか共働き家庭の増加などに伴い、児童の登下校時間帯における見守りの担い手が不足してきている現状をお話ししました。でそこで見守り活動を事業者の方にお願いするっていう、きっかけをいただきました。で立川商工会議所様からは、通学路の見守りは社会貢献活動にあたるため、事業者にも響くのではないかという、前向きなご意見をいただきまして、今回の、事業の周知などもご協力をいただくこととなりました。登校時間帯はおおよそ朝の7時45分頃から8時25分となります。で下校時間帯は、学年によって異なっておりまして、だいたい午後13時頃から低学年が下校し始めて、で遅い時間で16時頃に高学年が下校しております。
0: 緩いボランティアというふうにおっしゃっていたんですけれども、これはどういう意味なんでしょうか？
1: はい、見守りの、する活動する場所であったりだとか頻度などは市の方で特に定めずに、例えば年1回月1回あとは出勤前の数分間などといった、本当に本業に差し支えのない範囲で見守りのご協力をお願いするっていう

0: われますので、まあ、例えば、まあ、業務等の、まあ、ついでながらでの見守りであれば、まあ、タイミングがあるっていう場合には、まあ、その際に、まあ、お願いをするっていうようなことも想定をしております。
1: なるほど。その業務などのついでですとかながらでの見守りっていうのはどういうものなんですか？
0: はい、例えば、通勤の際に小学校の通学路を通る社員の方が、まあ、いらっしゃる場合には、例えば腕章のみをつけていただいて、ながらでこう児童を見ていただいたりですとか、あとは通学路上にこう事業所を構えている場合に、こうお店の窓などに貼る、まあ、子ども110番の、まあ、ステッカーと似たようなものも市からご用意をさせていただく予定ですので、まあ、そちらを貼った上で事業所の、まあ、中からこう通行する児童を見ていただいたり、あとはこう車による配達業務を、まあ、行っている場合、定期的にこう学校近くなど、まあ、通行している場合に、例えばその際にこう、まあ、ながらで見守りを、まあ、行っていただいたりですとか、そのようなことを想定しております。
1: 防犯ベストやその腕章っていうのはどういったものなんでしょうか？
0: はい、2つともこうよくパトロールの方がよく身につけているような、まあ、蛍光色のようなもので、まあ、色はこう水色に近いようなものとなります。またこう児童に親しみを持ってもらえるように、立川市の公認キャラクターであるくるりんの画像を、まあ、胸のあたりにワンポイントとして入れております。まあ、身につけていただくことで、まあ、周囲にこう子どもたちを見守る目があるっていうことをアピールすることで、その結果、まあ、犯罪の抑止であったりだとか、車両に対する注意喚起等の、まあ、向上につながることを期待しております。
1: なるほど。ただその突然その事業者の方がベストなんかをこう着て見守りに立たれると、児童ですとか保護者、その周辺住民の方、困惑されたりするんじゃないでしょうかね？
0: はい、保護者向けにですね、まあ、定期的にこう情報発信をしている、まあ、媒体などがありまして、まあ、見守りをこう行う、まあ、予定の小学校の方からですね、まあ、必ずそのボランティアのご協力をいただく、まあ、事業者の方のお名前や、まあ、例えばこれから活動にご協力いただく、まあ、旨などをこう周知はさせていただきます。でまた市からもですね、協力事業者の方のお名前だったり、まあ、事業の概要については市内全域に発信をしていって、まあ、事業の浸透を図っていきますので、そこはご安心いただければと思います。
1: わかりました。ではお申し込みから活動までの流れを教えていただけますか？
0: はい、市のホームページの、まあ、事業のページがありまして、そこから電子でのお申し込みっていうのが可能になってます。事前にこう小学校から直接まあ、どのあたりをどのくらいの人数が、まあ、何時頃に通行しているかなどの、まあ、児童の登下校のその状況を、まあ、ご確認いただけるような機会っていうのがございます。まあ、その機会を踏まえた上で、改めてそのボランティアに、まあ、参加するかどうかの、まあ、ご判断も事業者様自身でこう行っていただけるようになっておりますので、本当にお気軽にお申し込みをいただければと思います。ボランティア登録後もこう見守りを行う小学校と、まあ、定期的なそういう情報共有をしながら活動いただけるようにはなっております。
1: 詳しい情報はどちらを見ればよろしいでしょうか？
0: そうですね、まずは市のホームページの事業のページをご確認をいただければと思います。まあ、本事業はあくまでこうボランティアっていうでの活動と、まあ、なりますから、こうご無理のない可能な範囲でのご協力をお願いするものとなっております。こちらを聞いて少しでもご興味をお持ちの事業者の方がいらっしゃいましたら、教育委員会の学務課までご連絡をいただければと思います。
1: はい、さらにですね、まあ、お子さんの見守りに関するものと言っていいでしょうかね、市では子ども用 GPS 端末購入助成事業というのも行っているそうですが、どういうものですか？
0: はい、こちらは小学校の、まあ、低学年、まあ、1年生から3年生まで児童の、まあ、保護者を対象にですね、子ども用 GPS 端末の本体購入費であったり、まあ、初期手数料、送料など、まあ、そういった購入費用のうちの上限1万円までを、まあ、助成するものとなります。
1: この助成対象となる子ども用 GPS 端末というのはどういうものでしょう？
0: 子どもの、まあ、見守りを行うための機能の、まあ、特化した GPS 端末っていうふうに、まあ、定義をしているんですけれども、例えば、GPS 機能による、まあ、位置情報の特定ですとか、また防犯ブザーの、機能であったり、あと保護者とのみこうやり取りが可能な、まあ、ボイスメッセージ機能、まあ、そういった子どもの見守りも行うための、まあ、機能っていうところの、まあ、特化した GPS 端末っていうところにしておりまして、特に製品の指定なんかは行っておりません。対象となる端末をご利用いただいて、まあ、児童の位置情報などを保護者のスマートフォン等から、まあ、確認できるようになることで、登下校時の不安を少しでも解消できればと考えております。申請については市のホームページの、まあ、事業のページがこちらもございまして、まあ、こちらから電子での申請が可能となっております。 市ホームページにはですね、これまでお伝えした概要であったり

0: ったり、まあ、お伝えしきれなかった詳細な内容もありますので、ちょっと合わせてご覧をいただければと思います。特にこう申請書類については、あの申請書の他に端末を買った領収書ですとか、まあ、そういった書類がですね、2から3点ほど、まあ、必要となってきますので、まあ、どのような書類を出してよいか、まあ、分からない場合があるかと思います。まあ、その際にはあの都度お気軽にですね、学務課までお電話いただければ、あのご案内をさせていただきます。まあ、見守りボランティアとは別のアプローチとして、まあ、このような助成も行っておりますので、ぜひご検討いただければと思います。
1: はい、わかりました。今回は教育委員会学務課学務係の新見さんにお話を伺いました。新見さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
3: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。

0: 今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
1: 聞いてね。
3: いいえいい音楽、
4: 松本照夫です。
5: 中村ゆきです。
4: お休み前のひとときに
5: いいえいい音楽、
4: いい家にはいい音楽を、
5: いい音楽にはいい家が似合う、
4: いい家いい音楽いいね。
5: 日曜日夜9時30分から
4: ぜひ聞いてください。
6: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: 西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、なんと
0: そうですね、
1: なんかもやんとね。
0: もう戻らないの？
1: ちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: そういえばSNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: 須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いもの

0: たんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じになろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、あ、こんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、甘み辛みソース、うん、
1: あソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: うん、のを選んで、
1: ええ、
0: ね、辛い方を3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: ええ、
0: で、あのどのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてあこの感じ分かりました、だからもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えないこれ以上言えないですよ。
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ。
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: ええ、
0: 何の感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで揚げて、包んで揚げて、みんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ。
0: 私シャイですよ。
1: あ、シャイで、でもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごい、あこんな感じの方なんだと思って。
0: どんな感じに見えました私。
1: なんですか、あの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんかおとなしくて可愛らしい方なんだなと思って、
0: うん、それと思ったのに、
1: いやいやいや、
0: うるさいわ可愛くないわ
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い。
0: 今日もね、新しいスカートを履いてきて、
1: はい、
0: やっぱさっき聞いたやつ、やっぱりねタグがついてるでしょ、タグが。この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフがハサミハサミって言って、それで結局爪切りでピチって車の中で切って、今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったら、タグいつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、あの子いつもタグを垂らしてる今さら聞けない、うちの母親はこうではなかった。これなんで
1: これ
0: タグを
1: 平松先生、あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
0: 私でも大学生の時から赤札商品とか、
1: はい、
0: なんかあの赤い二重線で、
1: はい、
0: 正規の値段から半額以下になってる、あと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、
1: はい、
0: その私はあの階段登ってました、山陽電鉄東住まい駅を。で学校行ってから「エリップなんか出てるで」って言われて。
1: あの子赤札のスカート履いとるやんけ。
0: そうなんで切ってこうへんのみたいな。そこ、そっか、私から発症してんだこれ
1: DNA は、
0: DNA はあるんですね、脈々
1: と
0: ね、突然変異で ね、
1: うん、いやでもやっぱりあの なんだろうな、そういう感じですよ最初は、可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうか、あのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか。
1: あ、スタンダードは確かにそうですね。
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、
1: はい、
0: 最初にパッと出て、
1: はい、
0: で最後に ごめんなさいね、イメージと違ってって言ってステージ去るんです。
1: でもね、あの、なんていうかな、その、あの、わーっていう感じも、うん、あの、可愛いと思うし、あの、やっぱり、なんていうかな、すごいピュアっすよ、さっきの話だけど。なんかね、正しいあれがね、なかなか出てこないんだけど、その白雪姫に当てはまるような、はい、その、あれが出てこなくて、本当に申し訳ないですけど。
0: 私の、そのなんか、
1: そう、
0: 私を
1: 形容する言葉。
0: 言葉の名詞ね。
1: はい、名詞。
0: はい。
1: なんか、そういうキャラクターいたかな、なんか、もう興味を

0: 持ったものには本当に一途にまっすぐ行って、
1: 私オタクなんです。オタク、
0: オタク、
1: オタクです。
0: あ、うん、でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
1: うん、
0: もうなんかそう一個のもの、例えば何かを作り始めたら、はいはい、気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいな、なんかそういう感じ。多分始まったらずっと行っちゃうんじゃないかみたいな。
1: 精度高ければいいですけどね、ずっとぐるぐる回ってたりして。
0: ですか。
1: うん、そうですよ。
0: いやいやいや、
1: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど、
0: はい
1: 昨日ねライブの後すぐアップしたんで。
0: そうですよね、
1: 仕事早いとか言ってくださってますから。早いんじゃないです、もう本当に遅い遅いんですけど。いやいやいや、まあ、一生懸命、ね、作ることが好きみたい。
0: いやもう本当にそれは感じます。なんかあのだかそれこそやっぱ職人系、うん、
1: あ
0: それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、あなんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、はい、もうグワーっていくみたいな、はい、うん、そういう感じかなと思います。い
1: や音楽だけだったら分かるけど、はい、なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
0: はい、
1: ちょっとそれはね、
0: ですね、
1: ずっとピーマン刻んでたりとかね。
0: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
1: わお、
0: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラドット JP カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします、
1: は
0: い、
1: 今日はねあの、後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
0: はい、
1: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、はい、で 彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
0: これかなり貴重な音源なんですよね。
1: 音源です。これあの、配信されるのを待機状態の曲です。
0: はい、
1: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第。

思える人の勝利。お金や学歴、世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの。けど最後の瞬間勝ち失う。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで、1月1日時点の12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷茂さんでございます。
0: はい、ということで、はい、どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか、
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーとモンスターエナジーと
0: 両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる
0: あの
1: 話出ていいですか、私したら出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いやすごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: えこれじゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです、
0: あら
1: これもう三拍子ですね、
0: 大変まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ
1: そうですよ
0: ね、え
1: もう、
0: はい、うん、いやどんな感じになるんでしょうか。あのちなみにあの、

0: 後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか？は
1: い、初めてお会いしたのが1995年の阪神淡路大震災があった後に、はい、あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、はい、そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、うん、そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか？
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ、実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、はい、その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。ですごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもうちょっと今日は生で聞けるということなんで、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、
1: はい、
0: ね、あのその外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、席で食べていたっていうね、
1: はい、
0: はい、うん、そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
1: はい、
0: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアスパラを聴きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね、はい、片付け
0: ね、
1: はい、
0: はい、これから暑くなるからできる限り、ね、この涼しい間にもう7月とかなっちゃったら大変だから、
1: う
0: ん、
1: そうです ね水分補給を忘れずに、
0: ね、ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
1: はい、
0: ボンさんです。
1: はい、
0: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね。
1: はい、
0: で今の時代何でも AI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね。はい、今更聞けないことを、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか？
1: 私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい、
1: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで、
0: チャッピー体調悪いんですか？
1: うん、
0: はい、
1: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっとね、今具合悪いんだよねって言ってたから。
0: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、うん、
1: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか？
0: あ、そういうことなんです
1: ね。ちなみにですけど、
0: はい、
1: コードを聞いてみたんですよ。
0: あ、はい、音楽のね、
1: はい、うん、昨日水色の声どう出るかと思って、
0: はい、
1: めちゃくちゃ間違ってた。
0: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
1: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
0: はい、
1: もう全然違ってますよ、コード
0: 、ということでまだまだ頼り、
1: そうよ、ね、人間、
0: 会話ない
1: 人間頑張ろう、
0: ということでございました。はい、では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
1: はい、ペットミトラーで The Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、はい、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日

0: チで腰が出て、うん、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、はい、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、うん、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
0: はい、その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、うん、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、うん、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです、で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね、
0: はい、うん、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、うん、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、うん、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、うん、頭皮をマッサージするように揉み込むと、うん、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、はい、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、はい、3本セット税込み 16,500円のところ、うん、税込みジャスト1万円です、
1: うん、3本セットなら1万円ですか、
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、はい、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ダイス火曜日のお相手は私平松ゆりと
1: 今声がどこから出たのかって話をしていてね、西田敦彦でお送りをしております、それではここで平松ゆりさんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、はい、
0: これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: はい、そうですそうです。
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としてははい、先週はねあの12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバスご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。はい、JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な会場からの帰りのバスは、16時20分が最終、はい、でありますということですので、ぜひぜひこちらの方、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便って考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、はい、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、着々と。
1: お、着々と、
0: はいはい、私は今練習をしておりまして、はい、でどういうパフォーマンスでやれば、はい、皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いなが
1: らですね。
0: で、
1: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで。
0: それじゃないの、その件とまた違う。あ、
1: その件とまた違う
0: なんですよ。
1: あらま、
0: そう、
1: え、
0: そう、
1: すごい、だから、なんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる気になる気になる、はい、
0: ちょっとやっぱりね来ていただいてる皆さんに、
1: ええ、
0: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
1: ぶち上がり系ですか、
0: はい、
1: ぶちがつきましたね。
0: ぶち、私のね、このね、はい、鍵盤一個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
1: まあ、鍵盤の限界がありますよね。
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はいはい、
0: ね、人体の、
1: はい、人体の限界もあります、
0: 体力の限界もありますし、
1: はい、
0: それでも考えた結果、
1: はい、
0: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってます。
1: 素晴らしいです
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それが何かは会場での
0: そうですね
1: お楽しみということで、
0: 私は12時に出演予定です。
1: はい、
0: はい、
1: まあフィルマのね一番いい時間帯ですから
0: 暑いんじゃないか。
1: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、
0: ね、
1: 強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でもね皆さんには楽しんでいただける催しですので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども6月の7日に開催でございます。
0: はい、
1: 日曜日京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います。
0: はい、
1: で基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、雨が降ってもやりますから、
0: はい、
1: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします。
0: はい、
1: ローソンチケットはじめ、さまざまな場所で、チケット販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はぁ、泉谷しげるさんか、来られたお
1: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども。

刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくて、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに

年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、あの仕事から私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、あの馬刺しってあのおそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくこうみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ、その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、あの普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、あの実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。あのそれに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな、あのお水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、あのよくね多分皆さんあの気になるのは冷凍のお肉でしょ、だからあの解凍した時にドリップ、あのお肉のね、あの汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。あの本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、あの新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、あの美味しくいただくためには書いてあるその、あの解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で今回なんですが、あの今まではですね、あのもうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、あのちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。まあ、なのでお一人でね住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらねもう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい、あの気に入っちゃう方もいるんですけれども、あのこの3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。まあ、実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいきちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなげるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し

用のタレ、これはですね、あの九州のちょっと甘めの、あのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います、とてもおすすめで、これでいただくのもよし。もう一つ、馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。 0120-504-142 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞルパン。
1: おお、とっちゃんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中水の中世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっちゃんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待てルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、銭形警部。
0: かっこいい。
5: 私は平松絵里だ。4時から泉谷茂と秘密の約束があるんだ。とっつぁんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
6: どうも

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました、エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんのね名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。素敵。
1: 本当にありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷しげるさんです。
0: ご期待ください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すればむくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであればストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: アローハ、
2: ジーナです。
1: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
1: ハワイアンミュージックをたっぷりお

0: 5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、ひろまつりと
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。狭
2: い
1: 早速一言いただきました、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: まぶしい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷茂さんです。
2: どうも、こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとはさっきからギターガンガン当たってんじゃないか、これ一番いいギター持ってきて
1: んだよ。大変申し訳ない。なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで、
2: まあその割には気づらないけど、
1: いやいやいや、ちょっとさっきからね、あの結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど、
2: スタンドはねえわよスタジオやめちまえよ。
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども。
2: お前逆光で偉そうだよ。お前の顔が見えねえよ、本当に偉そうだよお前。
1: もうなんかご高架さしてる感じになっちゃって本当申し訳ない。西と言います、よろしくお願いいたします。
2: 今度は何したいんだよ。
1: はい、あの今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのね、つながりもありますということで、
0: はい、
1: はい、
2: まあね
1: 急に変わっちゃった。
2: まあね、
0: 変わる感じ。泉谷さん、お久しぶりというか、去年が、
2: そう、ライブ来ていただいたんだけど、
0: はい、ね、
2: もっと前は日本を救えですよね、はい、だから救済ライブをやってた時に、はいはい、小田和正が仕切りやがって、あいつあいつのキーに合わせるの大変なんだよ女みたいに高いからよ、もう死ぬかと思ったよ
1: 確かに、
2: そう、そう、あの日あの時とかさ出ねえっていうの
0: は確かに高い
2: それ歌が合わないよ俺に
0: いやいや、もう泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
0: ですから、私たちはヤングチームでしたから。
2: そうですね、ヤングチームでね、
0: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
2: そうそう、全部あの皆さんね、協力していただいて、はい、うん、最終的にはね、あの、はい、路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね。
0: 素晴らしい、本当に、
2: ね、おかげさまで、今更、はい、そういうのをちゃんと覚えてるとこ偉いでしょ。
0: 偉い
1: そしてメッセージもいただいております。はい、ラジオなどのとでお聞きののと侍さんからいただきました。 ありがとうございます。はい、のと半島地震で復興復旧の支援で、さだまさしさん、相川七瀬さんと一緒にはるばるのとへいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました。数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて、大型バスが到着し姿を見られた時、大変感激しました。時間の関係上、泉谷茂さんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました。まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていますというふうにいただきました。のと侍さんです。
2: 本当にみんながね、あのね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さだもよみんな自転車で行け、自転車で
0: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で、一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
2: いやいやいやいやいやいや、あれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
0: ま、そうなんですね。
2: 前の年の時は雨で、はい、あのえらい目にあったって二次災害起きちゃった、
0: うん、はい、うん、
2: 時にたまたまいたんだよ。
0: あ、そうなんですね。
2: 俺はさ、マネージャーに言ったんだよ、今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや大丈夫っすよ、喉だからと舐めやがって。
0: いや、
2: もうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。
0: は
2: あ、俺分かるのよ、天候が。あのドクターコートでずっと南の島でやってたから、どういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって、すごいんだよ俺。気象衛星、何、気象なんとかし、予報士なれる。
0: あ、なれる
1: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
2: 大変でしょ。だから言ったんだよ、朝、やめとけって。
1: はい、
0: いや
2: そうだけど、まあそれでもまあ中止して、まあこれ悔しいじゃん、それで引き下がるのは。
1: はい、
2: 来年もう一回チャレンジしよう、同じ日
0: それがあの日だったんだ。
2: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて、でもうちの片付け大変だからお前らさ、曲少なくして、あの早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがって、もっとやるただのくせによただだね、
1: 表記が大きい
2: お前らうちの片付けあんだろよ気使ってんだよこっちは、だもっとやるだろ、ふざけんな
0: よ。いや聞きたいですよ、
1: 聞きたいです。
0: それだって
1: でもみんなめっちゃ元気もらったと思うな、
0: 愛をもらいに行ってるんですから、は
2: い、しょうがないからやりましたよそれは。
1: いやそして、おとといです、あのこちらバーバラさんからいただきました40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
2: おそらくね、ゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね後ろで誰か歌ってるよ俺も78で無理だもん3時間は、
0: まあ、いやいやいや
2: 謙遜謙遜、
1: だって聴いてる方も全力で楽しませていただいて、翌日は全身筋肉痛になるという情けない時代、これ聴いてる側ですよ。
0: あ、でも分かる、
2: 分かる、聞いてる方も大変だと思うわ、は
0: い、私だって去年神戸で拝見した時にもうすごいと思った、ほんとすごいんですよ。もうなんかあの弾かれてる間も、はい、うん、俺のギターはうまいかーって弾かれて
2: 聞くからね、うまい言ってね
1: いやもう絶対やり取りがある、でもそれが嬉しいんですよ、うん、だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
0: ずっとギター弾かれながらお前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
2: そんなこと言ってませんよ、応援しろって言ってないよ、
0: いやいや ずっとおっしゃってました、
2: やったふりをしろって言ってんだよ、乗ったふりとかね
0: 乗ったふりをしろ、
2: そうそう、無理して体つかむんじゃないと言って、気遣ってあげてんだ、
0: 無理すんな
2: もおっしゃってました、無理すんなでしょ、だから なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよお前何聞いてんだよお前
1: さあそんな中でありますけど、今回ですね泉谷さん新たな発表を
0: すごいです、はい、これが
1: されたということで、はい、泉谷茂石垣流44年ぶりのタッグということで、ライブ映画、うん、天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー、
2: そうです、
1: はい、
0: このタイトルがすごいな、
2: まあ、あの監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井総合なんだけど、
1: はい、
2: あのクレイジャクサンダーロードとかね、爆裂投資という、はい、うん、もうカルト映画のカルトを撮ったやつで大好きな、まあ天才だと思うんだよな、あいつはすごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、となると俺は人才かという、そういう話なの
1: それこれ天才が学流さんで人才って、そんなことないと思うけど
2: 天才だって言ってんだ
1: からすいません、そうです、大変失礼しました、あのでただあのずっともう長年お二人ともあの知ってらっしゃってお仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり、
2: そうです、
1: これどういった経緯だったんですか。
2: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど俺の方からさあの会いに行ってるんですよ、どのさもうこいつすごいって言うんで、
1: はい、
2: どうしても便乗したくてそれがこいつの才能に、まあで書き回して帰ってくるんだけど
0: 書き回す
2: ここのとこやっぱりこう映画作りがこう上手くなってきちゃったんで、うん、あいつらしくないなっていう、
1: あ
2: いつがあんまり映画上手くなっちゃうと嫌かなって、こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ、で俺のライブでやってくんないっていう、うん、だからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って
1: あの今回なんですけども実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を

0: を撮影するということですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もちろんもちろん。だからあのでもお客さんも入れなきゃいけないんで、お客さん優先なんで、あのやっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱりあの客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
0: なんか結構ハードル高いですね。そうすると
1: それはそうですよ。それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもんでできないですよ
0: それがそれがこだわり、
2: リアリティですね。
1: そうそうそう、
2: ね、いわゆるね。
1: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
0: はい、
1: 考えるわけじゃない。条件が揃ってないからどうするかってアイデアが生まれるんで、全部揃えてあったら、ね、何もしねえよ。
0: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですね、あの今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
2: はい
0: はい、されるということで、そちらをですね、ぜひあの皆さんに知っていただきたいというところで、今日あのゲストにお越しいただいた次第でございます。いやー、これ
1: クラウドファンディングってやったことねえんだけど、
0: はい、
1: まあ、あの一緒に映画作って見ないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなっていう
2: あ、エキストラってことは、あ、
0: そうか、逆にっていうことは、そのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
1: まあ、わーじゃなくていいのよ、ボサッと見てたっていいのよ、ただあのつまんなかったら楽見せもいいんだよ、そういうのを撮りたいの。
2: あ、
1: うん、普通の状態、そうそう、その時の対面したその人の顔を撮りたいっていうか、
2: はい、
1: うん、よくあるわーっていうのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、ね、そう、頼んでねっての。
2: いや、あの泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
1: そうですか、
2: うん、
1: いや結構
2: もっとね、同性で、うん、あの、あ、いやいや、同世代だと思って予想していったら結構若い、あの男の子多くて、
1: あれは、
2: え、若っと思った。
1: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
2: いや違う
0: そんな
2: あのね、ロッカーだと思う。ロックを目指してる、
0: あ、確かに、
2: 男性が割と若い子たちが応援してました。
1: いやでもね、あの結局ね、あのでも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、もう無理なんだよスタンディング。
2: まあでもね、
1: 俺だって無理だし、
2: 老若男女問わず椅子あると助かりますね。
1: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう。
2: え、でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
1: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
2: いや、みんなイエーってなってます。
1: 勝手にやって騒いでろって感じで。
2: 素敵じゃない
0: いや、いいです。じゃあ、
2: ね、今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
1: 何言ってんだお前、言ってることわかんねえだよな。何、
0: じゃあ
2: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
1: おう、演奏やるってこと。
2: そう。
1: なんだよ
0: お願いいたします
2: 何を歌われますか。
1: よくわかんない、よくない。じゃあまあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

時は全てが人のせい、こうなってしまったのも親のせい、引きこもるのばー

0: しい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: でも言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな。
0: はい。
1: 半分にしてやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
2: ごもっとも
0: ごもっともでございます。
2: さすがです。
0: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
2: すごい迫力ですね。
0: はい、迫力なのと何だろう、もう完全にメッセージですね、
2: うん、
1: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
0: はい、
1: 全部人のせいにしてたなという、まあそういう歌結構多いんですよ、うん、なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって自分は反省してないやつが多いじゃん。
0: そうですね、
1: 今ね、お前だって悪いだろうという、
0: はい、
1: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつが多いわけじゃん、
0: はい、
1: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
0: はい、
1: 先生とかな、政治家とかな、
0: はい、
1: やっちゃうじゃん。で全部そういう人のせいにしちゃう、
0: うん、
1: ということをしてたんで自分がね、
0: うん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
1: やそれは構わないのよ、だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
0: そうですね、
1: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ。だから、うん、そうそう、弱いから攻撃するわけでしょ。
0: はい、確かに
1: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、はい、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
2: あ、自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました。今
1: ましてやさ自分のこうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ若い時30代までしかやるもんじゃないという観念があったの。
0: ああ、なんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなかった、
1: まだなかったんだけど、
0: はいはい、
1: やっぱり自分はやってみて、ずいぶん78話でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、じいさんになった方がいい、つまりね、うん、若い時って世間って狭いんで、
0: はい、
1: ボキャブラリーが少ないのよ、
0: うん、
1: でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、うん、酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくとやっぱグッと膨らむし、
2: メッセージが増えるってこと、
1: 表現力がグッと大きくなんで、うん、じいさん今からやれ、
0: うん、いやもうなんか勇気めっちゃもらいます。
2: いいですね、
1: ということを今和の京志郎が言ってたの。
0: 受け売りですか。
1: すいません、受け売りです。ごめんなさい、私の意見じゃありません。
2: コーヒーですか。
0: ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどごめんなさい、今日ってこの後また残っていただいても大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。お前の

0: 学校が気に入らねえんだよ。
1: すいません本当に。
2: ご
1: こはさしてるわ、もうおでこは光ってるわ、本当に申し訳ないと。ありがとうございます。
0: 何様だよお前。俺眩しいだ
1: よ。ということで、いろいろ今日ですね、メッセージテーマはこの番組今更聞けないっていう、はい、テーマになってまして、番組のテーマがですね。
0: どうぞ。
1: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました。泉谷さんに今更聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います。その質問とは、
0: はあ、
1: もう結婚しないんですか。
2: どういう意味。もう
0: 結婚しないってどういう意味よ。
1: これどういうこと。
2: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ。
0: 再婚してほしいってこと
1: ですかね、おそらく。はい、
2: うわ色っぺ。
0: まあちょっとさ、そういう対象だと自分はあんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね。
2: 嬉しいですよね。
0: 男として見てるってことですか。
1: そういうことです。いやそうでしょ。
2: そういうこと。
0: そうだ。
2: 何おっしゃって
1: るんですか。泉谷さんこんなに突っ込んじゃいですけど。そうですよ。
2: 何質問されて
0: るの。ありがたいですね。
1: はい。そして日野表さんからいただきました。聞けないけど聞きたいのが泉谷茂様の、春夏秋冬名曲でございます、はい、あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています。
0: 何その曲。
1: 実際のところどうなんでしょうかっていう、そういう曲があるということで、でもなんだその曲はっていうことは、もうそれは U2 の曲は全然知らないというところですね。
0: 意外とね、知らないんですよ、
1: はい、
0: だからみんななんかこれに影響されてやったってほとんどそんなことないんですよ。だからよくまあ、昔はそう本当ボブ・ディランに例えたんだけど、うん、ボブ・ディランの歌が大嫌いで
1: もうマイク吹いちゃった。
0: あの鼻声何あれさ、
2: すごいたくさん出来に回してる。強
0: い。や別にいいよ別に。
2: そう強
0: い。いや好きな時もあったけど、
1: はい、
0: いや好きじゃねえなもう。
1: じゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね。さらにいきます。マスーさんからいただきました。お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに。
0: そうだけど自分はねギブソンが大好きなんで、これ、
1: はい、
0: J の45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、
1: はい、
0: その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日も貴重な
0: 貴重品ですよあんた、
1: 今日持ちいただいて、
0: ちゃんと拝んでいただいて、
1: ありがとうございます。
0: ここに再生入れてください。
1: 後ほどじゃあすいません。そういう
2: 面白いな。
1: さすがでございますね。
0: チャリンチャリン言いました
2: よ。もう関西人か。
1: もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます。
0: ありがとうございます。米子ね大好きなんで、夜中っていうか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
1: はい、
0: もう人気ねえんだ。そうだからさ、だからもう本当に行くの信用してねえんだよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしんねえな。
2: いや聞いてらっしゃいますから ね、 今ね、
1: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございません。
0: ここも人気ねえんだよ、ここもよ。
1: いやいやいや、チケットは E プラスにて、発売中でございます。
0: だいたい宣伝とか人気ねえんだよ。
1: ということで、もう私たち勢いに圧倒されておりますが、この後も泉谷さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、 そんな声に応えるの

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約

額で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: ダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ラジオネームさくらえび太郎さんから、ようこそ泉谷さん。
3: ありがとうございます。
1: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくてよかったですということでありがとうございます。
3: 俺に無理難題つけつけるのやねえぞ
1: ありがとうございます。そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで。
3: そうですね、
1: はい。で、編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうという、そういった流れということでございます。
3: そうですね、は
1: い、
3: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、4、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出してさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃん、人はよ、はい、共演でビジョン見てるわけでしょ、
1: はい、
3: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、
1: はい、
3: 近くで見る、椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
1: いや、もう今日それをまさに感じました、ね、う
3: ん、はい、だから D さんばあさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから。だから椅子が良くないってジジイババア言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな。
1: 立ちっぱなしですもんね。
3: 俺は気使って出してあげてんだよ
1: ありがたく受け取れと
3: ありがたく受け取れ、この野郎、僕言うな。
1: いろんな、実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます。詳しい情報につきましては、こちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひ。なんかね、その中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン100万円の70年代使用ギター、かっこ本物って書いてあるんですけど。
0: え、それ
3: 本物、本物。
1: え？
0: え？
3: 本物。
0: 泉谷さんの？
3: の？当たり前じゃない、そんなの。偽物は渡してどうすんだよ。
0: いやいや、泉谷さんのですか？
3: そうですよ。
0: え、それはすごすぎません？
3: もうボロボロだしな、使えねえんで。
0: いやいやいやいやいやいやいや
1: いや、もうこれは、はい、
3: 次一回やったらもうこぼれる、バカーンと

0: もうダメ。
1: でも泉さんね、あの去年ライブを拝見して、あの私はすごく感動したんですけど、独特なんですよ、
2: はい、
1: 本当に独特で、この一台でですよ、
2: はい、
1: これだから 6弦しかないのに、
2: はい、
1: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうあのどんだけ音が鳴ってるのっていう、倍音も響いてきて、
2: はい、
1: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
0: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
2: はい、
0: まあ、皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
2: はい、
0: いや、あの やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。
2: ああ
0: 、あ、あ、やばい、やばい
2: 結構強く叩いて大変、
0: はい、これアタックは、アタック入れちゃうと、あの大体コード弾けなくなっちゃうんですよ、
1: うん、
2: ああ、確かに。
0: これは10年間練習したんですよ。
2: ね、冷静に考えてみたら、
0: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
2: ですね。
0: そう。だからその時はあの予算がないとか一人でやれますよという。
2: なんか気
1: 持ち。泉谷さん、それとね、弾きながらね、うん、それもやりながらね、あのね、あのストリングスみたいな弦の音がしてラインみたいな。
0: そうですね。
1: あれはどうやって弾かれてるんですか。
0: あれはあのこれはあの弦鳴らしって言ってて、こうホールを叩くことによってこう一弦が二弦が鳴るんですよ。
1: それが動いてましたよ。
0: そう、動いてても
1: 歌いながら。
0: それは錯覚です。
1: いやいやいやいやいやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことない。だって動いてたもん。
0: それは倍音が聞こえてくる。
1: 一小節ずつとか動いてたもん。あ、だからどうなってんのかなと思って。
0: 倍音です。だから叩いてるからなるの、こうね。だから例えばは、ちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
1: はいはいはい、
0: でもほとんど弾いてないんですよ。
1: へえ、
0: こんな全部やれるわけねえじゃん。
1: そうだけど、そう聞こえるんです
0: よ。これ叩いて鳴らすの、
2: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言っても、まあ遠くだとなかなかわからないんで、
0: う
2: ん、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
0: まあ分かんないけど、失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってますよね。だから
1: すごく、あのこのちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ、まあ、
0: 撮ってほしいですね。
1: ねえ、そばで撮るみたいな、なんか
0: ちょっとやってほしいですね。
1: ねえ、
0: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターが上手いとか言われると一番嬉しい。
2: いや、もう今見て、えらいことやってるなと思って。
1: すごいですよ、
2: はい、
0: 分かってほしい。
2: いや、もう本当に。じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
0: だから全然歌えっていうのか。
2: すいません、調子に乗りました。私めちゃめちゃ調子に乗りました。大変失礼しました。
0: そう、分かったよ、
2: はい、
0: じゃあやるとして全然違う曲やろうんじゃん。これはもう進化してると俺。
2: ありがとうございます。
0: いくよ。

0: 感動。
1: もう素晴らしい。
2: あの言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。い
1: や、いじわるばあさんからメッセージいただきました。いじわるばあさんっていうラジオネームの方です。
0: ちょっと気になりましたね。
1: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいいふりこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきました。というふうに。
2: そうですよ。皆さんに、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。い
0: や、なりますよね。
2: だから自分はもう作る担当だなんで、はい、本当に皆さんの歌になってほしいという、そういう思いのが強いかな。うん、本当にな
1: んかもう今日よかった、会えて。
0: ちょっと今、ちょっと涙出そうですね。
1: いや、もう本当に
0: この、メッセージ、
1: はい、
0: 私も聞きながら、
2: この涙メッセージ素晴らしいですね。
1: あ、もう、いじわるばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます、すいません。
2: もらって帰ります。
1: はい。ということで本当にね、たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども。
2: しろよ。
1: いいですか。
2: しろよ。
1: いいですか。
2: なるほど。
1: 伊豆橋茂さん、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れない夜も好きです、ということでね、
2: ライブでね、
1: はい、
2: ライブの規定ここ狭くてやれない、ここ
1: 聞きたいけど聞けない、今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです、うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
2: 変なことした、そうだね、映画の、まあ自分の実製作映画でやって、はい、その大田区のいい3階建ての家を持ってたんだけど、そこ飽きちゃって、そろそろやめようとして、映画で爆破しちゃったことがあるんです
1: よ
2: ね。
1: え
2: 家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
0: それは気候じゃなくて、
2: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよね。
1: 事件ですね。
0: それ事件です。
2: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ、やっぱり。そうですね、シャッター、つまり駐車場のシャッターが曲がりましたね。
0: いや、そりゃそうですよ。いろんなものが、
2: そうですね、
0: いろんなもの、ね、壊れますね。
2: 煙が充満しちゃって家族咳き込んでましたね。まあ、あれ以来、この家は離れるべきだと。
1: またね、いいメッセージもらってます。X ツイッターから。
2: なんとか感想が出ねえのかよ、この野郎。言ってんだろ、ちょっと
0: 忙しいです、今ね。
2: ごめんなさい、興奮すると、ね、
0: パソコンで。
1: すいません。
2: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪
1: い。もう本当にごめんなさい。いや、ヤーマンさんから、これね、いいメッセージなんですよ。季節のない街に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
2: あ、そうですか。
1: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって、
2: ね、音楽って卑怯ですよね。卑怯ですよ。こう歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。もうある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
0: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
1: いやいや、そんなこと
2: こんなこと言っちゃダメよ。
0: いや、泉谷さんの歌、
2: 自分の音楽自信を持ちましょう。
0: はい、先輩、ね。
1: ということで、そして、みやびのじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー、一瞬か周到とかね、本当にこう皆さんが、
2: そう、ありがたいですね。だから自分はもう、ね、本当に最近テレビの出演とか役者の仕事をね、
1: はい、
2: 減らしてライブにかけてますので。

0: やっぱあの本当にテレビのそう役者の人飽きた。
1: いやそうめちゃめちゃ名演なのに。
0: やっぱねドラマだろうが映画だろうがねやっぱりね自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
1: はい
0: ね、
2: いやでも演技めちゃくちゃお上手です
1: ね。いやそうですよ。
0: 飽きたもう。
2: 飽きた？もったいない。
0: いいのいいのそんなものは。だから自分の映画でやるから。演技するよ、うん、いい演技
2: まあ私の曲かけなくていいから泉谷さん最後まで寝ていただきましょう。
1: そうですね。
2: ダ
0: メだ
2: って。いやせっかくだからいつでもかけれるので、
0: うん、
2: あの最後までいてください。
0: おいるいる。
1: あ、ありがとうございます。拍手いただきました。
2: ほら
0: イエーイ。いやいますよ、います、
1: ね、ありがとうございます。
0: いいですね、ああやって喜んでくれるとね。
1: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えばお孫さんの話をして目尻下がったりいいおじいちゃんですよねというふうにいただいていてい
0: やでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
1: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなの。
0: いやうるさいらしい。
2: あ、何がうるさいですか。
0: だから孫よりも目立っちゃうんだって。
2: ギター弾いて。
0: あ、そう、こっちが。だから子供ってさ、うん、あの自分より目立つの嫌がるんですよ。
2: へー。
0: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ。で、どこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、
2: うん、今子供的には
0: 嫌なんでしょうね。
2: お子さん、お孫さんは
0: もうでけえからいいんだけどさ。
2: あ、そうなんだ、うん、
0: でそれでも子供ってそういうもんよ。
2: へ
0: ー。一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ、うん。
2: 泉谷さんは自分が一番目立たなくてもふてくされないんですか。
0: 私は
1: ナイス質問来ましたね。
2: もう逆級返すみたいな、はい、
0: そうです
2: ふてくされるでしょ
0: 自分が一番目立たないと嫌です。
2: ですよね、
0: はい、
1: いやでもすごいだからみんなもらうんですよ。
2: ね、愛をもらう。
0: そうです。
2: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷しげるさんの、
0: ね、全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: そうだね。
2: 俺が幸せにしてやる。
0: そうです。
2: 俺についてこい。俺のメッセージ受け取れ、
0: まあ、ついて来られてもどうなんだか分かんないんだけど、あのやっぱり面倒を見てやるって感じ。
2: あ、
0: うん、
2: あ
0: そう。
2: そのパワーはありますね、
0: うん、そういうことってあるでしょ、うん、ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって
2: 方がいいじゃん。でもついていきたくなりますもん、ライブ。
0: いやいや、ついてくんな、こんな野郎危ないからやめてくれ。
1: 危ないからって
2: 危ない、爆破される。
0: そう、会場的には場所的に仕事場結構危険なんで一応電気が通ってて危ないんで、
1: はい、
0: ビリビリ来ますので。
2: どんどんメッセージ来てますよ。
1: ああね、はい、うん、ということで、あのいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
0: なんだよ
2: ほら突っ込まれるよ
1: 本当に。
2: 今言ったら
1: 皆さんメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ私、まあ、
0: もうないってことね私の。
2: いやいや来てます。いやいや X とかいろんなところに今からね日産が拾ってますからね。
0: 無理やり取り繕うんじゃねえよ
1: ということで、もう取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども6月の13日、土曜日は米子のアズテック。
0: そうですそうです。人気のないとこですから
1: こちらで夕方6時から、はい、そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
0: そうですよ。
1: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時
0: 18時から。ここも人気がない、
1: こちらスタンディングではございません、チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
0: スタンディングはないですよ。大丈夫、椅子用意してあげますからね。ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
1: さあそして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、あの天才か人才か泉谷しげる全力ライブザ・ムービー、こちらがねいよいよあのクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります、泉谷しげるさんと石井岳龍さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
2: ね、いや
0: というかもう参加してほしいよね。
1: あ、なんかライブにね、
0: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンティングで集まった方々だけの、
2: はい、
0: あのエキストラ出演になるんじゃないかなと思うんですけど。
1: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね他にもいろんな特典がございますんで、そちらもおそらくリターン選んでいただける。

0: ると思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー、これで検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
1: ぜひなんとかさっきも言ってるようにそのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけるとありがたいかな、
2: そうですね、これはもう生きた印として、
1: そうですね、
2: 皆さんにね、
1: そんなに大げさなんですか。
2: いやそうでしょ
0: いやいやそうですよ、
2: 生きた印でしょ。で今同世代にメッセージされてますもんね、
1: そりゃそうだな、
2: ね、
1: まあでも本当に今日もなんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
2: そうですね、
1: 今日皆さんにとってもね、
2: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
1: 衝撃的な出来事がたまにないと
2: 吹
1: けちゃうぞ、
0: はい、
2: わかります、
1: うん、本当に暴れろ、
2: 暴れろ
1: そう暴れろ
0: ということで、YouTube もチャンネルございます。泉谷しげるチャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: やれるかわかんないけどね、きちきちとできるタイプじゃないんで気が向いたらな
2: 泉谷さん生きてくださってるだけで、
0: ねということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました、ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました、ゲストはシンガーソングライターの長澤飛鳥さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあそして、来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう、
2: はい、あ来週火曜のメッセージテーマはアナログ、
1: お
2: です。
1: 今アナログの方がお金かかるけどね、
2: ね、かかりますね、
1: デジタルの方が安いからな
2: 確かに
0: 、ということで今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども、
2: それはもう泉谷しげる、
0: 確かに
2: これしかなくない、
0: そう、もう全部持ってかれましたね、
2: はい、
0: はい、
2: そうです。
0: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
1: 逆光
2: しまった、
0: しまった、ありがとうございました。本日泉谷しげるさんをお迎えしましたアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は
2: 私平松恵里と
0: 西達彦と
1: 泉谷しげるさん、この野郎
2: 5時からのあなたに
0: せーの乾杯。
2: おー、ありがとうございました。
0: 元気でまた会いましょう。
3: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
4: イマルです。
3: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉、
4: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
3: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。イマルちゃん、
4: ズバリ歯が白くなるところです。
3: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
4: 専門家も注目している成分って期待できますね。
3: はい、
4: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
3: はい、
4: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
3: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
4: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
3: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
4: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
3: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
4: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
3: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けてよいのかが不安がよぎりますよね、
0: うん、
1: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、
0: うん、
1: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当機のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。
1: Departing on Saturday。
2: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

べての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午後5時をお知らせします。Good music 24 hours

5月19日火曜日、時刻は5時を回りました。 FM 立川パークサイドスクエア、こんにちは、野村文江です。いやー、この3日間暑いですね。皆さんどんな服装でお出かけになっていらっしゃいますか？私はね、もう昨日一昨日と真夏の服装ですね。もう当然もうストッキングも履かず、もうほぼサンダルで、で夜帰りに後悔する。いやー、寒ー寒ーって。でもね、もう今のこの5月の19日の時点からこんな夏物着てたら私どうするんだろうって思いながらね、夜後悔してるんですけど。さあ、このお天気なんですけどね、明日の夜から崩れますよ。明日の夜から久しぶりに雨が降るということでね、ちょっと木曜日にですね、私逗子海岸の花火大会に行く予定をしているので、ここに来て雨が降るんだってちょっとてるてる坊主をかさってね雨が降らないようにちょっとずれないかなって、後ろにずれないかなって思ってるんですけれどもね、ほんと寒暖差が厳しい今日この頃、皆さんも体調を崩さないように気をつけてくださいね。今日もあなたからのメッセージをお待ちしていますよ。メールの方は pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp。 そして、メールの方はFM 立川のホームページ、メッセージフォームがありますので、そちらからも簡単に送っていただけます。そして X へのポストはハッシュタグパークサイドスクエア、ハッシュタグパークサイドスクエアをつけてポストしてください。今日も参加しながら、いろんなお話ししながら楽しんでくださいね。野村文江がお送りします。 FM 立川パークサイドスクエア、今日も7時までお付き合いよろしくお願いします。

ープニングはカルビン・ハリスの新曲ジェシーをフィーチャーしたサティスファイでした。ね、今日一日暑いけれども皆さん素敵なことあったかな、満足する一日だったかな、なんていう思いを込めてお届けしました。改めましてこんにちは、野村文江です。今日もね、パソコンのマウスの調子がねちょっとなんかおかしくて、入っていただきましょうか。はい、あ、いいですか。はい、今のスタッフみんなが心配してくれてX にポストありがとうございます。後ほどご紹介しますね。さあ今日のメニューご紹介していきましょう。この後5時13分頃からは FM 立川共同通信ニュース、これまでに入った最新ニュースをお伝えします。そしてその後は天気予報、鉄道の運行状況もお伝えしますね。続いて、そう、先週の金曜日、我が家エアコンを購入しました。ね、そこでびっくりしたお話があるんですけど、先週だから5月の15日に購入したんですけど、取り付け工事がですよ、8月の3日以降ですって。今本当に人手不足で工事ができないって言われちゃってマジですかって感じだったんですが、エアコン2027年問題、人事じゃないですよ。そんなお話をしたいと思います。そしてまだまだ使えるよという方、エアコン買ってまだ10年経ってないという方は、エアコン使う前、もう使ってますかね、必ず試運転をしてくださいね。正しいエアコンの試運転の方法、私家電量販店の方に聞いてまいりました。もうスイッチ入りました。取材モードで聞いてまいりましたので、一緒に聞いてください。そしてさっきもお伝えしたんですが、あさって木曜日、逗子海岸花火大会開催されるんですね。もう私も全国の花火大会の中でも好きな花火大会の一つなんですが、浴衣着ようかな、どうしようかな。最近ね、花火大会も秋に開催とかなると気温のこと考えますよね。浴衣日和は気温が何度ぐらいからがいいのか、そんなお話をお伝えします。そして6時台のピックアップアーティストはジャネット・ジャクソンです。5月の16日に60歳のお誕生日を迎えられました。60歳、還暦。でも欧米では還暦っていう概念はないみたいですね、どうやら。だから祝還暦ジャネットって言ってもあんまりこうピンとこないような。まあでもね、年を重ねても頑張るジャネット、ジャネットの名曲から3曲をピックアップしてお届けしていきます。さあ毎回ね、クイズみたいになってるんですけど、ジャネットのどんな曲、何がかかるのか、ぜひ X にポストして予想してください。さあ続いての曲なんですが、今月4日に亡くなった大野雄二さんね、ほんと、もう大野さんといえばやっぱりルパン三世を思い浮かべる方が圧倒的に多いと思うんですけど、他にもいろんな曲手掛けていらっしゃいました。犬神家の一族のねテーマとか、人間の証明とか、こう映画のストーリーは覚えてなくても曲を聴いたらおーっていう曲がいっぱいありました。で、あと CM 音楽もキノコの山とかタケノコの里も大野雄二さんだったんですってね。私調布にあるジャズ喫茶さくらんぼって

0: っていうのがあって、でジャズがお好きな方がよく連れて行ってくれたんですけど、そこでね、あの大野さん時々こうライブ、まあ、軽いタッチのこうご機嫌になったらライブをされていて、なんか本当にあなんかちょっと残念だなって思います。さあそんな大野雄二さん、永遠の リスペクトを込めてルパン三世のテーマをサンプリングしたこの曲をお届けします。
1: ルパン
0: 大野雄二の曲やないんかいって思われそうなんですけど、ルパン三世のテーマをサンプリングしたシーモのナンバーをお届けしましょう。シーモ、ルパンザファイヤー。

0: 時刻は5時15分を回りました。 FM 立川共同通信ニュースです。これまでに入ったニュースをお伝えしましょう。アメリカのトランプ大統領は18日、イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの、軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア、UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため、再攻撃の見送りを要請されたとしています。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談しました。両首脳は不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障の協力具体化に向けた政策対話の創設で合意する方向です。また原油の安定確保や石油関連製品の供給網の強化に向けた連携も確認する見通しです。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し、習近平国家主席と明日会談し、李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で、米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点となりそうです。 G7 外務省中央銀行総裁会議は18日、フランスで初日の討議が行われ、先端AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人と夫婦の合わせて6人全員が初めて顔を合わせたのは今月14日の事件当日、現場に行く前だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる特流による事前打ち合わせの可能性があるとみて調べています。以上、 FM 立川共同通信ニュースでした。
1: Weather information.
0: 変わってお天気です。まずは外気温です。関東甲信地方は概ね晴れとなっています。今日19日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。明日20日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、初め晴れるところもありますが、夜は次第に雨となり、伊豆諸島では雷を伴うところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて東京地方のお天気です。東京地方の今日19日火曜日は南の風、23区西部では南の風がやや強く晴れのお天気です。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。東京地方の明日20日水曜日は南の風、23区西部では初め南の風がやや強く吹くでしょう。曇り時々晴れ、夜遅く雨の予想です。降水確率は明日未明から正午までは 0%、 正午から夕方6時までは 20%、 夕方6時から深夜0時までは 50% となっています。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は28度となっています。明日は日傘と雨

傘、晴雨兼用の傘がおすすめですね。帰りが遅くなるという方は雨具の準備を忘れないようになさってください。変わって鉄道の運行状況です。現在遅延が発生している路線いくつかありますね。まず京急本線なんですが、今日15時58分ごろ神奈川駅で発生しました人身事故の影響で、神奈川新町から上大岡駅間の運転を見合わせています。運転区間の列車に遅れや運休、運転変更も出ていますので現在振り替輸送を行っています。京急本線ご利用の方ご注意くださいね。この影響は広く出ていますね。京急空港線も遅れや運休、運転変更が出ています。また京急逗子線も一部遅れや運転変更が出ています。また都営浅草線にもダイヤが乱れるという影響が出ていますね。そして、東海道本線の東京熱海間なんですが、先ほどまで遅延が発生していたんですが、午後5時20分現在ほぼ平常通りに運行しているということです。今からお帰りになるという方どうぞお気をつけてお帰りになってくださいね。まだまだお仕事という方この後も頑張ってください。以上天気予報と鉄道の運行状況をお伝えしました。

さん、連日のいいお天気、明日は夜から雨が降る、天気が崩れるということ、気温も大幅に下がりますからね。今日の晴れ間大切に使ってください。さあ、そろそろドライブ日和ということで、このナンバーをお届けしましょう。くずやようこです。2018年リリースのナンバー、サイドシート。

0: 私にとっては永遠の王子様でございます、及川光博、ミッチー、バラ色の人生でした。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
2: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
3: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
2: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
4: You're listening to 84.4 FM 立川。

時刻は5時30分を回りました。 FM 立川パークサイドスクエア、今日火曜日は私野村文江がお届けしています。さあ早速 X にポストをありがとうございます。七味唐辛子とその一味、いつもありがとう。ふーみん、パークサイドの皆様こんにちは。車が花粉か何かで毎日黄緑にねえなりますよね。なんか飛んでるね。うん、しかし暑いですな。体調どうでしょう。今日間に合うかな。間に合ったらまたポストします。楽しみって。ねえ、1時間前にポストどうもありがとう。そしてナボさん、ふみこんにちは。今日はこっちも暑かったです。長野県ね。昔は夏でもクーラーいらないと言われていた避暑地長野県。そうですよ。今は当然のようにクーラーかっこエアコンがないと夏は過ごせないですねって。でしょう。そうなんです、暑いですよね。そしてナボさんもう一つ、今宵のピックアップアーティストはジャネット・ジャクソンなんですねと。洋楽はあまり詳しくないので予想クイズに参加できません。聞いて楽しむとします。ありがとう。そうしましたら、大野裕二さんの曲、何かけるか予想してください。さっきね、あのシーモのルパンザファイヤーかけたんですけど、大野裕二かけへんのかいって思われるかもしれないんですけど、やっぱちょっと後の方、後ろの方でかけようかなと思って、何をかけるか予想してみてください。そしてしのぶお姉さん、暑くなってきましたね。もう絵文字が熱、汗かいてるわこれ。サッカー観戦もデーゲームは辛いですね。そうですよね。サポーターの皆さん、特にもうガチサポーターの皆さんはずっと飛んでますからね。暑いわ、そら暑いわ。パークサイダーの方にいいねをいただいていますが、文江さんにも暑く涼しくなっていただきたいので、ここでもつぶやきます。わんこそば早食い対決で優勝したよ。すごい。わんこそば、本日の最高記録40杯しかも、フロンターレのホームゲームで、会場で、おめでとうございます。素敵です。素晴らしい。そうですよ、もうほんとね、暑い暑いっても口を開けば暑いって言いたくなる季節ですけど、わんこそば食べるとか量を取りましょう。でね、最近ねこう耳にするエアコンの2027年問題ですよ。今年2026年ですから、来年のお話だなーって思っていらっしゃる方多いと思うんですけど、あのね、実は私たちに大きく関係するニュースなんですよ。ズバリ結論から言うと、これまでのようなお安いエアコンがお店から完全に消えてしまう可能性があるんですね。買い替えるならもう少し先でいいやって思っている方、実はね、のんびり構えていられない現実がもう目の前まで来てるんですよ。さっきもお伝えしたんですけど、私もね、先週の金曜日に家電量販店でエアコンを購入したんですね。でもどのお店も去年のモデル、いわゆる型落ちのエアコンっていうのがほぼほぼないんです。並んでるのは今年の最新モデルばっかりで、まあ、最低でも20万円以上なんですよ。しかも取り付け工事がかなり混み合っているそうで、我が家への取り付けは先週の金曜日に購入してですよ、8月3日以降なんですよ。エアコンの購入を検討している方、こうね、毎年梅雨シーズンぐらいになるとエアコンが売れ始めるそうなんですけど、去年あたりからだんだん前倒しになってきて、で今年に関しては梅雨シーズンに入ってから購入すると今シーズン中の取り付け工事が厳しいかもしれないって言われましたよ。なので急いでください。じゃあなぜこのような状況になったかというと、エアコンの2027年問題なんです。まあ、具体的にはね、国の法律

が変わるんですよ。2027年の4月からエアコンの省エネ基準を今よりも厳しくするという決まりができたんですね。まあ、地球環境のためにはいいことなんですが、問題はその基準の高さなんですね。今私たちが使っている一番安くてシンプルなエアコンありますよね。実は今世の中にあるお安いエアコンのおよそ8割がこの新しい基準をクリアできていないそうなんです。つまり2027年の4月からは国が認めたものすごく電気代がかからない高性能なエアコンしか作れなくなるんです。ね、性能が良くなるのは嬉しいんですけど、問題はお値段ですよね。実はここが一番お伝えしたいポイントなんですけれども、さっきもお伝えした通り、家電量販店に行くとね、昨年モデルのお買い得なお安いエアコンっていうのはもうね、今の時点でほとんど店頭にはないんですよ。じゃあ今売られている有名メーカーのエアコンいくらするのか。だいたい標準的なモデルで、まあ1台25万円前後が主流になってるんですよ。1台25万円ですよ。びっくりしますよね。本当はね、2台買いたかったんだけど、もう1台で我慢しようと思って。まあ物価高の影響もあって、エアコンはすでにお高くなってるんですね。さらにここへ来て2027年の法改正が絡んでくるんですね。もうこれからメーカーは基準に合わないお安いエアコンの数をどんどん減らしていくんですよ。まあ、そうなると今年の夏から秋にかけて何が起きるのか。まあ、これ以上高くなる前に少しでも安いエアコンを買っておこうっていう人がお店に殺到するんですね。いやもうでも今年はすでに殺到しちゃってるんですよ。ねえ、お安いエアコンが減っているのに欲しい人が殺到する。ねえ、今年ちょっとね、出遅れたなって我が家も思ってます。あのうちのようにね、工事がもう8月の上旬までできないんです。じゃあ私たちは今からどうすればいいのか。チェックポイントは3つありますよ。まず1つ目。お家のエアコンがもう10年以上経っているという場合、これはもう今のうちに買い替えを考えておいてくださいね。夏本番に万が一突然壊れても、今シーズン中の取り替えが無理なんていう非常事態になる可能性があります。怖いですね。あと2つ目、寝室や子供部屋に新しくエアコンを買い足したいという場合、まあ、冷えればいいからとにかく安く済ませたいというお部屋のエアコンに関しては、もう今すぐですよ。もうお店に残っているシンプルなモデルがあったらラッキーと思って購入してください。そして3つ目、まだ買って数年でエアコンが元気に動いているという場合、この場合はフィルターの掃除をしっかりとして、今のエアコンを大切に長持ちして使ってください。ちなみにですね、2027年以降は古いエアコンの修理はしてくれないの？って心配になることありますよね。でもそこは大丈夫ですよ。修理用の部品っていうのは製造が終わった後もおよそ10年間はメーカーが保管していますので、安心して使い続けてくださいね。もうすでに日中の最高気温が30度を超えていますから、さらに厳しい暑さがやってくる前に、ぜひ一度お家のエアコンが何年目のものかチェックしてみてくださいね。ねえ、ちょっとエアコンの2027年問題、想像以上に深刻に考えてくださいね。さあ、もうすぐ夏が来る。いや、もう来てるね。気温的にはもう夏が来たような、そんな暑い日々が続いています。体調管理にはくれぐれもご注意くださいね。さあ、お送りするのは2094年リリースのナンバー、気分は夏、大黒摩季、夏が来る。

この曲の10年後、夏が来るその後という曲がリリースされました。またご紹介しましょうね。5時44分を回りました。野村文枝がお送りしています。 FM 立川パークサイドスクエア。さて、エアコンの2027年問題のお話をしたんですが、我が家はまだエアコン買い替えなくてもいいやっていう方、去年まで普通に使えてたから大丈夫って油断せずに、しっかりとエアコンの試運転、試し運転をしてから使用してくださいね。エアコンはちゃんと試運転したつもりが意外と危ないんですよ。多くの人はスイッチ入れて、あ、冷たい風出た、でしばらくして、別に匂いもない、オッケー、これで終了。私もね、我が家もそうだったんですけど、でも実はそれだけでは不十分なんですって。ダイキン工業の調査によると、試運転をしていると答えた人の多くが正しい方法ではできていない可能性があるそうです。では正しい試運転の方法とは、ポイントはですね、エアコンを最低の温度16度から18度に設定します。そして40分間運転すること。40分も長いって思いますよね。でもこれにはちゃんと理由があるんですよ。最初の10分は冷たい風が出ているか、ランプが点滅していないかを確認、まず基本動作を確認するんですね。そして残り30分が重要なんですよ。ここで水漏れしていないか、変な匂いはしていないか、異常な音はしていないか、屋外にきちんと排水されているか、こういった異常を見つかることがあるんですって。だから長時間動かして初めてわかるトラブルも多いそうですよ。そして試運転をするときは窓を開けて換気も忘れないようにしてくださいね。エアコン入れてるのにもったいない、これは試運転では我慢しましょう。冬から使っていなかったエアコンの中にはホコリとかカビがね、溜まっていることがあります。本格的な夏がやってくると最適な気温は23度から25度ぐらい。万が一真夏になってから故障が見つかると修理も設置も大混雑が予想されるので大変になります。今のうちにきちんと試運転をすることをお勧めしますよ。そしてもう一つ大事なのがフィルターのお掃除です。エアコンのカバーを開けたら想像以上にホコリが溜まっていた、そんな経験ありません？おすすめは2週間に1回程度のお手入れ、結構まめにしないといけないんですね。掃除機をフィルターの縦横十字にかけると綺麗に取れるそうです。汚れがひどい時はね、水洗いも OK だそうですよ。ちなみに家電量販店の方のアドバイスによると、フィルターを1年間掃除しないと消費電力がおよそ 25% 増えることもあるそうです。わあ、私も1年どころじゃないわ、もうものすごい消費電力ね、増えてるんだろうな。さらにはですね、フィルター掃除で月の電気代がおよそ800円も下がったケースもあるそうです。うちもね、リビングのエアコンなんですけど、フィルター掃除したつもりになってるだけで全然涼しくならないんですよ。そういう方気をつけてくださいね。ねえ、月に800円電気代が下がるって、これは夏の電気代対策としても見逃せませんね。さらに先ほどお伝えしたエアコン2027年問題、2027年から国の省エネ基準が大きく変わります。これからはね、より少ない電力で効率よく動く高性能モデルが求められるようになる。ここで気になるのが電気代ですよね。エアコンを10年間使った場合、省エネ性能の高いモデルの方が
トータルで考えると10年間ね、10年間使ったとしたら電気代が10万円以上安くなるケースもあるそうです。最初にお金を払っちゃうか、長く使って得をするのか、悩ましいところですよね。もしもし今使っているエアコンが10年以上経っているのならば、一度試運転して判断してみるのもいいかもしれませんよ。そして買い替えるなら、動くのであれば、今はちょっと私は出遅れたチームなので、狙い目は秋以降かなと思います。我が家は必要だったから買い替えましたけど、今買ってもね、設置が8月以降になってしまうので、今のエアコンが問題なく使えるので

れば夏のピークを過ぎて、で今年のモデルが安くなるのを待つのもいいかもしれない。でもそれが絶対とは言えないね。まずはきちんと動くかどうか確かめてください。試運転は40分間、16度から18度、窓を開けて行ってください。エアコンの健康診断と思ってやってみてくださいね。でも明日の夜から天気が悪くなるので、ちょっとその前にできればやってみてくださいね。その試運転の間風邪ひかないように気をつけてくださいよ。それではエアコンといえば、1988年エアコンの CM ソングに使われていました。パナソニックがまだナショナルだった頃、そんな曲でございます。ちなみにナショナルからパナソニックへブランド名の変更、統一したのは2008年の10月1日だったんですって。へーへーへー、ご存知でした？そんなエアコンの CM ソングに使われていたこのナンバーお届けしましょう。徳永秀明、風のエオリア。

1988年エアコンの CM ソングに使われていました。懐かしいですよね。徳永英明、風のエオリアお送り

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトと取り合いそうのが深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
2: さあ行こう、いろんな沼へ。
3: 立川玉エリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
4: 毎週日曜夕方4時は
5: イズム
6: 生放送。
7: が午後6時をお知らせします。
8: Good music 24 hours day FM 立川。

時刻は6時を回りました。 FM 立川パークサイドスクエア、今日火曜日は私野村文江がお届けしています。さあ6時台のスタートはピックアップアーティストです。今日ピックアップするのは5月16日に60歳節目のバンド

ースデーを迎えたジャネット・ジャクソンです。来日公演迫ってますよね。来月来日するジャネット、還暦でございます。そう、欧米には還暦っていう概念はないんですって。まあ年を重ねておめでとうっていうのはあるんでらしいんですけどね。さあ、ジャネット・ジャクソンは1966年アメリカのインディアナ州生まれ。お兄さんは皆さんもよくご存知のマイケル・ジャクソン。ジャクソン家10人兄弟の末っ子として育ち、子供の頃からテレビドラマや舞台で活動していました。歌手として本格的にデビューしたのは16歳の頃なんですね。ただ最初から順調だったわけではなくて、転機となったのが1986年のアルバムコントロールでした。私も好きなアルバムです。自身の意思を前面に打ち出したこの作品が大ヒットして、アルバムからはナスティ、あとコントロール、数々のヒット曲を生んで一気にトップアーティストの仲間入りを果たします。続くリズムネーション1814では人種差別とか、あと社会問題もテーマに取り上げて音楽とメッセージ性を両立します。もうダンスや映像、ファッションまで含めた表現っていうのはもうほんとかっこよかったですよね。もうお兄ちゃんのマイケルを追いかけるかのような、とっても素敵でした。このジャネットの表現っていうのは後にビヨンセ、ブリトニー・スピアーズ、リアナ、まあ、日本で言うと安室奈美恵さんとかね、数多くのアーティストに影響を与えました。ジャネットの全米ナンバーワンヒットは10曲もあります。世界でのレコード総売上はなんと1億8000万枚以上です。歌手だけではなくて女優としても活躍して、映画やテレビの世界でも実績を残しています。さあ、そんなジャネット・ジャクソン、デビューから40年以上経った今も第一線で活躍されてますよね。ねえ、来月の来日公演行くという方、この曲も聴けるかな。そんな風に一緒にお付き合いください。まずは1986年リリースですね。今お伝えしたジャネット・ジャクソンの名前を世に知らしめたアルバム、サードアルバムのコントロールからのサードシングルです。もうほんとこのアルバムからいい曲たくさんたくさんあるんですけれども、実はこの曲がジャネットにとって初の全米チャートナンバーワンを獲得した記念すべきナンバーなんです。お送りしましょう。 When I think of you、 あなたを思うとき。

と変わっては1989年リリースのアルバムからタイトルトラック。もうライブ見に行った時もうダンスがめちゃくちゃかっこよかったです。ジャネット・ジャクソン、リズムネーション。

さあ来月のライブでもこの曲きっと披露してくれるでしょうね。1989年リリースのアルバムのタイトルトラック、リズムネーション。さあ続いて選んだのはですね、2000年エディ・マーフィー主演の映画ナッティング・プロフェッサー2。ジャネット実はヒロイン役に抜擢されたんですね。その映画の主題歌となっています。2001年のアルバム All For You、2026年、今現在日本ではこの曲が日本での最大のヒットとなっています。アルバム All For You から Doesn't Really Matter。

来月の来日公演楽しみですね。6月13日14日土曜日日曜日の 2days K アリーナ東京です。行く人は思いっきり楽しんできてくださいね。今日のピックアップアーティストは5月16日にバースデーを迎えたジャネット・ジャクソンでした。

6時17分を回りました。今日もなんかあっという間に2時間過ぎちゃいそうな、そんな感じですね。 X にはのんちゃん、ふみお疲れ様、今日も仕事頑張ったよ、お腹もすいちゃった。ふみの今日の夕飯は何にする予定ですかってねえ。私だいたいね、お家に着くのが9時過ぎなんですよ。なので今日はゆで卵とスープかな。本気ダイエットしてるから今本気ダイエットしてるから夜はちょっと少なめにしてます。そうなんですよ、2ヶ月半で今 4.5 キロ痩せたんですよ。でもやっぱりね、ちょっとこれからね、こう夏が近づいてくるでしょ。でそうなってくるとやっぱり食べないと底力が湧いてこないなと思っているので、ちょっとダイエットは6月いっぱいまで、7月からはもうちょっと気をつけながらにしようかな。今みたいに必死になるのはやめようかなと思ってます。ナボさん、風のエオリア懐かしいね。懐かしいでしょ。エオリアはパナソニックのエアコンブランドですね。書き下ろしかなね。それね、本当だと思って調べたんですけど、ちょっと調べきれず、ちょっと後で調べてみますね。あ、ナボさん、大野雄二選曲クイズ、あとでエンディングあたりでかかるならラブスコール峰不二子のテーマ、あね、どうでしょうって。いいとこつくな副兵として太陽に吠えろメインテーマ、え、大野雄二さんって太陽に吠えろのメインテーマも手掛けてらっしゃったんですか。そうですか、知らなかった。まあ、後ほど楽しみになさっていてください。さあさあ、もうすっかり夏気分になっている方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもね、この時期お弁当を作るときちょっと悩みません？私も今ダイエット中なので、おにぎりとか、あとなんかゆで卵とかからおにぎりとゆで卵しか言ってないけど、鶏のささみのサラダとか持って行ってるんですよ、お仕事の場にね。で、なるべくコンビニのご飯とか外食しないようにしようと思ってるんですけど、

普段そういうことしないもんですから、ちょっと暑くなってきて保冷剤入れて保冷バッグに入れて大丈夫かなってね。お弁当食中毒に気をつけないといけない、そんな季節になってきましたね。ご存知の方も多いかと思うんですけど、食中毒には大きく分けて2種類あるんですね。冬に多いノロウイルスなどのウイルス性の食中毒、そして気温が上がることで増える細菌による細菌性の食中毒、いろいろあるんですね。通常なら冬と夏で食中毒は分かれるんですけれども、最近は春でもあったかい日が増えてますよね。あったかいっていうかもう暑いじゃないですか。なので今の時期両方に注意が必要な季節になっているんですって。そこで管理栄養士さんが警鐘を鳴らす、ついやってしまいがちな NG 習慣、お弁当を作る時の NG 習慣ご紹介しましょうね。まず1つ目、これ私もへえそうなんだってドキッとしたんですけど、朝にご飯が炊き上がるように前日の夜にご飯をセットする予約炊飯しちゃいません？これ便利ですもんね。ただしここに落とし穴があるんですよ。特に注意が必要なのが炊き込みご飯を予約炊飯するとき、こう炊き込みご飯の具にもよるんですけど、鶏肉とか油揚げなどを入れた炊き込みご飯を作るときに、長時間水につけた、お出汁につけた状態にすることで細菌が増えやすくなる可能性があるそうなんですね。今の時期、春から夏にかけての今の時期は特に注意してくださいね。炊き込みご飯をお弁当に入れたいときはできれば食べる直前に炊く方が安心、もしくはもう前の日に炊いておいて保温しておく方が安心だそうですね。楽なのにね、予約炊飯ね。そして2つ目、作り置きのおかずをそのままお弁当に入れる。これもやりますよね。だってね、毎日のお弁当作りって本当大変だと思います。私なんかこう自分が食べるものだからてでって入れるだけでいいですけど、これ主人のものとなったらちょっとね、盛り付けもおしゃれにしなきゃなとか思うかもしれません。実際やってないから思ってないけどね。これね、冷蔵庫に作り置きのおかずをね入れておいたから大丈夫って思いがちなんですけど、冷えたまま詰めるとこの温度差で水滴がついちゃうんですよ。でその水滴に菌が繁殖しやすくなる場合があるそうなんです。ポイントは一度しっかり温め直して冷ましてから詰めることなんですって。でちなみに自然解凍 OK の冷凍食品って今売られてるじゃないですか。あの冷凍食品は衛生管理が徹底された専用の冷凍食品ですから、家庭の作り置きとはまた別物なんですって。ダメらしい。家庭で冷凍しておいて自然解凍っていうのは別なんですって。冬はね、便利かもしれないけど。さらにですね、お弁当で人気のミニトマト。ミニトマトも注意してくださいよ。実はヘタの部分には細菌がつきやすいので、お弁当に入れるときはヘタを取って洗うのがおすすめなんです。ちょっとしたことなんですけどね、これも大事なポイントになってくるわけです。そしてこれご存知でした？春の食中毒で多いのがジャガイモによる食中毒なんですって。先日もね、自宅で作られたポトフを食べた方が、吐き気とか喉の違和感を訴えるケースっていうのがあったそうなんですけど、原因が芽が出たジャガイモを使ったからなんですって。ジャガイモの芽とか、あと緑色になった部分にはソラニンっていう有毒成分が含まれてるんですね。しかもこの成分なんですけど、加熱してもほとんど分解されないんですって。つまり煮込めば大丈夫ではないそうです。芽が出ていたりとか、あと緑色になっている部分っていうのはしっかり厚めに取り除いてくださいね。なんか

じゃがいも芽が出てる部分ちょこって取ったら大丈夫って思いがちなんですけれども、ほんの少しの油断が体調不良につながることもありえますからね。まあまだ春だから大丈夫かなって思いがちなんですが、春だからこそ気をつける、そんな意識を持ってお弁当作り楽しんでくださいね。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
2: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
0: Good music 24 hours a day 84.4

2023年にデビューした UK 出身の兄弟デュオオーバーモード。8月にはセカンドアルバムをリリース予定です。かっこよくないですか。オーバーモードロックアップお送りしました。ニュース

時刻は6時33分を回りました。 FM 立川共同通信ニュースです。これまでに入ったニュースをお伝えしましょう。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア、UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェンミョン大統領と会談しました。両首脳は不安定な中東情勢を踏まえエネルギー安全保障の協力具体化に向けた政策対話の創設で合意する方向です。また原油の安定確保や石油関連製品の供給網の強化に向けた連携も確認する見通しです。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し習近平国家主席と明日会談し李強首相とも面会する予定です。訪日は2日間の日程で日米首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点となりそうです。 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議

0: めることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人と夫婦の合わせて6人全員が初めて顔を合わせたのは今月14日の事件当日、現場に行く前だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる特流による事前打ち合わせの可能性があるとみて調べています。以上、 FM 立川共同通信ニュースでした。
1: Weather information.
0: 変わってお天気です。まずは環境です。関東甲信地方はおおむね晴れとなっています。明日20日は初め高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本の南を次第に北上し、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、初め晴れるところもありますが、夜は次第に雨となり、伊豆諸島では雷を伴うところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて東京地方のお天気です。東京地方の今日19日火曜日、降水確率なんですが、この後深夜0時までは 0% です。明日20日水曜日は南の風、23区西部では初め南の風がやや強く吹くでしょう。曇り時々晴れ、夜遅く雨の予想です。降水確率は明日未明から正午までは 0%、 正午から夕方6時までは 20%、 夕方6時から深夜0時までは 50% の見込みです。明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は28度の予想です。日中は暑いんですが、夜遅く雨が降りますからね。帰りが遅くなるという方、雨具の準備を忘れないようにしてください。明日は日傘と雨傘、晴雨兼用の傘がおすすめですね。変わって鉄道の運行状況です。先ほどまで、運転を見合わせていました京急本線なんですが、6時30分現在運転を再開しています。なおダイヤは乱れているということです。ご注意ください。その他京急空港線、こちらも、その人身事故の影響を受けましてダイヤが乱れています。その他京急逗子線、こちらもダイヤが乱れていますね。京急久里浜線も影響を受けていたんですが、こちらもダイヤが乱れています。東京メトロ東西線、一部列車に遅れが出ています。そして、総武線の快速東京千葉間なんですが、こちらも列車に遅れが出ているということです。お帰りの際は十分にご注意くださいね。以上、天気予報と鉄道の運行状況をお伝えしました。
2: Good music 24 hours day FM 立川。

6時39分を回りました。もうあっという間にお別れの時間、早いですよね。エクセのポストもありがとうございます。メッセージもいただいているのでご紹介していきましょうね。よいしょ、こちらは SS109 さん、いつもどうもありがとう。ふみん、ナッティープロフェッサーっていうとエリー・マーフィーが何役も演じていましたね。そうなんですよ、ジャネットがねヒロイン役で登場していたんです。エナの映画の写真付きでメールありがとう。でもう一つ、ふみこんにちは。アメリカは還暦じゃなくてダイヤモンド記念日っていうのがあるみたいですねって。へー、

ジャネットが5月の16日60歳になったんですね。で、欧米では還暦っていう言葉はないとお伝えしたんですが、 SS109 さん教えてくれました。アメリカでは60歳の誕生日のことをダイヤモンド記念日と呼んでおり、還暦を迎えられた方へダイヤモンドを贈り、盛大なパーティーを催すのが習わしとなっています。そうですか。アメリカの長寿の祝いは50歳頃から10年ごとに行うのが一般的。シルバーコインをラッキーアイテムとして贈る地域もあるそう。わー、 SS109 さんありがとうございます。勉強になりました。そしてトラ太郎さんありがとうございます。野村さんこんばんは。先週の放送で野村さんが東京ドームでの観戦ができなくなった旨を聞いて、私も残念な気持ちになりました。ありがとう。なかなかチケットが取れない分、お気持ちお察しいたします。ありがとう。実はその日、私も野球観戦します。ベルーナでの西武とオリックスの試合です。私はタイガースだけではなく、昔は南海ホークスファンで、多いですね。身売りって近鉄ファンになって、そのままオリックスの応援もしております。いいですね。職場の同僚のライオンズファンがファンクラブサイトでチケットを取ってくれて、当日は3人で観戦です。観戦後は立川に出て、ベースボールという野球居酒屋さんで飲み会の予定。野村さん、このお店行ったことありますか？ランチタイムから営業しているので、オムライスがおすすめです。行ったことないです。ベースボール、ちょっとこれチェックしますね。ありがとうございます。嬉しいなぁ。ちょっとね、そういう野球ファンの皆さんと触れ合いたいです。トラ太郎さん、素敵な情報ありがとうございます。そしてこちら、みそたまさん。ふみさんこんばんは。昨日は会社の健康診断で都内にいました。今年から新しい健診センターに変わりましたって。私は毎年採血で手こずることが多かったんですが、新しい担当の方はパッパッとやってくれて、うまいなぁと思っていたら、結構内出血が出てきてしまい、広がってきてしまいます。わ、写真を送って、わぁ痛そう、痛そうな写真を送ってきてくれた。お大事になさってください。ふんぎさんは健康診断を受けていますか？受けてますよ。終わってからカレー屋さんでガパオライスを頼んだら、どう見てもキーマカレーでしたね。まあ美味しかったからいいんですけどってね。内出血の写真と、どう見てもキーマカレーですねこれね。ガパオライスじゃないですね。ガパオライスに近いところは目玉焼きが乗ってる感じですかね。お写真とともにメッセージ、みそたまさんありがとうございました。さあさあ、そしてそして、そうなんですよ。大野雄二さんの曲、何をかけるでしょうっていうお話なんですけど、ちょっと待ってくださいよ。今ね、X を探してますよ。なんかね、予想、ナボさんとかもしてくれてましたよね。ちょっと待ってくださいよ。今ね、みんなのポストをハッシュタグで探してますよ。ちょっと待ってくださいよ。いつまで待たすね。あ、安尾ちゃん、ベースボール行ったことある、そこで同窓会やりました。ほんと、さすがだね、安尾ちゃん。何がさすがだっていう話だけど、行ってみたい、オムライス食べたい。で、七味、これから参加します。今日も声を聞かせてくれてありがとうって、1時間前から参加してくれてるんだ、ありがとう。ナボさん、太陽に吠えろのテーマは大野勝夫さんでした。大野さん違いでした。あ、そうなんだ。ありがとう、教えてくれて。そうそうそう。予想ね、SS109 さんもメールでしてくれてるんですね。大野雄二さんというと、ルパン三世のほか、角川映画は有名ですが、他にもいろいろありますね。岩崎宏美の小さな旅があれば聞きたいですって。わー、ないなー。岩崎宏美さんの曲も、そうですか。すごいですね、幅広いですね。レディー・ボーデンのテーマソングも CM ソングも手掛けていらっしゃったそうですよ。でね、そのさっきお話しした調布にあるさくらんぼっていうジャズ喫茶で時折ライブをされ

していて、近々ライブもね、サクランボではないんですけど予定されていたはずで、ルパン三世シリーズも愛のテーマとかね、こうあのルパン三世のテーマだけでもいろんなバージョンがあってね、そのバージョンが進化しているところが本当に素晴らしい方だったなと思います。ということでお届けするのはこの曲をセレクトしました。1979年の映画ルパン三世の映画といえば、私一番好きなんですよ、カリオストロの城。このテーマソングをお届けしましょう。今月4日、84歳で人生の幕を閉じた大野雄二さん、哀悼の意を込めてボビーが歌う炎の宝物。

映画カリオストロの城のテーマソングでした。炎の宝物。さあでもやっぱりこの曲聞きたいですよね。今日のラストはこの曲をお届けします。 Onus and the Explosion Band、 ルパン三世のテーマ。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ物風射撃の名手、
2: 正体不明謎の可愛子ちゃん峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部。

さあラストにルパン三世のテーマお届けしました。ナボさん、カリオストロの城は名作ですね。銭形警部の名ゼリフがかっこよすぎです。覚えてる。最後に、あの方は何も盗んでいないわ。やつはとんでもないものを盗んだ。あなたの心です。ちょっと違うかもしれないけど、そんな感じですよね。のんちゃん、私もカリオストロの城好きって、私何回も見てますからね。のんちゃん、お弁当作り頑張ってくださいね。他にもね、エクセのポスト、メッセージありがとうございました。もう本当、明日から気温がググッと夜から下がっていきます。寒暖差で体調崩さないように、あと熱中症対策も忘れずに日々日中を過ごしてくださいね。健康に夏を迎えましょう。木曜日なんですけど、逗子海岸花火大会、19時20分から、20時15分まで打ち上げます。今年も私も少しお手伝いをさせていただくんですけれども、とっても素敵な花火大会なので、興味がある方、逗子遠いかもしれないけど行ってみてください。 FM 立川パークサイドスクエア、お相手は野村文恵でした。それではこの後も素敵な一日をお過ごしください。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭

0: 人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後、ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。また、セキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
0: はい。まず、偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法は、キーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また、偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅっちゅ。

0: 皆さんこんにちは。いい家いい音楽案内役の中村ゆきです。そして
1: はい、こんばんは、松本哲夫です。
0: この番組は松本設計ホールディングス松本哲夫さんにいい家作りと音楽についてお話を伺います。さて松本さん、
1: はい、
0: 今日はですね5月17日なんですけれども、
1: 何の日なんですか？
0: 石原裕次郎さんが映画デビューを果たした日だそうです。
1: そんなこと言ったら何だって日があるじゃないですか。
0: 確かに、まあ、でも1956年昭和31年の5月17日に太陽の季節が風切りになったそうです。
1: ああそうですか、
0: はい、どうですか、ご覧になりました？
1: 見るわけないですよ、時代がちょっと違いますよね。
0: ああそっかそっか、うん、はい、
1: 私より10歳ぐらい上の人たちかな。
0: なるほど。まあでもこうやってね、この日にそうですよって、まあ、過去の出来事を振り返るニュース

0: ュースなどにも出るぐらい、やっぱり石原裕次郎さんって伝説の人なんだなっていうふうにも思いましたけどね。
1: そうみたいですね、
0: うんうん、ということで、まあでも松本さんは映画ご覧になるとしたらやっぱり洋画が、
1: 洋画多いですね。あの晩年はでもあのなんだっけな、あの邦画も結構見るようになってるけど、
0: はい、うん、なるほど。あのおすすめの映画があったらまた教えてください。
1: はい、
0: さあこの番組ではいい家づくり、そしていい音楽をお送りしてまいります。どうぞ30分お付き合いください。この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りします。
2: いつまでも人生を楽しむための快適な住まいづくりは松本設計ホールディングスにお任せください。木造建築物を中心に幅広い設計業務を行っています。
0: さて松本さん、
1: はい、
0: まあ、今月に入って、まあ、戦争の影響でいろいろね物流に悪影響も出てきているという話から、まあ、建築業界大変ですという話伺ってますけれども、どうなんでしょうか、そのゼネコンなどこう大きなところも厳しい状況なんでしょうか。
1: あのそうですね、ゼネコンさんもね営業の方がこう来てくれるんですけど、あのもう1年丸1年以上前からもう2年先まで受注できないと、忙しいというか人手がなくてとかいろいろ言ってて、それがまあ今年になってもまた2年って言ってるから、じゃあ延べで3年以上なのみたいな、
0: うん
1: うん、もう今抱えてるので手一杯だって言ってて、それやっぱり先の仕事の見積もりができないって言ってましたね。
0: なるほど。
1: いくらでできるかわからない、見積もりはあの業者にとっても出てこなかったり、あの普通は3ヶ月以内とかって書いてあるんですよ見積もりって。でそれがもう全然1ヶ月単位で狂っちゃうからわかんない。
0: え、それはなんで狂っちゃうんですか。
1: いや今こうやって上がり続けてたり材料が入らなかったりすると上がってしまうんで、あの読めないんですよ、出せないんですよ、あの業者さんにあの見積もり依頼かけても。
0: ああ、なるほどね。
1: だから全体的に動きは鈍い、相当鈍いですよね。
0: はあ、でもゼネコンすらももう先が読めない、受注できないという感じなんですね。
1: は
0: い、
1: ゼネコンさんはもともとだから人手がない、あのサブコンといわれる設備設あの工事と電気工事する人たちの絶対量がなくて、
0: はい、
1: もう結構それ待ちのところもあったり、
0: うん、
1: 監督さんの絶対数も少なかったり厳しいみたいで、スーパーゼネコンさんはまあなんとかなってるのかもしれないですけど、中堅ゼネコンさんが非常に厳しい状況に今 いらっしゃいますよね、上場企業の中堅ゼネコンが、
0: うん、まあ、見積もりが出せない、まあ、いわゆる資材の価格が、まあ、これからどんどん上がっていくのか、それとも安定するのか、それすらもわからないということ。
1: そうですよ。
0: ですけれども、まあ、例えばですね、石膏ボードもう2割から5割増し、はい、というふうに伺いました、
1: は
0: い、
1: 私が3月末頃に石膏ボードは4月から2割上がるって聞いたんです、
0: うん、
1: だから2割っていうのはそのメーカーさんが2割上がってるけれども、それが商社建材商社に行って流通でこう流れてくると、なんか正直やっぱり5割ぐらい上がるみたいですね。そういうふうにあの工事会社さんは言ってましたね。2割じゃないよみたいな感じで。
0: え、そのなんでですか、2割が5割になんでなっちゃうんですか。
1: 工場から2割で商社に入ったとしても、まあ、そこで利益が乗っかって、またあの運送費が乗っかってみたいな、運送費っていうのが出てくるんで、だからそのまんまじゃないって。だからなんか聞いてると相対的にやはり5割ぐらい上がってるような見積もりが今出てるみたいですね。
0: あのそもそもですけれども、石膏ボードって結構いろんなところで使うんですか。
1: もういっぱい使います。
0: は
1: あ、だ私は業界の中であのよく言うんですけど、あの大手さんいるんですよ、まあ、そこは ほぼ扱ってるんですけど、もう日本中 あのメーカーさんの中で一番儲かってるでしょうみたいな、よく会うと言うんですけど、セミナーなんかでその、ね、あの役員の部長みたいな人出てくるとニコニコしてますよ。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: はあ、ま、でももともとその石膏ボードの原材料自体が上がってるのでっていうふうにも思ったんですけど、
1: はい、
0: うーん、
1: あの流通の方もあの運送費も上がってるんで、
0: はい、
1: もうしょうがないですよね。どうしようもないですよね。

0: だから2008年ぐらいにあの鉄骨がいきなりなくなって上がったんですよ、
1: はい、
0: それはあの中国のオリンピックで鉄骨がみんな向こうに流れたんで国内があの品薄になって上がっていったってなんですけど、でも終われば下がるんですけど、今回はもうこう何年か下がらないですよね。下がる要素がない。
1: まあね、いろんな資材が高値になっている、高騰になっているということをねお伝えしてきているんですけれども、ちょっとね細かいところね見ていきたいと思います。例えば金属製品ですと、建築ではどういう資材があるんですか？
0: あのアルミサッシがやはりあの出てこなくなるって言ってるんですけど、住宅系のなんかね、
1: うん、
0: でアルミ関係ないじゃんと思ったんですけど、まあ、アルミはアルミでやっぱり流通の問題でなんかやっぱり上がってるらしいんですよ、向こうの方から輸入してて、
1: うん、
0: であの今住宅では内側をあの樹脂で固めた樹脂サッシっていうのがあって、それがそもそも樹脂なんであの結露しないように、アルミのままだと結露して水がねすごい水浸しになったりするんで、あの窓の内側が、今あの主流は樹脂の内側の枠がアルミの上に樹脂のカバーがついてるっていうのが主流なんですけれども、それがもう入ってこないっていうと、もうじゃあ差し来ないじゃんみたいな感じで、それが全てにわたってんですよ。断熱材も入らないとか、だからどういうふうになっていくのか今年は本当にわからないです。
1: あのなんかアルミニウム製錬などの、まあ、製品はイラン周辺のあたり の中東地域で盛んなんですね。
0: やっぱり輸入してるみたいで、
1: あだからなんですね、
0: はい、だからこのアルミって言ったら差しだけじゃなくて、うん、結構ね、いろんなものに使われてて、車だってアルミホイールですもんね。
1: あ、そっか、うん、
0: 最近は、
1: はい、ちなみに現場に入ってくるいわゆるアルミ製品の値段って最近どんな感じですか？
0: やっぱり上がってるみたいですよ。実際の細かい単価は分かりませんが 5% から 15% ぐらいは上がってきてるって言ってるんで、だからそれがそのままの鵜呑みに単価できないね。じゃあいくらがいくらなん、あの いっぱい行っても 15% かと思うじゃない、
1: はい、
0: でもそれに間やっぱりいっぱい建築資材ってメーカーからあの商社とあと代理店とかっていう何段階かやっぱりコストが乗っかってくるんで、
1: うん、
0: どうなんですかね、そのまま 15% なんですかね、よくわかんないですけど。
1: そっか、さっきね施工ボードであの元は2割上がっただけだけど現場に届くときは5割っておっしゃってたけど、そういうことですよね、
0: うん、2割上がるんですねって言ったら業者が2割じゃないですよみたいな5割になりますとかって言ってましたから、
1: うん、ね、まあ、そのアルミに関して金属製品ということで伺ってますけれども、金属製品というとその他にも例えば鉄とか銅とかやっぱり建築資材としてありますよね。
0: そうですね、
1: このあたりも同じですか？
0: あの鉄なんか特にそうですけど、あの建築用 の鋼材はもう本当に運搬材料を運んで加工したものをまた大きいトラックで運んでって、あのものすごいその運送費にかかってるんで、
1: うん、
0: 上がってくんじゃないですかね。
1: なるほど。
0: あの住宅で例えばほら今そうやって何パーセント上がるとかっていうイメージが、あの建物の単価で言ったらどうなのかっていうのをお話しすると、数年前までだいたい坪1坪あたり70万から80万ぐらいあれば、あのまあ30坪ぐらいの家で、まあ、贅沢世の中2100万ぐらい経ったんですよ、
1: はい、
0: それがもう100万超えると、100万だともう3000万になるんですよ、
1: はい、
0: 900万上がってるんですよ。
1: うん、
0: でそれが今度この材料が 1.5 倍そのまま上がって150万になったらいくらになるんですか？4500万。あのそういう動き方なんですよ、
1: はい、
0: だからもう当然作る側だって買う側だってどうしたらいいのかわからない。ちょっと今年は様子見じゃないですかね。
1: ね、
0: まあ、とにかく戦争が終わらない限りってか完全にね、
1: うん、
0: 完全に終わらないとダメでしょうね。それからだってまたすぐじゃないっておっしゃってるんで、流通がきちっと元に戻るのは、
1: うん、
0: だからいつになるかわかんないし。
1: なるほど。ちょっとその資材で細かいところを改めて聞いていきたいんですけれども、石油化学製品ですよね。もう断熱材のお話は松本さんねずっとおっしゃってますけれども、もうそのあたりもやっぱり原油高が影響してきていると いうことですか。
0: そうですよ、
1: うんうん、
0: だから断熱材って非常に重要なのは、今あの国がね、我々も言ってるあの断熱性能を上げて、あの要するに熱量をね、あのエネルギーを使わないようにしてできるだけっていう方向性で動いてる、その断熱材が入んないんじゃどうしたらいいのみたいな、
1: うん、
0: はい、
1: あれですね、やっぱり家の中には壁紙があったりとか、床もなんかね、あの貼ってあったりとかですけれども、そういうものも含めて全部、
0: そうそう、あのフローリングね、
1: はい、
0: あのだいたい今使いますけど、あの水回りのところ、お風呂場の上がる脱衣場とかはクッションフロア貼ったり、トイレクッションフロア貼ったりっていうのもあるんですよ、
1: うん、
0: でそういうのはやっぱり水かかっても大丈夫なようにしてて、
1: はい、
0: でそれが、まあ、そもそも石油製品なんでダメですよね、
1: うん、
0: いっぱいあるんですよ建物の中には。
1: そうですよね、細かく見ていくといろいろありますよね、
0: は
1: い、
0: あの木材は別に石油製品ではないけれども、運搬するのに石油使う、ガソリン使うわけで、
1: うん、
0: だから無関係なの一つもないんで、
1: ね、
0: 当然上がってくると思いますよね。
1: で今あのお風呂とかっていう話も出ましたけれども、いわゆるユニットバスですとか、キッチンのシステムキッチンとか、トイレもそうですよね、そういったいわゆる家の中の設備っていうのも細かいとこ見ていくと
0: 全部そうですよ。
1: ほう、
0: だからだんだん鈍化していくんじゃないですかね、材料の供給っていうか、あの商品の流通がと思って見てますけど、まあまだね今の段階だと、まあ、在庫がなんかあったりするからいきなりね2倍とかなんないだろうけど、いずれにしても安くなる方向じゃないんで困ったもんだなっていう
1: ね。え、本当、まあ資材の流通もそうですけれども、いろいろ細かいところの資材がもう全て高値になってきているということで、もうそういったあたりが、まあ、工期を遅らせる、また受注できないという、まあ、混乱につながっていると。
0: これはだから日本だけじゃなくてアジアだってね、うん、もうあのガソリンもっとなくて騒いでるし、
1: はい、
0: あの燃料がないからあの暖房とかね、
1: うん、
0: 困ってるって言ってるし、
1: なる、
0: 誰がいけないんだって、一人しかいないよねやった人は。
1: まあね、そのあたりはちょっとこの番組ではお話はねできないですけれども、まあでもそうやっていろんな資材が上がってきました、そして住宅の価格にも影響してくるとなると、まあ私たちにどのような影響が具体的にあるのか、まあ来週そういったところを伺っていきたいと思います。
0: はい、
2: いい家いい音楽、
1: さあいい家にはいい音楽が似合うということで、後半は松本さんが選曲された音楽をお楽しみいただきます。解説はディレクターのマッキーです、よろしくお願いします。
3: はい、こんばんは、よろしくお願いします。今週はちょっとヨーロッパの匂いのする曲を選んでもらっていますけれども、このミュージシャンも実はちょっと面白くて、フランスの R&B トリオ
1: なん
3: です。
0: あのそうだね、1年以上前かな、もう1回かけたんですけど、あの他の曲でね、曲って楽曲が違うので、その時3人だったんで1人亡くなってんですよね。
3: あ、そうなんですか。
0: 確か1人亡くなってて、
3: はい、
0: でこの、まあ、あのなんとかな、黒人の方かな、あのよくあの YouTube なんか見てると3人ぐらいこうあのジャッジメンがいて、前で素人が出て歌うっていうの出て、
3: はい、
0: あるじゃない、いろんな場、
3: はい、
0: アメリカでも、
3: はい、ね、はい、
0: そうで、この人怒ってたんだ。
1: ね、なんで、
0: え、わかんないけどダメだったんだ。それを見て喜んでんだ私。あ、プロが落ちたみたいな。
3: そうですね、あのね、ソウルメンって呼ぶんでしょうか、あのソウルマンから取って、まあ、ソウル R&B の、まあ、そういった曲を歌って、まあ、英語での、ね、カバーも結構多いというふうに、うん、聞いてますけど、
0: 多分一番年配そうに見える方は亡くなったんだと思うんだけど、違ったかな。
3: そうなんです、ちょっと
0: 一人減ってるんだよね確か。
3: なるほど。でその方々が歌う、
0: 意外といいんですよ、
3: 現代がですね、うん、あのル・ムラン・ドゥ・モンクールという、ミセル・ルグランの曲を今この形でカバーしてる曲を紹介していただきました、はい、で、まあ邦題は風のささやきという映画ね、華麗なる賭けの主題歌ということで、これをカバーした R&B 風にカバー

0: 明日という楽曲ですよね、これ。
1: そうです。
2: はい、はい、
1: かっこいいんですよ。
2: うん、ちょっと聞いてみたいですね、はい、お送りしましょう。ソウル面でレ・ムランドゥ・モンクール。

0: ソウルメンでレムランドゥモンクール。おしゃれ。
1: かっこいいでしょ。
0: うん。
1: なんかソウルっぽいのがフランス語でってなんかミスマッチのような気がしたけど、もうすごく聞き応えがあっていいですよね、ソフトで。
2: これちょっとね意外でしたね。それで先ほどこれね3人組の、ユニットなんですけれども、エリック・バミーという方メンバーの一人ですけれども、2014年に亡くなっておられまして、今はメンバー、まあもちろんこのグループがちょっと解散はしているんですけれども、まあちょっと再結成はかなり難しくなったのかなという、この今の、ね、ハーモニーはなかなかちょっと3人では作れないかなと、ね、
1: まあそうか、亡くなって解散はしてんだ。
2: そうですね、一応解散という形で言ってますけれども、うん、はい。
1: でもいろいろ出してて結構いいんですよ雰囲気が、まあ、またチェックしてもらえれば。
0: はい、素敵ですよね。こう耳なじみがこう心地よいので、なんかもっと聞いてたいなというような感じにもなりました。
1: はい、
0: はい、さあそれではマッキー続いてお願いします。
2: せっかくなんでこのル・ソウルメンのですね、うん、ちょっとこの番組のいつもオープニングで聞いてる曲がリリースされているので、ちょっとこれも聞いてみたいなと思いまして、はい、ご紹介させていただきます。どんな風になるのかというのがあります。
0: はい、それではなんかちょっと楽しみですね、
2: うん、
0: お送りしましょう。ソウルメンで Can't take my eyes off you。

0: はい、この番組のオープニング曲でもあります、 Can't take my eyes off you、 ソウルメンでお送りしました。
1: 全然違いますね、
0: うん、ねえ、
1: これはこれでいいと思います、
0: うんうんうん、
2: かっこいいですね、これはいいアレンジを、こういうのを聞くとやっぱり夜はいいかもしれないですね。
1: はい、
0: さあそれではマッキー、続いての曲をお願いします。
2: ちょっとこれはですね、フランスつながりというか、選んでいただきまして、ゲイリームーアなんですけれども、このゲイリームーアのパリジェンヌウォークウェイズ、まあ、パリの散歩道という曲をゲイリームーアが歌ってますので、これをちょっと選んでいただきました。
0: 松本さん、これはもう定番という感じですか？
1: そうそう、まあ、耳障りがいいんで選んでるんです、
0: うん、さあそれではお送りしましょう、ゲイリームーアでパリジェンヌウォークウェイズ。

0: パリジェンヌウォークウェイズ聞かせますよね。
1: ね、泣かせるギターだもんね。
0: うん、
1: かっこいい。
0: はい、
1: はい、
0: ね、ということで、まあ、今週もこの時間にぴったりなさまざまな曲をセレクトしてくださいました、はい。

0: さあそれではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。松本さん、今月は5週ありますので、
1: はいはい、
0: まだいろいろと後半に向けてお話を伺っていきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい。まあ、特に、私たちにとって身近な問題について、来週はね伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、さて番組では皆様からのメッセージやリクエスト募集しております。FM 立川のホームページのリクエストフォームからお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしてます。それではまた来週、
1: おやすみなさい。
0: この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りしました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 地元新金ラジオ支店は、週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
2: 地元新金ラジオ支店。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: おとたび演出家大迫純演サウンドクルーズジャーニー。音の中に旅がある。聞く人はその音から記憶を紡ぎ出す。そこに広がる物語はあなただけのもの。そして音から始まる新たな旅。音が重なり世界が広がる。輝く星空、眩しい太陽、弾ける緑、きらめく海。景色に耳を澄ますと聞こえてくる音がある。音をめぐる新たな冒険。新しい響きに出会い、新しい未来が輝く。旅で出会える世界のすべてがこのラジオの舞台。
2: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたします。

0: ます。
1: 音旅演出家、バイオリニスト、大迫淳也です。前回は鹿児島から沖縄へと海の上をつながっていく国道58号線の物語、そしてその見えない道を海の鉄道に見立てた与論駅から与論島の旅を始めました。そして今日はその旅の2日目です。朝の与論島は夜の続きを静かにほどいていくように始まります。空は高く、風は柔らかく、島全体がこちらの呼吸をせかすことなくゆっくりと一日へ入っていくのです。南の島の朝には時間が前へ進むというより、光の中へ少しずつ溶けていくような感覚があります。この朝、私の心にあったのは百合ヶ浜でした。与論島といえば百合ヶ浜、島を代表する景色としてその名前を知っている方も多いと思います。百合ヶ浜は与論島の東側、大金区海岸の沖合およそ 1.5 キロの海上に干潮時だけ姿を現す白い砂浜です。春から秋にかけて中潮から大潮の干潮時を中心に現れるとされていますが、風や波の影響で予想通りに姿を見せないこともあります。つまりそこは行けば必ず見られる場所ではありません。自然が許した時だけ海の中から白が現れるのです。だからこそ人はそれを幻の砂浜と呼ぶのです。私は思うのです。幻とは存在しないものではありません。確かに存在しているのに、こちらの都合では出会えないもの、そこにあるのにいつでも見れるとは限らないもの、人間の側が好きな時に好きなように手にできないもの、百合ヶ浜とはそういう意味でとても現代的ではない場所なのかもしれません。自然がまだ人間に対して完全には従っていないということ、世界のすべてが私たちの手の中に入ったわけではないということ、百合ヶ浜の城はその当たり前のことを美しさという形で思い出させてくれるのです。島の海というのは不思議ですね。同じ青でも本土で見る海とはどこか質感が違います。ただ広いだけではなく、透明であることが深さになっていて、光が海面を照らすのではなく、海そのものが内側から明るく発光しているように見えるのです。そこへある時だけ白い砂浜が浮かび上がる。海の上に白だけが置かれる。それは風景というより景致に近いものなのかもしれません。私はこういう場所に出会うと、人はなぜ旅をするのだろうと考えます。美しい景色を見るため、もちろんそれもあるでしょう。けれど本当は自分の思い通りにならない世界に出会うためではないでしょうか。自分の都合を少し脇へ置き、自然の方に主導権を返してみる、そういう感覚を取り戻すために人は旅に出るのではないでしょうか。百合ヶ浜の前に立つと、そんなことを思います。簡単に手に入らないものだからこそ、人は心を整え待つことを覚えるのです。待つということは受け身ではありません。待つ間に人は自分の感覚を済ませていく。百合ヶ浜はただ白い砂浜を見せる場所ではなく、待つことの意味まで教えてくれる場所なのかもしれません。

スティーブ・レイマンのピアノでオーシャンブルーをお届けしています。海辺を離れ島の中へ入っていくと、与論島には新しいカフェも点在していて、旅人を迎える場所が少しずつ育っているのが感じられます。与論島の旅はただ海に向かうだけではありません。島の中に身を置き、人の暮らしのすぐそばで過ごすこともまた大切な魅力の一つです。私はコーヒーを飲みながら前日に感じたことを思い返していました。与論島は人の温かみでできているリゾートだと。高層ホテルがそびえ、上から海を見下ろすような場所ではありません。宿は島の家と同じ目線、その向こうに海がある。旅人は特別扱いされるというより、島の時間の中へ自然に受け入れられていく。島の人と同じ目線の高さで風を受け、同じ朝の日を浴びる。その同じ目線というのが与論島の大きな魅力だと思います。旅先には豪華さで記憶に残る場所がありますけれど、与論島は豪華さではなく包容力で残る島です。こちらが気負っていなくても自然と会話が始まる。何かを強く演出しているわけではないのに、人の心がほどけてゆく。私はそこに南の島の本当の豊かさを見る気がします。なぜ与論島はそうなのか、そんな思いを抱えながら、私は島の一番高い場所に向かいました。そこにあるのはサザンクロスセンター。与論島の歴史、自然、文化を伝える資料館です。与論島で一番の高台にある与論城跡に立ち、最上階は展望台になっています。館内にはおよそ3000年前の石器から現在の特産品まで、島の時間が幾重にも重ねられて展示されていますけれど、私はこの場所の魅力は資料が並んでいることだけではないと思っています。ここは与論島を見るための場所であると同時に、与論島の時間を受け取るための場所なのです。サンクロスセンター、名前がまずいいですね。南十字星。与論島は南十字星を観測できる国内最北端の地として知られています。受付を済ませると、まずは最上階展望台へと案内されます。展望台に立つと島の輪郭が一目でわかります。緑の大地があり、その縁をなぞるように白い海岸線があり、その外側に深く澄んだ海が広がっている。晴れた日には沖縄本島北部や沖永良部島までが望めます。この眺めの前に立つと、与論島は決して孤立した島には見えません。むしろ連なりの中の一島です。島とは孤独の象徴ではなく、関係の塊なのかもしれません。建物を降りながら展示を見ていくと、この穏やかな島が決して穏やかな歴史だけを生きてきたわけではないことが見えてきます。与論島は九州南端から台湾にかけて連なる島々の一部として、琉球の文化圏にあり、やがて薩摩の支配を受けるようになります。つまりこの島は初めから一つの世界だけで閉じていたわけではありません。琉球と薩摩、その両方の力の間で揺れながら自分の形を作ってきた島です。海の青さだけを見ていると、島は永遠に穏やかだったように錯覚しますけれど、天井をたどるとそこには干ばつがあり、台風があり、飢えがあり、移住があり、困難な暮らしがありました。小さな島に生きるということは、
逃げ場の少ない自然と向き合うことにあるのです。その中で人は祈りを育て、踊りを受け継ぎ、共同体を保ってきたのでしょう。さらに胸を打つのは戦後の歴史です。

スティーブ・レイヴァンのピアノでエルフリーデの歌をお届けしています。1946年、奄美群島は沖縄とともに日本本土から切り離され、アメリカ統治下に置かれました。そして1953年12月25日、奄美群島は日本へ復帰します。けれど沖縄の復帰は18年後の1972年、海の向こうに見えるほど近い沖縄と制度上は長く分断されることになったのです。すぐそこに沖縄が見えるのに届かない、近いのに遠い、この感覚は想像するだけでも胸が痛みます。しかも復帰運動の過程では与論島や沖永良部島が返還から除外されてしまうのではないかという懸念があったといいます。つまり与論島は地理的な近さゆえに、歴史の中でも何度もどちら側にあるのかということを問われてきた島でもあるのです。私はここで前日に見た与論駅のことを思い出しました。見えない道を信じるための駅、あれは単なる遊び心ではなかったのかもしれません。海で隔てられたものの間に、それでも道を見ようとする心、分断を経験した島だからこそ、見えないつながりを見える形にしたかったのではないか。そう思うと、与論駅は急に深い祈りの装置のように見えてきます。資料館の展示を眺めながら歩いていくと、あるところで突然一つのお面に足を止められました。白地に筆でざっ

りと描かれた目、鼻、口。決して成功とは言えない。むしろ子供の似顔絵のような素朴なお面です。けれど、その素朴さと裏腹になぜかこちらを圧するような力があります。整っていないのになぜか強い。美しいというよりむしろ恐ろしいほどに祈りの気配があるのです。これは何だろう。私は足を止めてしばらくそのお面の前から動けませんでした。調べてみると、それは世論の十五夜踊りで使われるお面だと分かりました。世論の十五夜踊りは地元の神社で旧暦の3月、8月、10月の15日に奉納される豊年祭の踊りです。島中の安穏、五穀豊穣、子孫繁栄などを願って奉納され、由来は諸説ありますが、1561年に始まったと伝えられています。1993年には国の重要無形民族文化財に指定されました。つまりこれはただ古い踊りというだけではありません。460年以上島が体で守り継いできた祈りそのものなのです。この踊りの大きな特徴は二部制になっていて、一部が大和風、二部が沖縄風になっているところです。与論島の歴史そのものがその構造の中に刻まれていることです。公式の案内によれば、大和風の方は座元を含めて一人一役の9名、沖縄風の方は座元、旗振り、太鼓持、手引き、踊り子8名の計12名で構成されています。一つの祭りの中に大和と沖縄、北と南、二つの流れがそのまま共に生きているのです。与論島が薩摩と琉球、その間で揺れながら自分の形を作ってきた島であることが、この踊りの姿そのものに現れています。大和風の踊りでは、紙と竹ひごで使った仮面を顔につけています。白衣に白の袴、黒足袋をしとし、役柄によって芭蕉布の羽織や黒い羽織も身につけます。そして小道具を用いながら演目を奉納します。一方の沖縄風の方では、踊り手はサジと呼ばれる布を頭からかぶり顔を隠します。その上から色物の細い布で鉢巻きをし、頭の後ろへ長く垂らします。手には日の丸の扇を持ちます。演目には京のふくら社、頼朝公などがあり、扇踊りや手踊りとして奉納されています。この演目を聞いて南の島の祭りを感じられない方もいたのではないでしょうか。この踊りの由来は諸説ありますが、1512年に琉球国から派遣され、与論島を治めていた花城正三郎が長男を琉球と奄美群島の島々へ派遣し、風流踊りを学ばせ、次男を大和に派遣して狂言踊りを学ばせ、三男には東大の歌や舞を調べさせた上で、室町時代の1561年にこれらの踊りを組み合わせて始めたと言われています。

イエネ・ヤンドーのピアノで、ワルトーク作曲、ルーマニア民族舞曲より、速い踊りをお届けしました。仮面で顔を変える、ヤマト風。布で顔を隠す、沖縄風。そのどちらにも共通しているのは、顔をそのまま晒さないということです。私はそのことが気になって、サザンクロスセンターで訪ねてみました。なぜ踊り手は、仮面をかぶるのか、なぜズキンをかぶり顔を隠すのか、その時伺った話がとても印象に残っています。十五夜踊りはもちろん人が踊るものですけれど、その踊りの期間、その人の顔はもう人間の顔ではないというのです。神の顔になるのです。だから誰にも見せないのだと言われました。祭りの前から食事を慎み、人に顔を見せず、身を整え、みそぎをして踊りに臨むのです。そうやって日常の自分から少しずつ離れ、神事にふさわしい体へと移っていくのだそうです。私はその話を聞いて、あのお面の放っていた力の理由が少し分かった気がしました。それは、そこに人が自分を退かせ、神に捧げるための顔を受け入れようとする気配が宿っていたのからかもしれません。仮面もさじもただの衣装ではありません。それは顔を隠すためのものではなく、日常の顔を脱ぐためのものなのかもしれません。人が神になるものではありませんけれど、人が神に捧げるのにふさわしい存在へと静かに自らを変えていくのです。そのための沈黙であり、そのための覆いなのです。そう思うと、世論の十五夜踊りはただの民族芸能ではなく、祈りに入っていくための大変厳粛な作法なのだと感じられてきます。そしてこの祭りは旧暦の8月十五夜になると、さらに島全体を巻き込んでいきます。獅子舞が現れ、獅子に頭を噛まれると厄払いになるとされ、太鼓に合わせて体を震わせ、歯を鳴らす迫力ある動きが人気を集めます。綱引きでは一般の参加者も加わり、綱が切れるまで引き合い、切れた後はその藁で互いを叩き合う。そこには厄払い、無病息災の意味があると伝えられています。そして最後は大和風、沖縄風合同の踊りです。これは一般の参加者も自由に加わることができ、見よう見まねで踊りながら締めくくられるそうです。神に捧げる厳粛な時間から、最後には島の人も旅人も一緒になれる。そのところに、この旅の深さと、与論島の温かさの両方があるのだと思います。私は思うのです。祭りとは、派手な行事ではなく、本来は、教会を整えることではないでしょうか。人と神、日常と非日常、この世と、目には見えない向こう側。十五夜踊りでは、その境界に立つために、人は顔を隠し、身を慎み、体を清めて、踊りに臨むのです。だからこれは、単なる芸能ではありません。与論島が長い時間をかけて守ってきた、祈りの作法そのものなのです。与論島は、海が美しい島です。けれど、本当に深いのは海の色ではなく、その海のそばで人が何を祈り、どうやって神に近づこうとしてきたか、そういうことなのかもしれません。十五夜踊りを見つめていると、与論島の美しさは景色の表面ではなく、こうして見えないものを大切に扱ってきた、その精神の中にあるのだと思えてきます。そして私は
この島で一つの扉が開いたような気がしています。海の美しさから始まった旅がいつの間にか

0: 鹿児島県の最南端、沖縄が見える南の島、与論島への旅を2回にわたってお届けしました。そしてその祈りの先に私が気になっているもう一つの島があります。多良間島です。与論島とほぼ同じ大きさの島。多良間村は日本で最も美しい島連合の一員として知られていますけれど、本当に美しい村とは何でしょう。海が綺麗なことか、空が青いことか、それとも祈りが絶えず祭りが受け継がれ、人が風土と結びついて暮らしていることか。私はその答えを知りたくなりました。次回からは多良間島へ、美しい村の美しさとは何か、景観の美ではなく継承の美へ、その入り口に与論島は私を立たせてくれたような気がします。それではまた来週夜8時にお会いしましょう。旅のご案内は音旅演出家バイオリニスト大迫純也でした。
1: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
3: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
3: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
3: 聞いてね。

Welcome back to the show. You are listening to GAWA Radio here on Music Food. 時刻は8時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。 GAWA Radio 略してガオラジ、毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日5月19日は語呂合わせで香りを育てる香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマはこちら、Scent となっています。そうなんですよ、香りです。花や緑、そして海のね、潮の香りだったりとか、まあ場所や季節を感じる香りもありますよね。皆さんの好きな香りや苦手な香りはありますか？香りに関することなら Anything OK、 エピソードと交えてぜひとも今回もたくさんのメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 さて番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけてぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。いつ読み上げていきますね。これは岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。私の好きな香りは母の香り、匂いです。

0: しょうか。記憶していて懐かしく落ち着く匂いですね。とのこと。
1: わあ素敵ですね。
0: そう、皆さんそのようなメッセージお待ちしておりますからね、送ってください。ということで8時台のゲストなんですけども、去年の4月に、ね、来てくださって以来1年弱のぶりの、ね、出演となりますけれども、 Illusionist のプリンセス天功さんが来てくださいます。今日もどんな話が聞けるのか、もう今からワクワクです。皆さんも聞きたいことがありましたらぜひとも送ってくださいね。お待ちしております。それではここで2曲続けて聞いていただきますね。 The first song is Rick Springfield の Jesse's Girl. I love this song. This is from the 80s ね、80年代の曲です。そして Taylor Swift の We are never ever ever getting back together. この2曲を Let's take a listen. Here we go.

0: 生放送でお送りしているガオラジ80代のこの時間は素敵なゲストがこちらに来てくださっています。世界的イリュージョニストプリンセス・トゥインクルさんです。
1: Hello again!
0: Thank you for coming! 来てくださってありがとうございます。
1: 楽しみにしてました。
0: いや、こちらこそ、うん、いや本当にですね、去年お会いさせていただいたのが4月だったじゃないですか。
1: そうですね。
0: その後私やっぱりご利益があったのか、うん、すごく幸せなことがたくさんありましたよ。
1: 本当もニュースでも見ました。もうラッキーラッキー、もうすごい幸せですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ベビちゃんがね、
1: ベビちゃんがね、
0: 無事生まれまして、はい、そしてね、トゥインクルさんがなんか優しくもプレゼントくださってありがとうございます。すみません。もう
1: 赤ちゃんのここのところつけてください。
0: いいんですか。どうもありがとうございます。いやでもその後ね、あの本当はですね、行きたかったんですよ。あの、はい、フードエクスポで歌われてるということでお伺いしたかったんですけど、はいはいはいはい、ちょっとご会員だったのでお伺いできなかったのですが、
1: いやいやいや、可愛いですか。
0: やっぱり可愛いですね。うん、多分ですね、あのホワイトライオンくんと同じぐらい可愛いと思いますね。
1: 私一応あの5年後にあの生まれる予定にあのもなってます。あ、私あの一応あのアメリカの方で、はい、あの凍結してるんで。
0: そうなんですか。
1: 凍結してるんで、で5年後に行きましょうって言われたんで、行きましょうって5年後なんで、はい、
0: そうなんですか。
1: ガーちゃん、ナカちゃんの後輩になります
0: ですね。私ママ友になれますね。
1: なれますね。
0: いろいろ教えちゃいますよ。天候さん、
1: お願いします。もう人生そこにかけてますから。
0: でも5年後がそうなんですね。
1: 5年後、
0: すごいですね。
1: 一応双子の予定なんです。
0: わお、
1: はい、
0: いやでもそういうことになったらまたさらに忙しく、ただでさえ忙しいのにさらに忙しい毎日を送
1: ります、ね。はい、一応そこ集中しようと思ってます。
0: はい、
1: だから5年後にっていう方で、
0: は
1: い、
0: わー、それも
1: 楽しい。お相手も一応決まってます。
0: そうなんです。お伺いしてもいいんですか。
1: いや、あの向こうの方なんで。
0: 向こうの方、
1: 向こうの方です。
0: へー、ちょっと有名な方なんですか。
1: ちょっとそうかも。
0: 嘘。どんな方、じゃちょっとどんな方なんでしょう。優しい方ですか。
1: いや、まあまあまあ、あのテレビで見てる限りではお優しいような気はします。
0: テレビで見てる、テレビで見られる方なんですね。
1: はい、楽しみにしててください。
0: 情報はここまで。ちょっと待って、これもしかするとまたボッとね、皆さんが

0: 検索し始めるかもしれませんが、
1: ハーフになります。
0: ハーフになっちゃうってことですね、はい、わー、じゃあちょっと私もね、はい、あのハーフ先輩としていろいろママ友とさせていただきます、
1: はい、わー嬉しい、
0: よろしくお願いします。そして天子さん、今日のお洋服は、はい、プリンセス天子って全部書いてあるんですけど、
1: そうなんです、そうなんです、
0: これご自身のブランドなんですか？
1: そうなんです、これアメリカの方から全部作られて、はい、送られて、これを着なさいみたいなユニフォームみたいな感じですね。
0: 前回いらした時はすごい綺麗な真っ赤な、はい、ちょっとチャイニーズのモチーフがある、はいはい、あのドレスだったのですが、今回は、うん、なんて言うんですか、プリンセス天子、プリンセス天子と書いてあって、あの白と黒のちょっとシックなではあるんだけれども、はい、なんでしょう、
1: アクティブな感じで、
0: アクティブな感じがします、は
1: い、これからあの今夜中にかけて、うん、あの倉庫であの空中浮揚をやらなきゃいけないので、うん、あ訓練で、うんうん、はい、これで行ってきます。
0: この後行くんですか？
1: 行きます。朝の4時からもう起きてやいろいろやってるんですけど、もう時間が間に合わなくて間に合わなくて、う
0: ん、寝る時間はあるんですか？
1: あんまりないですね、もともとショートスリーパーなんで、うん、あのいいんですけど、はい、
0: でも体力は大丈夫なんですね。
1: 体力あるんですよ、すごく。それであの私ね、あの修復液っていうのを、うん、あのいただいて、あドイツと中国と日本とアメリカのお医者様にかかってて、でドイツの方から修復液がいいよって言って、どんなに怪我してもその日の夜に修復液ほんのちょっと飲むと治るんですよ。
0: それなんかあのドラゴンボールでいうセンズみたいな存在なんですか？
1: そうそうそう、センズみたいな、ぴったり、それそれそれ、そんな感じ。
0: でもなんかドイツって言われたらちょっとなんか納得できありそうな気がする、うん、
1: やっぱ世の中ね、医学進んでますね、すごいです。もう切ったりとか青技になったりとかしてても、うん、次の日治ってるんですよ。私自分で自分が怖いってよく言うんですけど、
0: でもやっぱりそれはもう本当に天子さんぐらいのトップクラスじゃないと一般市民には出回らない薬でありますよね、
1: ま、そうですね、あと4年後ぐらいには一般的になるんではないかなというふうに言われてます。
0: でもやっぱり効果はあるんですね。
1: ありますね、もうすごくあります、バリバリです。
0: でも本当に元気そうね。なんかね、あのエクスポもそうでしたし、はい、あの本当にいろんなバラエティの番組にも、はい、なんかね久しぶりにご出演されていたので、はい、あなんかね、うん、すごいイリュージョンの世界でずっと忙しいのに、うん、たまにバラエティの番組も出てくださるんだと思ってたらすごく嬉しくて、
1: 今度もすごい番組に出ました。も
0: う何ですか？
1: このちょっとだけ言うと、猫50匹に噛まれました。
0: え猫50匹
1: そうそうそう、なんか私あのホワイトライオン飼ってるので、うん、そのフェロモンだって言うんですけど、入った瞬間にうわーっと猫が寄ってきて普通あの猫ちゃんとかって知らない人が来ると散らばったりとかして、うん、あの来なかったりするんですけど、うわーっと来て、うん、もうホールドされちゃって、もうみんな引き離そうにも引き離せなくて、
0: もう好きで寄ってきたんですか？
1: はい、そうそうそうそう、びっくりして、これはライオンフェロモンだっていうふうにみんなに言われました。
0: そのあのね、うん、キングちゃんの匂いがいいからやってくると
1: 思いますね。朝いつも朝の4時からキングとあの戯れてるので、だからそのまま行ったので、はい、あの猫のやっぱり親分ということで、みんな寄ってきたんじゃないかっていうふうに言われて、
0: そうなんですね、道理で。なんとですね、先ほどいただいたんですけれども、日刊にゃんだいという、はい、日刊現代さんが作ってる猫バージョン、
1: はい、2月22日発売のです、
0: にゃんにゃんにゃん
1: にゃんにゃんにゃんの日です。
0: 発売されたものですね、見させていただいたのですが、うん、猫10匹そしてホワイトライオンと犬と暮らされている、
1: は
0: い、
1: そうです。本当はもうちょっとあのピューマとかあのホワイトタイガーとかっていうのはラスベガスにいるんですけど、これは日本だけですね、うん、
0: ですよね、うん、で本当に可愛らしい猫ちゃん、そしてねこのねあのホワイトライオンのキング、はい、元気ですか？
1: 元気です、もうバリバリ元気で、うん、これはお見せしてなかったかなと思うんですけど、うん、もう今こんなになっちゃって、うん、もうすっごく大きくて大きくて
0: 大きいですね。
1: はい、であのもうこの時はリードをつけて、はい、お散歩できるんですうちの子。
0: そうですよね。はい、だって散歩させないとストレス溜まっちゃいますよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです、そうなんです。本当はあの一緒に日本は会っちゃいけないとかって言うんですけど、うん、でもやっぱりうちの山なんで、うん、誰も、うん、あのゲートがあって、うん、あの檻があるので誰も入れないので大丈夫です。
0: すごいですよね、うん、いや本当にそう、すごい。皆さんもですね、ショートスリーパーすごい羨ましいと言ってる方がいますね、はい、おやすみライダーさん、うんうん、ショ ートスリーパーだったりすると、はい、いろんなことが可能になったりする。
1: やっぱりね、最初あもう時間がないからとかっていうふうに思ってたんですけど、うん、もういつの間にか寝なくてもセンズで本当にドラゴンボールのように、ね、センズでもバリバリとやれるので
0: ご活躍で、
1: うん、もう本当に、

0: もう朝から2キロ4キロですか全部で走ったりとかして、トレーニングをしてっていう、
1: はい、いやでも本当なんかでもやっぱりできるはできるかもしれないんですけれども、はい、ね、普通そうしないじゃないですか。普通はもうちょっとゆっくりしたりするじゃないですか、もし体力的にあったとしても、はい、なんで天功さんはそんなに原動力があるんですか。
0: あ、やっぱりあの契約があるんで
1: 契約現実
0: そう契約があるんで、もう前髪もこのままとか、ね、髪の毛の黒の長さもこのままとか、いろんなのの契約があって、うん、でこれ違反すると国際裁判かけられるんですよ。何億ってこういう風に言われたりとかするので、だからやっぱり契約を守る方が楽、うん、
1: そっか、はい、じゃあ毎日その、うん、まあ、契約があるので、はい、そのようなライフスタイルになっていくってこと
0: ですか。そうなんです、うん、もうやっぱりね、あの大人として契約しましたから守らないとっていう、うん、そこですね、
1: ですね、うん、ちなみにちょっと私個人的に気になるんですけれども、はい、ご飯食べる時間とかあるんですか。
0: ないです。
1: でしょうね、
0: ご飯食べません私。あのモーニングとかランチとかディナーとかっていうのは食べないんです、うん、あの講演するとやっぱりなんだろう、胃けいれんになったりとかするといけないし、うん、それから道具って全部形が決まってるんですね、鉄で。で私が痩せたり太ったりすると道具が作動しなくなるので、ああ、このままじゃないといけないので、だからやっぱり先頭です
1: ごい恐るべき
0: なんです。
1: センスなんですね。
0: これあのうちにあのメキシカのシェフがいるんですよ、はい、でその方が作ってくれるんですけれども、うんうん、なんか凝縮して凝縮高カロリーでぐーっとこう、うん、やったようなドラゴンボールのようなセンス、それを一口食べて OK みたいな。
1: へー、すごいですね。なんかもう想像できないようなね、生活ライフスタイルを送られてるわけなんですけれども、最近噂でなんとあのね、はい、埋蔵金が、
0: はい、
1: ね、皆さんどうですか、皆さんもう、もう見つけたりしてる人います。
0: なんかね、もうやっぱりユリゲラーとかがあそこだ、うん、ここだっていう、なんか日本にいるその超能力者とかに指示出してるみたいで、うん、であそこ行けここ行けとかって言って、もう実際今掘ってる方が何人もいらっしゃったりとかして、あ、当たってるとかって思うところもあるんですけれども、はい、うん、それより深く掘らなかったのかみたいな感じので、びっくりしたり、あとやっぱりテレビ局の凄さ、うんうん、あとジオゲッサー、グーグルとかそういうようなので見たりとか、うん、今なんかミューオンとかっていう宇宙からのこういう風なね、うん、降ってくるので、あのドライバーがバーっと行ったところで下に何があるっていうのが分かるんですって、でそれでもう見つけるっていう風に宣言されてるんで、うん、まあ、見つからなくてもいいんですけどね、楽しんでいただければ、
1: は
0: い、
1: うん、そうですよね、はい、実はですね、この間天功さんが出演なさってしてくださった後に、はいはい、私の友達とかからも埋蔵金はどこに埋めてるか聞いたかとか言われるんですけど、はい、そんな私聞いたとしてもお前らに言わないぞなんて思ったりしながらね、あれしてみましたけれども、でもどうや なぜそうやって、まあ、日本全国の一般市民、
0: はいはい、
1: そして、まあ、世界中のいろんな人にそうやって夢を与えてあげるんですか。
0: やっぱり私あの契約があってライフ契約なので死ぬまで仕事してなきゃいけないっていう、うん、このまた今日終わったらカナダまで行ってとか、またフランス行って日本に帰ってきてとか、そういうような生活をしてるので、お金使って遊ぶところがないんですね、うん、だからこのままこれを持っててもしょうがない、うん、であのさんまさんが銀行に預けたらどうかって言うんだけど、うんうん、こんな大金なあの銀行に預けてもしょうがない、うん、まあ、それだったら、まあ、埋蔵金した方が皆さんに楽しんでいただけるっていう、その発想でもう皆さんが見つけて喜んでくれるとか、そういうような考え方に変わってしまって、もうお金使えません私、使い道がない。
1: そうなんですか、うん、じゃあもしかするとまた新たな埋蔵金がどこかに埋められるかも。
0: 今ね7個目を今やってるんですけど、重機持っていくとみんなついてくるんでこれダメだと思って、なんか考えなきゃとかって思ったりとかしてて、はい、
1: そうですよね、すよ確かに。あ、天子さんが重機持って何か埋めようとしてるってなったらバレバレですもんね。
0: 箱持って行ったりとかすると大変なことになるんで。
1: そんなに大きいんですか、その。
0: そうですね、金塊とかも入ってるのでお金は一応ですね、あの腐らないように、うん、あのそれはもうプロの方に全部包んでもらうんですね、うん、100年経っても200年経っても大丈夫みたいな感じでビシッとやってもらうんですけど、もう金塊だったらもう絶対問題ないしとか、はい、
1: すごいな。でも夢があるな。なんかね、多分なんかね、人によっては仕事辞めて探すぞと思ってる人もいるかもしれないんですけれども、うん、はい、でもある意味ね、ちょっと人生の新しい楽しみ方ですよね。
0: そうですね、もうやっぱり人生3回生きて、あの楽しんで遊んでみたいなことができるくらい埋めたつもりなので、
1: うんうん、

0: あの箱を開けると中にあの私の弁護士 の, あ, のあれが入ってますので、あのなんだっけ、なんとか金がかからないようにとか、そういう、
1: はいはい、税金みたいな、
0: 税金とかね、うん、やっぱり日本はかかるっていうので、だからかからないようにっていう、そういうなのが全部私 の, あの医師の下でやったのでとか、全部あの連絡つくようになってるの で,
2: そうなんです、
0: 全部丸々いきます。
2: すごい、そらなんても優しい。
1: ちなみになんですけど、メッセージがですね、はい、ありまして、あ、こちらの方では一つ聞かせていただくとしたら、はい、もしかすると山梨あたりに埋まってますか？
0: 埋まってます。
1: おお、それはいいんですか？
0: はい、山梨はもう言いました、私。山梨はあります。1個、6個のうちの1個は山梨ですっていうふうに、あの、うん、言いました。一番最初に埋めたのが山梨だったんです。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。
1: じゃあ、もうここまで公言してるっていうのに、まだ、うん、あの、掘り当ててないってことはまだ可能性はあるってことですね、はい、
0: もうそれね、一応ね、あの子供たちが見つけれるようにっていう形のものに今ちょっとしてるので、う
2: ん、
0: はい、子供たちも見つけ、ガウちゃんの赤ちゃまも、
2: うん、本当ですよ、
0: 見つけるように、うん、はい、そうします
1: ですね、
0: はい、
1: ちょっとなんかベビーちゃんにね、なんかちょっとテレパシーとか送っていただいてそう言ってもお願いしたいです。セントラ GTS さんがですね、岩手県にも埋蔵金をお願いしますと言っていたりあとですね、サオさんがご飯食べてませんってびっくりしていますね。
0: はい、食べないんです。だから全世界どこ行っても美味しいものがいっぱいあるっていう風に皆さんに言われるんですけど、食べてる暇もないし、レストランに行ってる暇もないので、うん、それだったらやっぱりあのこういろいろ訓練をしなきゃいけないという、そこの土地土地で、あのやっぱりフランスに行ったりとか、その日本から行くあの道具とかってしなってっちゃうんですね、うん、だからそれが元に戻るようにっていう感じのものやったりとか、結構大変なので、はい、もう仕事にかけてるので。
1: すごいですよね、やっぱり本当にこれぞなんかイリュージョンの世界に生きるというなんか本当にプロフェッショナリズムがすごいですもんね。
0: もう契約ですから、
1: 契約
0: でそこだけです。私契約がなければもう遊んで、もう本当にもう湯水のようにお金を使って遊んでみたいやりたいんですけど、もうそれ一切できないってことだったので、はい、頑張って仕事をライフ契約で、
1: はい、
0: 契約です。
1: 素晴らしいです。あのちなみにですね、セントラ GT さんはドラゴンボールを全部探すぐらい大変そうですねと
0: やっています
1: こちらにもですねメッセージいただいているんですけれども、これはカズのキリタンポ FM のレンガマンさんからいただいていますね。これまでに他のマジシャンがやったマジックでどうしても種が分からなかったものはありますか？
0: ないです。
1: ない。全て分かっちゃう。
0: はい。みんなの全世界共通で、うん、やっぱりこういろいろとあの協定がありますので、はい、はい、あのそういうようなのは一切ないんですけど、うん、楽しい。みんな仲間みたいな。
1: うん、
0: はい。あの本物の魔女さんとかっていうのも連絡が来たりとかしてて、ドイツのブロッケン地方の魔女さんとか、そういうようなのとかもお友達になったりとかしてっていう、はい、マジックやってる人は全世界共通で、
1: そうですよね、はい、やっぱり皆さんそのイントゥイションっていうんですか、その感じるものがあるんでしょうね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: で日本人 の, あのマジシャンでそういうのをあの素晴らしいものを、うん、あの持った人はあの全世界に売ったりとかして、うん、すごいお金を儲けてる人がいたりとかするんですよ、うん、デビッド・カパーフィールドさんに売ったりとかしてやめろよみたいな感じなんですけど、うん、もうすっごいこんなちっちゃいサイコロみたいなのが、うん、もうやっぱり1億2億で取引されるので、うん、もうみんな売っちゃうんですよね。
1: へえ、
0: マジックの世界すごいんですよ、
1: うん、
0: はい、
1: やっぱりそのものにやっぱりその力が宿ってるってこと、
0: うん、っていうかあの思いついて開発した人の価値ですね、うん、
1: へえ、うん、でそのパテントを売ることができる
0: そうなんです
1: ということなんですね、
0: はい、
1: わあ、でもやっぱりねあの天候さんがやられてるイリュージョンって他に見たことはない。
0: 体張ってますから、うん、体張ってジャパネスクで着物10枚ぐらい着てて、もうパンパンパンパンこういう風に変わったりとかしてて、体型が変わらないとかそういうような感じでやったりとかしてるので、はい、体張ってますんで楽しい
1: ですね。いやでも本当にそれ以外にもですね、はい、先ほどはね、まあ、新聞にも出ていますし、バラエティ番組も出ていますし、あと時々、はい、そのなんか雑誌とかに出たりしてる時に、はい、なんか特典でなんかつけられてるものがあったりして。
0: そうなんです。
1: 私が今いただいたのが、はい、こちらは開運シールですね
0: そうそう、金運とかそれから開運、そうですね、もういろんな勉強運とか仕事運いろんなものですね、
1: はい、すごいですよね、うん、ちなみに最近は宇宙の方は行けてますか？
0: あ、この間あのフィンランド、先月、うん、フィンランドにあの、飛ばしました。一応
1: 飛ばしました。
0: 飛ばしました。あの

0: 私は2ヶ月前に行ったんですけれども、フィンランドの方にも飛ぶのがあるんですよ、うんうん、でそれで私のものとかいろんなものを全部一回宇宙に飛ばしてどういう風になってくるかとかっていうので、はい、飛ばしてます。今度なんかデビちゃんのものなんか飛ばしませんか、
1: 宇宙に飛ばしてくださるんですか。
0: 飛ばして戻ってくるので、そうすると縁起がいいものっていうことで宇宙に行ったこれっていう形のものね、はい、
1: 便乗させてください。ぜひともよろしくお願いします。いやーすごいですね。そしてなんとですねライブも控えているということなんですね、はい、今度のライブは八井一郎さんが手掛けるやついフェス2026ということなんですけれども、
0: そうなんです。
1: 2日間行われる中で、はい、
0: の2日目です。
1: の2日目、はい、6月の21日にねライブで出されるということなんですけれども、はい、今回このライブに出るときは、はい、あれですか、キングのグループで。
0: そうです、バリバリエグザイルみたいな感じで、うん、イルージョンやったり踊ったり歌ったりっていう感じのものをやります。
1: すごいですね。もうこれはもうあれですか、1日限りとなります。
0: そうなんです。で私にプリンセスガールズっていうのがいるんですね。6歳から、10歳までぐらいの女の子たち、うん、その女の子たちも全部バーって出てて、もうすごいめちゃくちゃ楽しい感じで、
1: 絶対可愛いですよね。ちなみに去年の11月11日に発売された、はい、アルバムの曲たちが聴けるんですか。
0: そうです。
1: わー楽しみね。前回ね、まあ、こちらの番組でも流させていただいたのはキングのテーマ、そして魔法の月をおかけしましたけれども、魔法の月がねエスペラント語
0: そうです
1: ということで、すごくねやっぱりなんかあの後やっぱりちょっとなんか耳がすごくなんか豊かになった気がしました。
0: ありがとうございます。
1: 本当に幸せな時間でした、うん、いやでも本当にですねたくさんね手掛けているということなんですけど、このやついフェスなんですが、はい、これどのようなパフォーマンスになっていきますか。
0: そうですね、やっぱりイルージョン見せしてで歌ったり踊ったりとか、うん、はい、もうまるで歌手のようなそんな感じで、やります、
1: はい、この日ってファンミーティングとかもあったりするんですか。
0: この日はどうなんでしょうね。ないですね。あとその後私がなんか審査員になって、うん、こうパフォーマンスする方を審査させていただいたりとかっていうのもそんなことあったりして、はい、いろんなので楽しめます。
1: そうなんですね、うん、じゃあこの1日は結構そのやついフェスティバル、はい、ね、やついフェスに行けばお会いできる可能性もある。
0: はい、お会いします。
1: ぜひとも楽しんでください。ちなみにライブやられる時に、うん、なんかちょっとまあ何でしょう、はい、体力的に作っていくためには何をやってるんですか。はい、
0: もう毎日やってるのでもう全然もうそのまんまでいきます。
1: そのまんまで
0: そのまんまいきます。
1: わー、ね、本当にですねもうやっぱり天功さんのですね存在感自体が本当に素晴らしいですし、音楽もすごく素敵なのでみんなを幸せにしていただいて本当に楽しいパフォーマンスを私も見たいですね。これ場所ちなみにどこなんでしょ
0: う。渋谷ですね。
1: わー、はい、じゃあ行きやすいですね、はい、皆さんぜひとも足をね運んでいただきたいと思います。ということでね、はい、今回はですね、まあ、いろんな情報を教えていただいたのですけれども、詳しくはですねプリンセス天功さんの X などにねぜひともね、はい、検索していただければと思っております。皆さんよかったらぜひとも行っていただければと思いますね。はい、はい、ということで海外公演とかはどうなんですか。
0: もう明日からまたカナダの方に行ったりとかしょっちゅうしょっちゅういろんなところに行ってるのね。
1: はい、
0: はい、どこそこって感じはあれなんですけど、インナー公演っていうチケット売りしない、うん、トップクラスの方だけが見るとかっていうそういうような形のものもやったりとかするので。
1: そうですよね、はい、だから本当に毎日毎日大変だと思いますが、風邪とかひかれませんもんね。
0: 全然ひかないです。はい、なんかこう具合悪いなと思っても修復液2ミリぐらい飲んで、うん、それでもう治っちゃうので、はい、
1: すごいですね、はい、でも本当にねこれからもですねもっといろんな人に元気を与えられるようにねその修復液、ね、はい、これからもパワーを出していただければと思います、は
0: い、ありがとうございます。
1: ちなみに天功さん今いろんなことやられていますけれども、はい、今後、うん、もし何かやるとしたら何に今興味持ってるんですか。
0: やっぱりレッツコンティニューです。もうこのままライフ契約でずっとこのまま行かなきゃいけないので、うん、はい、ずっとこのままで、はい、
1: コンティニューですね。
0: コンティニューです。
2: です。
1: わあ、いや本当にありがとうございました。いやもう本当にですね、聞きたいこともたくさんありますし、やっぱり Let's continue ということで、はい、またぜひとも私たちにお会いするのをコンティニューさせてください。
2: ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。ということで皆さんぜひともですね、6月21日、これ日曜日なんですけれども、やつい一郎さんが手掛けるやついフェス2026が、もしかすると一番近くで、ね、はい、プリンセス天功さんのパフォーマンス、そしてプリンセス天功さん自身にお会いできるあの機会がね、こちらになってるかと思いますので、皆さんぜひとも出かけてみてください。詳しくはですね、ぜひともプリンセス天功と検索していただいて、 SNS ホームページなどもチェックしてみてください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後にですね、あのね、せっかくなので金融の曲でお別れしたいと思いますが、どの曲にしましょうか。
2: キングでマジカルジャングル。
1: このマジカルジャングルなんですけれども、どういった気持ちで歌われていますか。
0: やっぱりあの一番大変だったのはキングの声を入れるので、キングはニャウニャウしか言わないんですよね、うん、ガオって言ってくれないので、うん、それ一日中マイクをキングに向けて、うん、ガオっていうのを言ったって尻尾引っ張ってガオって言ったっていうのを入れてるので、キングの声がいっぱい入ってますので、そこが楽しんでいただけます。
1: わかりました。それではこちらをかけさせていただいてお別れとなります。本日のゲストは世界的エリュージョンのプリンセス天功さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

最後聞こえましたね。キングの声でした。ということで、プリンセス天功さん、本日もですね、来てくださってありがとうございました。また、to be continued。ぜひともいらしてみてください。はい、それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。Jackie and Roy, you smell so good.

0: Radio.心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌になる。
1: いらっしゃいませ。よくこのお店ね、匂いがあると言われてるよ。それはタバコと煙、そしてお酒が乱れている。その匂いが好きでやってくるんでしょ、あんたたち。ということで今回もですね、今宵も皆さんに輸送していただきましたけれども、皆さんね、布施明さんのシクラメンの香りかなと言ってる方々が多いですね。ともしげさんでしょ、自撮りの夢でしょ、レンガマンさんもおっしゃっていますね。そしてちゃんとセントラ GTS さんもそのようにおっしゃっていますけれども、なんだけど今回ですね、自撮りとみかんさんは当てることができました。もちろんね、シークラメンもいいと思いますし、あと森高千里さんのね、くっさいものには蓋をしろっていう曲もあった。そこも迷ったんだけれども、今回はこちらの曲にさせていただきました。

0: ガウラジ。皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。おやすみライダーさん、タバコの香りのタバコの香り成分は好きですが、タバコって塩成分が少なすぎなんですな、やめてよかったとのこと。そうですよね、今ではねやっぱりなんていうんですか、その匂いとかに敏感にはなってきてるから、昔はねちょっとタバコの匂いまあ嫌いじゃなかったんですよね。ちょっとなんかね、宇多田ヒカルの曲に出てきたりとか、なんかかっこいいイメージがあったんですけれども、昭和って感じがあったんじゃないですか。なんだけど今ってね、ちょっとなんか煙臭い部屋に入ったりすると、くそ自分のなんか服がなんか臭いって思ったりとかしてて、髪の毛までね洗いたくなっちゃうんですよね、その瞬間に。いろいろ変わってきますよね、鼻も敏感になるし。コピーディスコさんはですね、おしゃれな選曲と言ってくださっています。ありがとうございます。
1: そうでしょ、
0: おしゃれなのよということで、ママリンさんからメッセージいただいています。赤ちゃんの匂いが好きです、出産して初めて息子の匂いを嗅ぎ、なんて優しい匂いなんだと思いました。赤ちゃんによってそれぞれ匂いは違いますが、みんないい匂いで可愛い。母さんは娘ちゃんの匂いはどうですか。もうたまらないですね、やっぱりね、寝てる時に首のところとか匂い嗅いでたり、あとね、うちのワンちゃんの耳の中はね匂いが好きだったりとか、

か、あとうちの猫ちゃんのですね、あの首のあたりも好きですよね。やっぱり首あたりがね、あの結構匂いが出るものだと思うんですけれども、うちの3匹1人と2匹なんですけれども、匂いそれぞれやっぱりね、ちょっとたまらない匂いがするなというふうに思ったりしています。こちらは MC 安本さんからいただいています。この時期も花の香りいいものがあります。今咲いていないですが、百合の花はいい匂い、いい香りがします。うん、最近は洗濯洗剤の香り、シャンプーの香りもこだわっています。手洗い石鹸の香りとか好みの香りだと気分が良くなります。わかります。やっぱりね、匂いによってちょっと気分がね左右されますよね。ちょっと頭が痛いななんて思ってたりすると、手持ちのロールオンするアロマセラピーの、そのアロマをつけてするだけでもちょっと元気になったり、あとなんか自分もなんかお風呂入ってないんだけれども、なんかシャワーしたようなリフレッシュされた気分になったりしますよね。はい、広島ゴゾロックさんからいただいています。高校時代、松茸の匂い、がいいなというふうに。ガンさん、松茸わかりますよ。わかりますよ。日本一の生産地だったようで、駅どころか駅前付近は松茸の香りがするんだ。へえ。貨物に乗せられる松茸、すごい量でした。本当にいい匂いがしました。ガーさん、松茸食べたことありますか？ありますけど、実はですね、土瓶蒸しだったりとかね、そういう感じでしかない。丸々は食べたことないかもしれない。でも高級すぎてみんなあまり丸々は食べないのか、ちょっとひとかけらなのかな。そして先ほどおっしゃっていたのが、その、電車通学で広島の中央成城駅での匂いがそうだったんですね。わー、素敵な、なんかね、松茸大好きな人にはたまらない駅ですね。住みたくなっちゃうかもしれません。もじゃてん32さんはですね、香りですが、自分は仕事の休みの日が早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯行って、ハーブロウリュのサウナでね、ハーブの香りに包まれて、サウナの後のよもぎの眠り湯でよもぎの香りに癒されています。いいと思います。素敵です。ともしげさんからです。お店で出す前の焼きたての熱々のパンの香りが、いいですよね。なんか幸せな気分になる。そしてこちらは不言さんからです。学生時代に寮生活していた時、ホットプレートなどを使ってクレープやどら焼きなんかを作ってました。匂いを嗅ぎつけるのか、どこからともなく人が集まってきて、作っても作っても奪っていきます。どこから湧いてくるのか、まるでプリンセス天功のイリュージョンみたいです。うまい。まあ男ばかりの寮ですし、奪われることも分かった上で作っていましたがってね。でもそうですよね、甘い匂いにね誘われて皆さんやってきたんでしょうね。さらにはですね、これは藤田のおっちゃんですね。プリンセス天功さん、ガウちゃんの匂い病室まで届くかなと言っていますがね、入院されているということなんですけれども、早く元気になりますように。藤田のおっちゃん頑張れ。さらにはですね、こちらジドイトミカンさんですが、スタッフの皆さんこんばんはと言っているのと、あとですね、イベントで地鶏の炭火焼きを焼いていて販売するときに大きな扇風機は必須なんですって。そうすると会場内に炭火焼きの香りをぶちかませると、赤織りに吸い寄せられてお客さんがビシバシやってくる。それはわかる、いい匂いするな、食べたくなるなと思っている方がね、多くいらっしゃってくださっていると思います。はい、ということで皆様、本日もですね2時間にわたってお送りしてまいりました。ガウラジ、楽しんでくださっていたら嬉しいなと思います。はい、実はですね、私事ではありますけれども、今新しく、YouTube にちょっとゲスト出演をさせていただいているのですが、作詞家国川介の世界というのが、先週5月13日に出まして、それ前半なんですね。で、なんと明日の夜7時からですね、後半が、公開されますので、よかったらぜひとも両方合わせて私と国川介先生のトークを楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。その他にもですね、もちろん相変わらずドリームスカムトゥーのサポーティング、バッキングボーカルやらさせていただいております。今週末は名古屋の方にお伺いしますね。ミニイラシャルベイビーズの皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたしますね。そしてまだねチケットあったり、もしかすると後から販売される可能性もありますので、よかったら皆さんぜひともチェックしてね、本当に素晴らしいパフォーマンスなので、皆さんに会場でお会いするのを楽しみにしています。
さて来週は5月26日なんですけれども、ラッキーゾーンの日なんだそうです。

です。それにこじつけてラッキーな話をしていこうかなと思います。私にとってラッキーなことといえば、まあ、もちろん今日プリンセス天功さんに会えたことです。そしていつもですね、本当にいろんな話をしてくださること、そしてね、本当になんかね、あの何でしょう、あの寛大な心をね持って私と接してくれてることがすごくラッキーだなと思っています。皆さんのラッキーぜひともシェアしてくださいね。ということで本日もガオラジ聞いてくださって Thank you so very much。 また来週も聞いてね。それではさよなら、さよなら、さよなら、また来週。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、

警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画

0: インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに行って。

0: Time. Tracks. Tracks.
1: Good evening! JoJo here! May 19th, feeling more and more like summer than just spring. And today is Boxing Day here in Japan. Established on May 19th, 1952, when Shirai Yoshio became the first boxer of the country to win a world title. He defeated Dado Moreno, becoming the flyweight world champion. That victory became a historic moment in sports after the country devastated from the war. ご機嫌いかがでしょうか?ジョジョ大谷です。5月というより夏にも近いですよね、夜はまだ若干、涼しいですが、今夜もうすでに短パンです私、はい。さて1952年5月19日白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。その一生は日本ボクシング界の歴史そのものを大きく変えました。今夜はその白井義雄が残した影響、そしてそこから広がった日本ボクシング、リスナーの皆さんから寄せられた人生が変わった瞬間やそのきっかけとなった出来事も紹介していきます。まずはこの曲から。 It's Tate McRae, Tit for Dat. Time Tracks, Music for All.

1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後日本のボクシング界から次々と世界王者が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ、もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義雄でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。タイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までメッセージ吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta fly now from the movie Rocky. Time tracks, music for all.

0: 強くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてとやってみるか。あ、お願いします。組手ですか。わかりました。防御パッドとかはない。大切な部分を守るカップとかもない。あ、そうっすか。わかりました。ではよろしくお願いします。わお、痛い。おい、違う形で強くなろうかな。
1: シャーマンジョジョ。

0: 自分はちょっと高校受験で海外の方に行かせてもらったので、そこを受験したことが人生の転機だと考えてます。
1: 日韓のオーディションで人生が変わった NiziU Too Bad Time Tracks Music for All。 キンガさん、メッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に

た時点ではちょっとそのまあギリギリだなというような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、和島光一、具志堅用高、辰吉、十一郎、長谷川、穂積、井岡、和人、井上直哉へ、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ界が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp まで、録音メッセージお送りください。お待ちしております。 This is Peter Gabriel with Sledgehammer Time Tracks Music for All

0: Happy Now。その前をお送りしたのが Louis Capaldi and Almost Time Tracks Music for All。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: News and Weather。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナフサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し習近平国家主席と明日会談し李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し連帯強化を図る構えです。北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして公正取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。9社は札幌市の北海道機動施設工業、仙台市、千建工業、

0: 東京都ユニオン建設東鉄工業、名古屋市明光建設、大阪市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市九鉄工業で特定の社が落札できるよう受注を調整するなどした疑いが持たれています。続いて明日のお天気です。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降り、局地的に雷を伴って非常に激しくなるでしょう。東海も夕方以降は雨、北陸と関東甲信は午前中は晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨になりそうです。東北は日中は晴れますが、夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多く、ところどころで雨。沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く、東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さん、ありがとうございました。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたらメッセージ、 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t_tracks までお送りください。ラララ

0: 卒業証書とかいろんなシュティフィケーションをたくさんもらっても感動っていいところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪をもらった時にそこはなんかいっぱい、あやっぱり私にはそういうのそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで Time Tracks Music for All。改めましてジョジョ大谷です。メイさんメッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期ですよね。まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョジョ JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在あのタイムトラックスのですね、X にはメッセージいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のネイル・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All、 モンキューさんありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生が変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護しだした時ですね、ということで、いやー大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲はSonny Fondera Think About Us Time Tracks Music for All。

0: Classic Dakota Gray, Vodka Cranberry, Time Tracks Music for All.
1: Music for All.
2: さてここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました、皆さんは利用したことはありますでしょうか、そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたらぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聞きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime underbar jojo at musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ T underbar トラックスまでお送りください。 2 for Tuesday coming up。

0: にするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパン。
2: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
3: 全員の名前は呼べませんが、
4: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
3: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、
4: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
5: 聞いてね。
6: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: キネナオトです。
2: 小原優です。
1: キネナオト立川の空から
2: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
1: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
2: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
1: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
2: 聞いてね。
3: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 84.4 FM 立川。
1: はい、皆さんこんばんは、ヒデッキーです。今週のアイドル第4会議室は、話さずにはいられない2026年神戸神ライブをお届けします。アイドル第4会議室。

アイドル第4会議室。この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉。現在モペロ 4U が先行予約受付中。電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けします。はい、皆さんこんばんは。年に100本ライブを見る人、アイドルクロッシング編集長のヒデッキーです。耳で聞く現場をお届けするアイドル第4会議室は、最新のアイドル情報やリクエスト楽曲の紹介、さらに今注目のアイドルさんを招いたトークなど内容盛りだくさん、次の時代を担うアイドルをいち早く紹介していくアイドル情報専門ラジオ番組です。ということで、はい、始まりました、アイドル第4会議室です。火曜日の23時、皆さんどんな、時間を過ごされてますでしょうか。そうですね、ヒデッキー何やってんだ、ヒデッキーはこれを聞いてると思います。はい、というわけで、今週のテーマですね、話さずにはいられない2026年の神イベ神ライブ、のお届けしていきたいと思います。はい、ですね、普段なんですけど、まあヒデッキーはね、あのこのラジオだったりだとか、あの毎日配信している毎日アイドル第4会議室とかでですね、あの YouTube の方ですけれども、それで、見に行ったライブのことなんかはね、あのレポートというか感想みたいなことを、ずっと話しているんですけれども、ちょっとはたとね思いまして、まあヒデッキーずっと話しているばっかりだけれども、この番組のリスナーさんとかは普段どんなライブをね見に行ったりしてて、その見に行ったライブ に対してどんなことを感じてるんだろうかっていうのはちょっと気になったわけですよ。はい、なので、あの今回ですね、それをテーマに、一本ラジオやってみようというふうに思ったので、こういうことにしました。はい、2026年、もう今ですね5ヶ月ぐらい、もうすぐ半年ぐらい、まだ半年にはならないか、5ヶ月ちょっとぐらいですけれども、はい、その間で、いろいろ、皆さんが見られてきたライブでどんなことがあったのか、どういう、イベントがあったのかっていうのを教えていただこうというのを、やっていきたいなというふうに思っております。はい、というわけで、リスナーさんからですね、いくつかお便りいただきましたので、まずそれを紹介していきたいと思います。はい、まず最初のお便りです。フルシャクさんからいただきました。ありがとうございます。はい、フルシャクさんの、話さずにはいられない2026年の、神イベ神ライブということなんですけれども、はい、2026年の神ライブ、フィンガーランズのストームライダー、というのを挙げていただきました。ありがとうございます。はい、フィンガーランズですけども、これがですね、いつのライブのことかというと、2026年2月の1日日曜日というふうに書いてありますね。はい、お便り読みたいと思います。フィンガーランズにとっての最後のアイドル甲子園に、出演した際のエピソードです。神田スクエアホール、あの東京の神田にある結構大きな会場ですね。はい、でのアイドル甲子園なので、当然のことながらリフトなどは禁止、だけれどこの日は、2週間後2月の16日に控えていた、川崎クラブチッタでの現体制終了ライブ、はい、こちらを控えた、弔い合戦の最終盤、弔い合戦だったんだ、はいはい、なんとかして熱量をぶつけたい、愛好アイドル甲子園ですね、を出来になっても良い

事前のオタク同士の会話通りに、ライブの終盤で、終盤で最善の一人が、柵によじ登り始め、何人かがお尻を支えててんてんてんみたいなことがあったのかな。はい、しかし、うまくいかず崩れるなどした際、弔い合戦とは知らない、であろう、はい、警備のバイト君が注意しに来ましたと。はい、するとその瞬間最前からガシャガシャンという、大きな金属音がしました。なんでしょうこれは。はい、誰かが単独でマサイを始めた時の着地音でした。そんな派手な音が鳴ったんですね。はい、その手があったかとみんなで一斉に始めて、最前の柵が全て埋まりました、全員でマサイして、何人もあぶれて、断念していましたと。そうか最前で全部マサイになったってことですね。はい、で圧巻の光景でした。綺麗な垂直跳びで全員うまかった、アクビレックの現場でも、マサイって見れるのですねっていう風に締められております。はい、ありがとうございます。まああとマサイが発生したのはこれ、あの X にあのその日のライブの様子が上がってるようなんですけれども、マサイが発生したのは、ストームライダーの次の曲、この X で上がっている次の曲なんですけれども、ですが失念してしまいまして、ちなみに当時の動画はこちらですというふうに、X の URL も、添えていただきましてありがとうございます。はいね、あのフィンガーランズ、まあ、このねラジオにも何度もゲストに来ていただいたグループですけれども、お便りにある通り2月の16日川崎クラブチッタでのライブをもって、現体制、当時の体制というのは終了ということになった、アイドルグループです。はい、リッキーもこの、チッタの方をね見に行っていました。はい、で、まあ、というわけで、それを遡ること2週間ぐらい前なのかな、2月の1日に、アイドル甲子園があって、その時のエピソードということです。なんとかして熱量をぶつけたい、愛好で気になってもいいっていうね、はい、かなり過激なお話ですけれども、はい、それがまあよじ登ろうとして、たんだけれども失敗してっていうことですね。はい、でマサイがあったんですが、こんな時行かれてた方 いるのかな、何人ぐらいいらっしゃるんでしょうかね。はい、あの聞いていただいている方の中に、はい、まあすごい、マサイができたということですね。はい、まあね、まあ、フィンガーランズといえばね、まあめちゃめちゃいいライブ、熱いライブをするグループ、でしたから、まあ、その最後というところで、最後を目の前にしてというところで、まあ、気持ちがね高まってしまって、何かしらこう、なんだろうな、爪痕というか、何かを残していきたいみたいな気持ちっていうのが高まっていた時期なんだろうというふうに思います。はいね、まあ、この当時の皆さんどんな気持ちだったんでしょうかね。ね、あの熱量ぶつけたいとかっていうふうに書いてありますけれども、はい、ね、何かこう、なんだろう、最後を迎えるのにあたって、まあね、ちょっと、まあ、ヒデッキもフィンガーランズに関しては何かこう、まあ、やりのグループとして何かもうちょっと未来というか、可能性みたいなものというのを秘めていたんじゃないかなっていうところでの、現代生終了の発表だったりしたので、なんかねちょっとこう残念だなっていう気持ちの方が大きかった、グループではあるんですけれども、はいね、そんなグループの最後にこういう一幕があったということですね。はい、マサイがね、まあでもあくびでマサイってなかレアなんでしたっけ。まあ秀樹長く見てるから、まあ、全くないってこともなかったんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、この日はもう最前一で前列最前で全部の柵が全てマサイで埋まったってことですね。はい、なるほど、それはなかなかの壮観な光景だったんじゃないでしょうかという感じです。あれでもこれフィンガーランズ動画 OK じゃなかったっけ、ライブの誰か上げてたりするんじゃないですかね、違ったかな。はい、ちょっと忘れちゃいましたけれども、はい、というわけで、ね、あとこのお便りの中でヒデッキーちょっと気になっているのは、なんとかして熱量をぶつけたい、これはいいでしょう。はい、愛好を出禁になっても良いっていうところ、ここに関してはちょっとね引っかかっちゃいましたごめんなさい。はいね、まあ一応ルールというのがね、イベントに関してはルールというのがありますし、そこでまあリフトがね禁止されている、それ的なものモッシュタとかが禁止になっているということであれば、それは原則守るというのがヒデッキーは、正しい見方なんじゃないかなっていうふうにはまあまあ思いますね。はい、でまあなぜこれをねあえて、こういう話をねするかというとですね、まあアクビレックの今も活動していますけれども、ベルリン少女ハートというグループいますよね。まあもちろんこのフルシャクさんもライブとか見たことあるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、まあベルリン少女ハートが今の体制になる前の段階、前の体制の時ですね、

それこそもう今2026年だからもう10年ぐらい前っていうことになるかと思うんですけれども、まあ当時のね、ベルハーのファンの人たち、まあ太田ちゃんと言われてましたけれども、まあ太田ちゃんたちもめちゃめちゃ元気が良くて、はい、でまあね、あのまあ当時その何ですかね、アイドル現場がとってもこう何ですかね、荒れがちなで、その荒れがちな現場の最前線に立っていたようなねグループが、ベルリン少女ハートだったりしたんですけれども、まあそれがねちょっと行き過ぎてしまったのか、制御が効かなくなってしまったのか、それこそアイドル甲子園だったんじゃないかなと思うんですけれども、なんかねちょっとこの、ね、老いたが過ぎてしまった結果、なかなかこうベルハー自体がアイドル甲子園だけでなく、なんかいろんなイベンターさんからちょっとこう目をつけられるじゃないですけれども、なかなかこうなんていうんですか、出演す、するときに何かちょっとこうかなりセンシティブになっていた時期っていうのが一定期間あったのを覚えているんですよ、ヒデッキーは。で実際ね、そういうこと、まあだからその、まあ、ルールみたいな、イベント側が決めたルールみたいなものっていうのを、まあ、破ってくるって、それは効かないっていうな、ね、なんていうんですかね、グループさんとかっていうのがやっぱ出てきてしまうと、ちょっとその後のね、何か起きた時の責任が負えなくなっちゃう、イベンターさん側がっていう風になるので、まあ、そういうことも結構いろいろ考えられてたり、ね、そういうところにこうナーバスになったりすることって、されることってのもあるので、まあ、この辺はね、ちょっと気をつけていただきたいなっていう風には思いますね。はい。ね、古尺さんもね、これ収録する前に X の方を見ましたけれども、未だにねフィンガーランズだけじゃなくて他のグループの現場にもたくさん行かれているようですし、でその現場がですね、まあ、X 見る限りヒデッキーが好きなアイドルさんの現場にねすごくよく行かれていて、なんかスイーニーの代々木のフリーライブのリポストもしていたようなんで、現場来られてたのかなともちょっと思ったりしたんですけれども、はい、なんかね、そういう何ですか、志というか好きなものがね、一緒になっている人の活動だとかグループとかっていうのがね、結構被ってたりしたので、なんかちょっとこうね、いい感じで、ライブをね見ていただけたらなというふうには思います。まあね、フィンガーランズが、まあ、最後だったということもあって、そういうねちょっとなんかいつもと違う状況っていうのがあったというのがあるのかなというふうには思いつつも、はい、お気をつけくださいというところでございます。はい、というわけで、ですね、フィンガーランズのここで曲を流したいと思います。はい、あ、そうですね、これ、ちょっとね今ね台本では流す曲を別の曲にしようかなと思ってたんですけれども、お便りを改めて読み返して、曲変えようと思います。はい、はい、古尺さんからリクエストじゃないや、お便りの中で紹介されていた曲にしましょう。はい、この曲お聴きください。フィンガーランズでストームライダー。

はい、今週のアイドル第4会議室は話さずにはいられない2026年の神戸神ライブということで、リスナーさんたちが今年見た印象的だったライブやイベントの紹介をしていただいております。はい、で次のお便りなんですけれども、紹介したいと思います。ブルーユージさんからいただきました。ありがとうございます。はい、今年の神ライブということで、ひできんさんこんばんは。こんばんは、毎日配信もお疲れ様です。はい、頑張っております。私の今年の神ライブは、3月29日に開催された、フィールネオ10周年ライブです。地元岡山でのアニバーサリーライブということでメンバーの気合が凄まじかった、のはもちろん、家族への感謝を伝える MC では会場が涙に包まれるなど10年続けることの重みを感じる、最高の瞬間でした。あと個人的に嬉しかったのは後半戦の衣装です。普段の、イメージとは少し違うカラフルな衣装で、登場した瞬間、やっぱりフィールネオもアイドルなんだよなと、ギャップにやられてしまいました。11年目もますます活躍楽しみですということでお便りいただきました。はい、ありがとうございます。ブルーユージさんが、今年見た神ライブは、フィールネオの、10周年ライブということでした。はい、まあ、フィールネオさんね、まあ、あれですね、このなんだろう、同じメンバーで10年間ずっとやり続けてきてるっていうのを、まあ、これをね、X の一番最初でも歌ってますけれども、まあ、これはやっぱその、今のアイドルシーンにおいては誇るべき何かなんじゃないかなというふうに、思いますね。はい、なんかちょっと前になんですけれども、まあ、ある同業者の人からずっとメンバー変わらずにやり続けてるグループって他にある、何かあるっていうふうに聞かれたんですよ。でその時に、まあ、パーッと何組か思いつきはしたんですけれども、まあね、抜けるっていうのは、まあ、東京女子流とかは一人メンバーが抜けてというような感じだったと思うし、あとワースターかな、はい、とかもなんかそんなことかなというふうに思ってたんですけれども、まあ岡山にはね、はい、フィールネオという、ね、それこそ本当に10年間ずっと変わらずに、やり続けているグループがあるということなんですけれども、まあね、まあ、ここ最近の活躍は本当目覚ましいところがありますよね。ヒデッキーも気づいたのが3年前ぐらいの TIFF とか、 TIFF じゃないな、3年前ぐらいのキングサリの主催イベントだったかな、そこでライブをね初めて見た時に、確か場所ウームだったと思うんですけれども、

そこでなんかすごいグループいるじゃんって、なんで秀樹知らないんだろうっていう風に、衝撃を受けた記憶があるんですけれども、まあでよくよく調べてみたらね、あの岡山のグループだっていうことを知り、まあそれ以降ですけれども、まあ東京でのどんどん活躍も目覚ましく、特に皮膚とかでですね、すごくなんだろう、いわゆる見つかるみたいなことが、あったグループとして、まあ秀樹の記憶の中にはあるんですけれども、まあそんな、フィールネオンがね、岡山、地元岡山で、10周年ライブをやったということですね。はい、ね、家族へ感謝伝う、家族への感謝を伝える MC では会場が涙に包まれるなど、まあいいシーンだったんじゃないかなっていうふうに、名のは想像に固くないんですけれども、はいね。でそして、ブルーユージさんが個人的に嬉しかったのは後半戦の衣装ですということで、はい、お便りの中にですね、 YouTube の URL も送って、つけて送っていただいてたんですけれども、そちらの方拝見いたしました。それがですね、世界私化計画というですね、その日のライブですかね、これもうついこの間じゃないですか、2日前に、動画が YouTube で公開になってるっていうふうにも書いてありますけれども、はい、その、おそらく岡山の10周年ライブのライブの様子なのかな、はい、世界私化計画、のライブ映像が上がっています。でまさにね、ここで映像に残っている、姿というのが、まあいわゆるあれですよ、キラキラ衣装というやつですね。はい、秀樹は時々こうキラキラ転生みたいなことで言ったりしますけれども、それまでのグループの印象をガラリと変えて、まあいわゆるそのキラキラ系っぽい衣装をっていうことで、まあこの映像を見た時に、あ、こう、あのフィールネオもキラキラ転生したんだぐらいのことを思って見ていたんですけれども、まあこれはあれなのかな、この時だけのスペシャル衣装みたいな感じだったのかな、はい、ちょっと正確なところ把握できてないですけれども、はい、その衣装を持って、はい、歌い踊っている姿というのが、上がっておりますので、ぜひぜひこれ見ていただけたらなというふうに思います。はいね、あの後ろの映像も、なんか YouTube の動画の中にはちょっと見切れたりするんですけども、なんかいわゆるあれですよ、河原坊みたいなの MV にありそうな感じの映像がこう一緒にね流れていて、なんかとてもね、なんかこうなんていうんですかね、あのそれ良かったですね。はい、なんか潜在的にやっぱああいうものが好きだっていうのって、アイドルファンだとかオタクのこう気持ちの中にはどっかにあるんでしょうね。はい、メンバーさんたちも非常に楽しそうにパフォーマンスしている姿とかもね含めて、あ、なんかやっぱいいなっていうふうには思ったりしました。はい、まあヒデッキーからす、ヒデッキーそれこそそのさっき言った一番最初の頃に見たフィールネオさんの衣装ってなんだっけな、そのアーミールックみたいな感じの衣装ありませんでしたっけ昔。はい、その印象は結構強く残っていて、なんだろうな、歌の、まあね、実力というのは皆さんあるんですけれども、そのアーミールックの衣装、が結構インパクトに残っていたので、あのここ最近のねこう純白系の衣装だったりだとか、まあこの映像にも出ているその、まあ、いわゆるキラキラ衣装みたいな感じのものっていうのはすごくね、あの若干そのまあ違和感ではないんですけど、そのギャップみたいなところをねすごく感じたりはするんですけれども、はい、まあ今のね白、今のかな、秀樹は最近見たライブで覚えている白のね衣装とかもすごく似合っているし、まああれによってかなりこうなんていうんですかね、知名度だとか訴求だとかっていうのは結構上がったんじゃないかなっていうふうにも思うので、まあフィールネオさんパフォーマンスはめちゃめちゃ素晴らしいんですけれども、まあ衣装という部分でもねちょっと注目しているアイドルだったりします。はい、でね、まあこの衣装を見ていて思うんですけれども、まあフィールネオさんね、ヒデッキー、まあ好きなグループ、もちろん好きなグループなんですけれども、まあキララさんというですね、はい、メンバーさんいらっしゃるんですけれども、はい、この方をですね、まあその初めて見た時のインパクトはもうこのキララさんの歌ですねが一番だったんですよね。まあ本当にこのまあうまいのはもちろんなんですけれども、このなんだろうな、音の迫力、声の迫力みたいなものっていうのは本当にこのアイドルシーンの中でも本当にこう存在 しない、見たことが現行のアイドルシーンのあまり見たことがない稀有な存在、タレントだと思って、毎回毎回見ています。でそんなね本当にまあ歌い手さんとしてももう実力のある、歌だけで何か何だったら勝負できるぐらいの実力をね持っている方というのは、まあこういうねキラキラ衣装みたいなものを着て、歌い踊っている姿みたいなのもなんかねすごくねグッとくるんですよね。いいなっていうふうに思うので、まあねこういうところすごくね見どころだと思いますので、ぜひぜひ注目してほしいな。

というふうに思ったりもしてます。はい、という感じで、まあ、フィルネオさん、おそらく今年の夏も大活躍になるんであろうと思って、その活動をねちょっとね追ってみたんですけれども、今ツアー中なんですよね。10周年ツアー開催中ということなんですけれども、はい、現在、前半7箇所が、先に抽選が始まってるみたいなこと書いてあるな。この中に一応軽く言うと岡山、福岡、京都、山口、米子、広島、香川というふうにあるので、どちらかというと西寄りの7カ所がまず先にあって、次は東側に行くっていうことなのかしら。はい、まあ、東京もねまだ入ってここには入っていなかったので、東京だとどこでやるのかなみたいなのがちょっと楽しみだったりします。そしてですね、夏フェスの出演も、続々発表になっておりまして、東京アイドルフェスティバル、はい、まあ、秀樹がこう印象をさらにね、フィルネオに対する印象をさらに深くした東京アイドルフェスティバル2026の出演ももうすでに発表されています。まあ、今年どこに出るんでしょうかね。なんかいいステージ立ってほしいなっていうふうに思いますね。それこそ、まあ、ちょっと時間とかね、曜日とかは分からないですけれども、メインステージとかね立っても全然こうおかしくないぐらいのグループになっていると思いますし、それこそ、まあ、ここは立ってるかな、立ってた記憶もあるな。スカイステージとかね、スマイルガーデンとかね、そういうところでもいい時間帯で見れたらなというふうに思ったりします。はい、であとですね、8月の末、アビラ、北海道のアビラで、これタイトル未定主催なのかな、辻間さんの、会社の主催なのかちょっとわからないんですけれども、アビラアイドルフェスティバルですね、そちらの出演も決まっています。出演日は29、30両方かな、あ、29、30両方だとなると、あれかな、フィールネオさんはアトジャには今年は出ないのかな、なんか無理やり回すのかな、ちょっとわかんないですね。はい、日程かぶってるので、ここね、はい、なので、まあ、もしかしたら、夏の終わりにねフィルネを見ようと思ったら北海道ということになるのかもしれませんという感じですね。はい、であとですね、秀樹注目、はい、注目イベント一つ見つけました。さっき X 見てたら、6月の14日日曜日にですね、フィルネオさん、はい、無料の定期公演を東京でやるらしいです。ミルキーウェイさんでね、はい、やるというのを、見つけましたので、これちょっと行こうかなというふうに思っています。ちょい1ヶ月ぐらい先か、ぐらい先ですね。はい、ちょっとチェックしておきたいなというふうに思います。で、そして、あ、そうですよ、そう、これ言おうと思ってたんですけれども、もう、はい、5月ゴールデンウィーク中、ちょっと前になってしまうんですけれども、ゴールデンウィーク中にファイナリーとのツーマンライブあったんですよね。これチェックしてたんだけど、ちょっとスケジュールちょっとバッティングしてていけなかったんですけれども、これ行きたかったな。はい、ね、ファイナリーもねメジャーデビュー控えて、今秀樹めちゃめちゃ注目しているグループの一つではあるんですけれども、それとねフィールネオ、これ確実にいいイベントになったと思いますね。なんていうんですか、行きたかったけど行かなくても想像できるぐらいな、はい、いいイベントだったんじゃないかなと思うし、まあ、この2組ね、ファイナリーは夏にメジャーデビューとゼップ新宿でのワンマン控えていますし、フィールネオもね、まあ、ここから先ね、さらにこう飛躍していくのがこう期待されるグループであるので、この2組の劇団のツーマンはね、この夏を占う上でも見ておきたかったなというふうにちょっと思ったイベントでした。はい、どんなイベントだったのかな、行かれた方もしいたら感想など聞かせてくださいという感じです。はい、というわけで、ここでそんなフィールネオの曲を1曲流したいと思います。お便りの中にも、はい、ブルーユージさんからねいただいたお便りの中にも、紹介されていた曲になりますので、こちらお聴きください。フィールネオで世界私化計画。

はい、これが最後の、今回最後の話さずにはいられない2026年の神戸神ライブということになりますが、最後はですね、ヒデッキーから、はい、2026年見たねイベントについて話すそうかなというふうに思います。はい、まあヒデッキーいろいろライブを今年に入ってからもいろいろ見ておりますが、でそのね見てきた感想などもいろいろね話しているんですけれども、ですね、まあここから先というこれから2026年のこの夏以降、春が終わり夏以降を見据えた形での、はい、今年これまでの中で見てきたライブで思い出深かった、イベントについてお話ししようかなというふうに思っております。どのイベントかというとですね、3月21日に開催されました、カイホーク in 仙台というイベントですね。はい、カイホークというイベントあります。皆さんご存知でしょうか。ヒデッキーはね、あのアカウントで X とかで時々つぶやいているのでご存知の方もいるかもしれない、名前は知っているよという方いらっしゃるかもしれないんですけれども、そもそもというアイドルグループいます。はい、ヒデッキーが今一番をかけてると言っても過言ではない、グループなんですけれども、そこの、事務所さん、はしゃげジャパンという事務所があるんですけれども、そのはしゃげジャパンが主催しているイベントということですね。はい、で、このイベント、これまでね、歴史も長くて結構やっているイベントだったりするんですけれども、ヒデッキーそこの制作というのにね今入らせていただいています。現場でこうなんだろう、進行の仕切りをやったりだとか、特典会の準備をしたりだとか、ですね、イベントライブの整理をしたりだとか、そういうようなことをやって、毎回現場に、行っているんですけれども、その開放区というイベントがですね、今年のその3月21日に初めてこう仙台に、イベントごとゴンって移動して、はい、行ったんですね。はい、で開催したというのがこの開放区 in 仙台ということになります。この日、場所がですね、仙台のライブスタジオリプルという場所、でやったんですけども、これね駅のすぐ目の前でした。もう駅、階段上がったら上がってすぐ左を向くと、あのライブハウスの入り口があるっていう、めっちゃなんですか、アクセスのいいところにある、で左に行くとライブハウス、右に行くと、ミニストップというですね、もう本当にこうなんだろうなライブを見るためにあるような会場だったりするんですけども、そんなところで、あったイベントをでした。はい、開放区 in 仙台ですね。でこの日は

ですね、昼夜に回しで、2公演やったんですけれども、出演したのがこれ今夜の部、あ、昼夜一緒なんですけど、夜の部のラインナップで、話をするとラブツーバット、フィオ、シュバリエーレ、アキアリム、レビタンツ、リリシクも臨界に咲くアルテリア、エンビーパラノイド、オーバーキル、エイバルグリーム、そもそもというですね、この、総勢9組ぐらいかな、9組か、はい、のグループがですね、昼夜にわたって、ライブをしたというのがこの海北インセンタイだったんですけれども、まあ、このイベントね、まあ、そもそも主催しているハチャゲジャパンという、事務所が主催しているイベントなんですけれども、あのあれです、必ずしも毎回、そもそも出るわけではなくて、それ以外の時というのはもう本当にいろんなグループさんが出て、ライブをやっているというような感じなんですけれども、まああとね、ライブの性格的にはね、どういう種類のタイプのライブかというと、割と元気な、はい、イベントです。はいね、元気というのはね、今日のあの一番最初のフィンガーランズの時にもちょろっと出ましたけれども、とってもそういう、それにそういう意味合いでの元気な、はい、グループがたくさん出て、元気なお客さんたちがいるイベントというような感じなんですけれども、はい、そんなイベントがありましたという感じですね。で、まあこれがなぜヒデッキーにとって、まあとてもこうなんていうんですかね、忘れられないというか、あの印象的なイベントだったかということについてなんですけれども、それを語る前提としてですね、ヒデッキーのが持っている仮説について一つ説明させていただきたいんですけれども、まあ、この番組でも何回か言ってるかもしれません、アイドル3年周期説、はい、そうですね、3年周期説っていうのがあります。アイドルシーンのトレンドというのはだいたい3年周期に、変わっていっているっていう話ですね。はい、で、それの変わり目の年というのがこの2026年だという話を、まあ、これまで何回かしてると思います。その前の3年間が何だったかというと、コロナが明けてからの3年間2023、2024、2025という、ね、3年間がありました。ここで大ブレイクしたのは、もうこれ皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、カワラボだったりだとか、キラキラ系というね、トレンドがもう一時代を作ったというのが過去の3年間だったと思っています。で、その3年間、まあね、一つのトレンド大体まあ3年ぐらい経つと、なんていうんですかね、人の気持ちだとかに、まあ、まあ、分かりやすく言うと飽きみたいなものが出てきたりして、次のトレンドみたいのになんとなく目が向くとか、新しいものをなんとなく、それとなく、あの気づきがせずとも、なんとなくそういうものに意識が変わっていく、タイミングなんじゃないかなというふうに、これまで秀樹15年ぐらいライブ見てきた中で、思っていることなんですけれども、その2026年がその変わり目の年の1年目だというふうに秀樹は思っています。なのでこのタイミングの何がいいかっていうと、あれなんですよ、その新しいことを始めるのにめちゃめちゃいいタイミングなんですね。新しいものというのは受け入れやすくなるタイミングでもあると思います。なので、まあここ最近あのデビューするアイドルさんっていうのはめちゃめちゃ増えてますけれども、まあそれも一つこの3年周期の一個の流れなのかなみたいなこともあるし、何かこうこれまでやってきたね、活動を重ねてきたグループっていうのもこのタイミングで何かこう新しいことにチャレンジする、イメージチェンジをするとか、そういうことでもいいんですけれども、っていうのがやりやすい年になっているというふうに思っています。で、そういう中でのこのね、まあ海北イン仙台というイベントがあったということなんですよ。はい、なので初めてね、このタイミングで仙台にイベントごと、持っていったっていうところの新しさもありますし、それが非常にこうタイミング的にもヒデッキーの3年周期でいうところでいうと合っているっていうところもあります。で、そしてあれですよ、まあこれは先週の放送でもねちょっと触れたことですけれども、まあ今東北ね、あの仙台を、宮城県仙台を中心した東北のアイドルグループに新しい目がこう出てきているぞみたいなことを今ね本当に思っているタイミングだったりします。名前を挙げるとアニューだったりだとか、ランドスケープだったりだとか、ビビビビっていうグループだったりとかね、まあこのあたり、まあこの間ね、あのまあイベントを見てきたので、それもね、まだ記憶がまだ新しいところでもあるので、余計にそう思っている部分もあるんですけども、この3組のライブ見た時に、うわこれすごいぞっていう風に、思いました。素直に本当思いました。で、このグループの、まあ、どうやって成長していくんだろう、っていうのがすごく気になっているタイミングでもあるのと、まあ、この解放区というのが仙台に行ったっていうところもあって、なんかちょっとこの、宮城県

仙台、まあ、あとは山形、とかですね、この東北のエリアのアイドルシーンってすごくこう、なんだろう、可能性がめちゃめちゃあるんじゃないかなっていうふうに今本当に思っているんですよ。はい。でまあ、話もね、運営さんとかの話を聞いて、見ても、まあ、やっぱりその仙台という土地であったりだとか、今ちょっとそのアイドルがね、まあ、盛り上がっていない、タイミングだっていうふうに、言っていました。なのでであれば余計にね、この土地というのはむしろポテンシャルがすごくあるんじゃないか、でそこに新しいグループ、いいグループ、秀樹が見てうわすごいなと思うグループっていうのが続々出てきている状況っていうのは、これはちょっと見逃すわけにはいかないだろうみたいなことを思って、はい、今ねそんなことを思っています。まあそれのきっかけだった、海宝区イン仙台だったというところですね。はい。でまあこの日のイベントもね、まあ昼夜あったんですけれども、非常に盛り上がっていました。でですね、ステージャーさんの中に、リリシックも、臨海二作アルテリアさんとエイバルグリームさん、この2組は地元仙台で活動しているアイドルグループさんでもあったんですけれども、まあ、その方たちのね、ファンの人たち含め出演するグループさんの、ファンの人たちもたくさんですね、この仙台という土地に遠征に来てくれて、で本当にね、それこそ本当に東京で盛り上がってるようなイベントに、なんで匹敵するぐらい、もう全く見ていて遜色のないぐらいいいイベントだったし、めちゃめちゃ盛り上がっていたし、何かこうなんだろうな、仙台ならではので、ここで何かこう盛り上げていくぞ、仙台のこのイベント盛り上げていくぞっていう、意気込みをね、お客さんの方からも、出演している演者さんからもとても感じたイベントだったので、まあ、すごく印象に残っているということですね。まあ、秀樹もその制作で携わっているというのはもちろんあるんですけれども、はい。なので、とにかく今秀樹の、目はですね、東北、仙台を中心とした東北に向いていますと、これをどうやって盛り上げていったらいいんだろうかみたいなことを、考えている最中ですので、まあ、今年の後半、夏、からのアイドル第4回フェスも割とね、その、東北盛り上げを番組みたいな感じになっていくところもあるのかな、ない、それちょっと言い過ぎかもしれないけど、はい、そんなこともねちょっと考えていたりします。はい。そしてですよ、はい、なんといってもですよ、まあ、東北、ね、宮城といえばですね、はい、ね、水曜アイドル石巻、はい、秀樹と秀樹の番提携、このアイドル第4会議室の提携番組というふうにも言われている水曜アイドル石巻、そして及川さんというね存在がいるわけです。はい。ね、なのでこう何かとね、そういう意味でもやりやすいじゃないですか、水曜アイドル石巻さんとね、はい、秀樹ね、もしかしたらその、何度かね過去にゲスト出演というのをさせていただいたことありますけれども、もしかしたらですけども、石巻のね現場でね、スタジオで秀樹とね、及川さんがお話しするみたいなことっていうのがあるかもしれない、ないかもしれないね、そんなこともありつつ、まあ仙台のね、まあ最近だとあれですよ、水アイドル石巻にも、そもそものねシャンシャン舞さんが、ゲストに出ていただいたりだとか、このあ、そうだ、それこそ海宝区のねイベント、仙台でやった海宝区には及川さんがねライブを見に来てくださったりだとかっていうのも、あったりしたので、まあそういうご縁みたいなのもね多少なりともこうできてきている感ね状態でもあるので、だったらねもうちょっとがっつり入っていって、なんか盛り上げていく、盛り上がっていこうっていうのはいいんじゃないかなというふうに思っておりますが、皆さんいかがでしょうか。はい。ね、及川さんこの放送聞いてらっしゃいますでしょうか。はい、エールを送っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いしますという感じです。はい。というわけで、秀樹が今年見てきた、ライブの中でですね、イベントの中でとても印象に残っている、皆さんにこうぜひ伝えたいなと思っているイベントというのは、海宝区 in 仙台でしたという話です。はい。ということでここで一曲おかけしたいと思います。東北ですね、そして仙台といえばこのアイドルということで、はい、もう元々ね仙台にはこんなにすごいアイドルを生み出すポテンシャルがあるんだっていうところをね、振り返る意味でも、はい、ドロシーリトルハッピーのね、ドロシーリトルハッピーの曲を流したいと思います。なんでこう、まあやっぱりね秀樹思うんですけど、ドロシーいたじゃないですか
ね、この番組聞いてくださってる方の中でも記憶にある方、多いと思うんですけれども、まあ、やっぱりドロシーが生まれる土地というのは何かしらアイドルとのこう親和性っていうのは絶対ある場所なんだろうっていうふうに、思っています。なんでそういうことを改めて思い出したので、はい、ここでドロシーの曲を流したいと思います。ヒデッキー、ドロシーめちゃめちゃ好きで応援していたグループでもあったんですけれども、そのドロシーを好きになった

はい、アイドル第4会議室エンディングのお時間となりました。今週はですね、2026年の神イベ神ライブという、テーマでお届けしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。はい、まあ、いろんなね、

イベントの紹介をしてみたりだとか、秀樹が見てきた、今年のね神イベみたいなものを話してきましたが、まあやっぱりねいいですねこういう企画ね。はい、まあやっぱり秀樹がねこう、まあ、見てる現場ありましたけれども、今日紹介した中には、はい、あ、見ていない、見ている現場違うな、はい、秀樹がよく行っていた現場の話も出てきたりしましたが、まあさすがにね年200本見ているとはいえ、当然見れないイベントの方がもう圧倒的に多かったりするので、はい、そういう情報というのはねいろんなところ形でこう教えてもらえると嬉しいなというふうに思ったので、今回のイベントはとても良かった、イベントじゃない今回の企画はとても良かったですというお話です。はい、というわけでこの続きはアフタートークでお楽しみください。アフタートークでは、本編で話しきれなかったことをまだ、まだ話していきたいなと思いますので、そちらのもお楽しみにということで、はい、というわけでありがとうございました。アイドル第4会議室、また来週、バイバーイ。アイドル第4会議室、この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、行動走行可能な電動キック、電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けしました。

東京ガスネットワークからのお知らせです。地震によりガスが漏れていることがあります。ガスの臭いがするときは、機器の使用をやめ、窓や戸を開け、空気を入れ替えてください。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける、華やかさとは程遠い武骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。

橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの街は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を挽く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。

ルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から街までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていてその隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあった。

その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 litsu@izawa.kasa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうですね、
1: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
3: はい、私ギターを弾いております本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田修でございます。
1: 修君ね。
3: はい。
1: ということで、だこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね。う
3: ん、川辺さん初めまして。
1: いや本当初めまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一度最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ねそうだよね。もうあの時もソニーの担当者から。もう絶対とにかくもうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、ね、彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。本当にいい音。売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう。だから僕はそういった部分ではもう、本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
2: うん、
1: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
2: はい、
1: メジャーデビューってもこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました、うん、メジャーデビューして。
1: でやっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で、
2: わ、
1: 絶対なんか耳から離れないよね。
3: うん、
2: 本当ですか。
1: さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね、
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱりそういうなんかこう、まあ事務所はソニー、言ってもいいんだよね、事務所はソニーで、でレコード会社が、ね、今をときめくキングレコードってことで。
2: そうです、キングレコードでやります。
1: キングレコードはもうすごいね、儲かってるから、うん、それを大いにインナージャージの方に吸い込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい、
3: 吸い込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: う
3: ん、
2: そうですね。
1: でもそういった意味で音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、うん、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
2: はい、
1: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね、でもこうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね、うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで、
1: はい、もうインナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 確かに、
1: うん、そうね、
2: もう引き締まっていて、日頃どうしようっていう気持ちと、やるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども。
1: でなんとなんと今日発売日、はい、
2: そうなんです。
3: 確かに
1: すごいね、これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。いやこっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね、今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
1: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ、
2: はいはいはい、
1: うん、でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ったら、もうこの番組もう20年以上やってんだけど初めてかもしれない。
2: わー、うん、おめでたい日を。
1: すごいめでた
2: い。ありがとうございます。
1: でもこうしてね、ある意味一番なんかこうブラッシュアップして出来上がって、これが本当の2人組っていう部分ではね、うん、もう納得したインナージャーニーだよね。
2: そうですね、うん、もういろんなことを経てやっとここで来たという感じで、うん、で今が一番最高な気がしてるので。
1: そうだね、よかったね、はい。
3: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、

0: 逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、ちゃんといろんなことが整理されていって、自分たちの心とか、状況とかも整理されていって、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
1: しゅうくん喋るじゃない。
2: 喋りますね。ちょっと頑張ってます。びっくりしました。
1: いいよね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない、で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていう、その大人の事情がやっぱり多かったんだけどね。でもこうしてなんか、そのメーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。だから事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
2: そうですね、本当にありがたいですね。
1: しかもその最高な曲に恵まれてね、
2: 恵まれて、
1: そうだよ。
2: でもね、しました。はい、
1: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、僕はこの曲はね、もう前からね、本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
2: そうですね、そうらしいですね。
1: そしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの。
2: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
0: うやってた頃っていうかさ、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない、
2: まあまあまあまあ、そうです
1: ね。そうすると長いよね。
2: でも8年近く歌っているのではという感じで、
1: だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
2: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです。
1: は
2: い、
1: その曲をまず聴いていただきます。
2: はい、それではここで1曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: どうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のねテーマソングというか、そうそう、取り尽くし島はね、これはね、あの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんがすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね。ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて、
1: でもそうなんだよね、みんなって、あの、なんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: うわ、嬉しい。
1: なんだろうね。
0: なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけどね、教育番組で。
2: そうなんだ、
0: 私は。
1: そうなんだよね。だからそういった意味ではなかなかね、あの、僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね。どんなにね営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。だ、今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲が関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから。で、まあ、それを聞きつけたいろんなまた媒体がね、曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: どんどん広がってい
1: く感じ、ね、そうだね、いろんな部分で、まあ、あの、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、CM とかなんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: 決めたい、
2: 嬉しい、嬉しい風が
1: で、今日のね、このリリースのね、記念すべき、発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、うまくいかないなっていう時に、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そういう、
0: はい、前向きな気持ちで
1: 歌ったんです。ドイツの言葉？は
0: い、そうなんです。
1: いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉がありますね。そう、トイトイトイってなんか、あとこう手で3回叩いたりとか、なんかそういう3つの、なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういう、なんておまじない的な部分で、
0: あ、
1: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない、
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ作る、
1: そうそうそう
0: そう、そういうこと、
1: そう、先に作ったおまじ
0: ないなるほど、じゃあトイトイトイ第2弾として、新しい日本語のおまじないの言葉、ね、
1: そうそう、いいよね
0: 確かに作ってる、
1: いろんな部分で。でもね、そういう、そのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、そういうアーティストだなっていう、一歩もその前に出てくアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
0: ありがとうござい
1: ます。で、先ほどね、宣伝さんの方から映像を見させてもらったんだけど、
0: はい、
1: いいよね。
0: いいんです。
1: さりげないんだけど、そう、こういう映像ってないようで、あるようでなかったからね。いきなりだって足元からそんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーティストがね、全面で出るんだけどもね。そうなんかやっぱり、そういう、なんつったらいいんだろうかな、アーティスト選考っていうよりもこの曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのこと大事にして で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね、
0: うん、確かにそう MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
1: うん、そうなんだ。
0: そうなんです、ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
1: すごいね、
0: はい、そこでなんかいやいつか仕事したいなと思ってて今回やっと叶ったので、
1: そうなの、
0: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
1: それってもおさらちゃんつながりだ。
0: おさらちゃんつながりです。
1: ということで、
0: はい、
1: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて楽曲も映像も、
0: はい、
1: 解禁ということで、じゃあ今日はねまず音を聞いていただいて、
0: はい、
1: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
0: はい、
1: うん、まずはね曲を聴いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あこんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、それじゃあ新曲、
0: はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ

0: したか。すごい曲だよね。
1: すごい曲ですね。
0: なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのねヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう。で、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当にあ宣伝しがいがあるなってお金のかけがいがあるなっていうそういう曲なんだよね。
1: はあ、
0: うん、
1: ありがたい。
0: いい曲ができました。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの？
1: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
0: 最近じゃない？
1: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけあれ？
1: 本当に結構最近で、
0: うん、
1: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
0: なるほどね。
1: はい、
0: あのすごくね聞きやすいし、うん、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、みんなに歌ってもらえるっていう、そういうのはねすごく感じられたから。
1: あ、
0: で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、
1: うん、
0: こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
1: ああ、ありがとうございます。そう、 MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
0: ね、
1: はい、嬉しかったです。
0: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそうなんていうかな、プロモーター、そんな、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、
1: うん、
0: もう今からついちゃったってことだよね。
1: そうですね。
0: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
0: もう始まってんだもんね。
1: そうですね、うん、配信されてる。
0: 4月の13日から、6月いっぱいまで、
1: はい、エンディングで、
0: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
1: そうですね、
0: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよ、サラちゃん、これは。
1: すごいことです。
0: そう。
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、で、フル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
0: そうだよね。
2: 確かにすごい、すごいっす。そう考えると。
1: 洗脳してきます。
0: なんかあれだよね。まさに、先導曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB の方もね、今夜から見れるようになるから、
1: はい、
0: もう改めてね、曲を聴きながら、映像を見ながら、楽しんでもらえると。
1: うん、そうですね。
0: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね、九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
1: うん、
0: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
1: はい、
0: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
1: そうです
0: ね。同じ旅でもね、
1: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうっていうのは本当に、はい、嬉しい。
0: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
1: はい、
0: 購入していただいて、インナージャーに行って、本当に貼って、うん、
1: バンドワゴンをね、
0: そうそう、もうそう、バンドワゴンっていうんだ、ぜひね、
1: はい、
0: そうやってもらったらいいよね。
1: やってほしいですね。
0: それだったら全国回っても楽しいよね。うん、その他にいいよ、寝泊まり、車の中。
1: さあ、確かに。いや、ホテルも欲しいです
0: ね。そうそう、何日かに1回はね。そうそう、それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが全国プロモーションできそうだよね。
1: うん、そうですね。
0: ここで約束してくれました。
1: はい、ミュージック
0: ハート。今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、はい、もしね、そのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわ、でもまあここちょっと共通してるかもしれないんですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。
0: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ。
0: うん、この限られるじゃない、うん、どこの、
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと。怖いというか、この絶叫度が高ければ

0: 最高っていう。
1: そうですね。そうなんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田シューと一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
2: ん、何回も乗ったってやつ。
1: 何回も
0: 一日飯も食べず、
1: うん、6個ぐらい
0: 6個乗った休みなかったもん
1: ね、うん、休まず行って。
2: でも関東地区はどうなの。
0: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あのあそこにあるよな、
1: 私この間あの東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど、
2: 行っちゃったごめん。それを乗りに行ったの。
3: はい、長スパは三重です。
1: あ、三重か。失礼いたしました。愛知じゃなかった、う
2: ん。じゃあもうあれだね。いろいろこれからそのプロモーションでね、地方に行った時ってまずはそっからだね。
0: そうですね。絶叫マシンに乗るか、
2: そう、
0: バンジージャンプをするか。
2: そうか。
0: 一回落ちなきゃいけない。
2: とにかくそのあるところを。
0: そうですね。
2: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね。
1: そうですね。いいジェットコースターがあるところに行きたい。
2: そうするとまたあのいろんなねアイディアも湧くだろうし、
1: そうですね。
2: サラちゃんってそういうところほら、
1: はい、
2: すごくアンテナ張ってるから。いい曲ができるかもね。
1: アンテナ張ってる。ね、うん、確かにその落下の瞬間にバーって曲が思いつく感じ、
2: ね。来た来た来たみたいなね。
1: ありますね。
0: うん、あるんですか。
1: あります。
2: なんか楽しみだね。そういった意味で今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
1: はい、
2: うん、全国展開できたらもう言うことないよね。
1: そうですね。うん、
2: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような。
1: うん、
2: そんな曲僕は絶対なると思います。
1: わ、本当ですか。
2: うん、超あの保証します。
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ということで、
1: はい、
2: 今週3曲目。
0: はい。では聞いてください。インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは NHK 土曜ドラマパーセントの主題歌、うん、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね、その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね、
2: 元々、はい、制作してた方がイナジャーニー好きでお願いしたいっていう直々のオファーいただいたんで、
1: いや、あの今回のね、
2: はい、
1: あの例えばジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね、
1: うん、なんだろうそれは、うん、サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか持ってんだろうね。
2: ああ、なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながっていくってい
1: うか。いやでもね、聞けばね、わかります。あの僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そっからなんかこう一般の人に広げてくっていう。
2: ああ。うん
1: まあね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さん作ってくれたら嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなく、その周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれてというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゥゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: うん、まさにあのね、透明版ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもあのこの他にね、いろいろこれからそのスケジュールどんどん入っていくんだ
0: けど、はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、うん、インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね、
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいことを。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速していく、いきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度は中
0: 国で。まあ我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: で深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます、
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね生を 見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね、
1: まあ、それ前にね今回の新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聞いていただいて、会場ではご一緒にもう合唱できるからになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。そ
1: うだから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュウ君を迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお会いしましょう。お会いした川辺でした。どうも。

花子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫のね、語呂合わせが由来だそうです。私保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時に段ボールに捨てられていた子を、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。平均寿命で言ったら多分10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、その野良猫ちゃんとかも含めると10歳あたりが多いかなっていうので、で家猫だと15歳ぐらいが平均的っては言われてるんですけど、ちょっとねそれよりも長生きしてくれていて、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形で20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思って愛情かけて育てております。皆さんもね可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa。
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さん

0: いかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源澄香です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。
1: ズーですね。
0: ね、はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここで、ずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです。
0: ねえ、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね。
0: 国家資格
1: 3つですね。
0: うん、3つ。はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ師、やつ師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、はい、なんでやろうと思ったんですか？
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい、
1: はい、でそのトレーナーさんが、に見てもらっとったんですけど、うんうん、そのトレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、プラス AT、アスレティックトレーナーっていうトレーナーも取ってて、
0: はい、
1: そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
0: 実際今、まあ、だからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事ってお

0: 伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。
1: あの
0: 私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰もんでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: ああでもやってることがいろいろあるから、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 施術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
0: はい、
1: 針とか刺す仕事やでみたいな、針刺してこう体の調子整えたりとか、運動をし運動してもらってこう体を楽に強くしていくっていう感じですかね。
0: こう悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体作りを手伝う、どの位置なんですか？
1: 全部ですね。全部スタート痛いですで来る人が結構多いけど、まあ、そこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とかその何か原因があったら、うんうん、それを治していく、はい、行きつつもそれにならないように、
0: うん、
1: ちょっと施術治療を続けていきましょう、
0: うん、
1: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: だこれがねある意味でこうあの西洋医学というかその医療技術とまたやっぱり違ったところに、あの違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、あの例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受けて、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう積極的にどうやって、でどう動かすためにあのサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが、
1: そういう風にね使っていただけると非常にありがたいですね、
0: でルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: あ、そうですね、ご縁があって、
0: だっていうかね今ね、あの、はい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
1: はい、
0: あのトレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います。全国
0: もう当たり前なんですね。へえ、
1: 去年行った時は、
0: はい、
1: 沖縄の方が初めて来られてました。
0: は
1: あ、私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: そうなんですね。いや何に驚いてるって、はい、私が現役だった2、30年前、
1: はい、
0: そんななかった。
1: あ、そうなんです
0: ね。そうなんですよ。
1: いつ頃からなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でもこういう風にそのね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
1: そうですね、
0: でそれで
1: 私、
0: はい、はい、お願いします。
1: あ、私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
0: それはいいことですね。
1: 活躍の場が、そうそう、
0: こうあんまりね、こう世の中的にはこう女性だからとか男性だからとかこう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、あの、まあ、私なんかの時にはもうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今こう選択肢が初めて生まれてきました。だってその方がやっぱり性質的にね、こう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、あのね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合、あるそういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: うん、うん、そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。でそれでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、うん、そうやってトレーナーが身近にいると自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: へー、そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的に
0: 労働的に
1: あ、そうですね、夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします、う
0: んうんうん、ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やしいいコンディションになりたいしって思うとあるだろうから、うわ大変だろうなって思います
1: ね。いやでもね、うん、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかりしてあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います
1: いいな。
0: そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当あれですよね、理由ですよね、一つの、
1: うん、
0: ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで、いうのが ね、 そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 曲を聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、女性の、ね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、るなさんが実際現場でね、まあ、ご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で、あの、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: でも女性ならではではあるんですけど、こう、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱこうお互いこう気まずさだったりとかもねどうしてもあると思うので、その分ね女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ね、その針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、症状の出やすさというか、男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな。
0: そうなんですね。ちょっと、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、そうしたことにも出てきますよね。でまた女性はね、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのはもう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい、でるなさんのね、お客様というか、お客様ですね、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど。
1: はい、で基本20代から60代70代、結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい、
1: で主に美容針、お顔の方に針を刺す、
0: はい、
1: 施術があるんですけど、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔、
1: ちょっとたるみまではいかないですけど、こう顔のこう立体感が出るんです。はい、だからほっぺのこう位置、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、おもなががちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、重力に逆らえなくなってきた。もうこう特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう、老化してくるので、頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: 頭にも刺します。
0: じゃあ、あれですね。今、私ね、この間病院行ったら、頭の頭皮硬いですって言われて。血行が悪くなってますよ。多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクは

0: ワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので、
1: あ、はいはい、
0: もうまさに私あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください
0: なるほど、私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針ってあれですよね、でもそれでも最近多くなってきましたもんね、そうしたことを施術してるところ、
1: そうですね、うんうんうん、
0: チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このねルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね一番興味惹かれました、美容針
1: でしょ、
0: うん、うん、気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけでなんだろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: うん、そうですね、
0: うんうん、でね、ルナさんのところはこう 女性専門でもされているということなので、そうしたお店がねこれからもどんどん増えていくと、こう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、はい、まあその美容針っていうのもまあ女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが、
1: そうですね、うん、生理痛とかの悩みの方だったりとか、うんうん、でも女性特有でなるとそこら辺かな、
0: はい、うん、
1: あと、
0: はい、
1: うん、パソコンデスクワークが、はい、の方が多かったりとかするので、
0: うん、
1: 目の眼精疲労とかですかね、
0: うん、
1: 肩こりとか、うん、
0: このね生理痛も、針だったりお灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか？
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、うん、そういう流れ良くしてあげると、
0: うん、
1: 生理痛も軽くなるので、
0: うん、本当ね生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性には分からないんですよね。
1: そうですね、
0: そうで女性もじゃあどこがどうやってどういう風に痛いかっていうのも説明できないじゃないですか、
1: うん、
0: なんか、うん、こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね、
0: う
1: ん、
0: ね、何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね、前からちょっとだるくなったりとかいうことも ありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
1: 足を温めてあげるっていうのが、足首、は
0: あ、足首
1: が大事ですね、
0: うんうんうんうん、
1: 女性、
0: うん、
1: 足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、
0: はい、
1: 手のひら置いてもらって指3本分上ぐらい、
0: うん、
1: 足首のあたりをしっかり温めてあげると、はい、そこが女性の、
0: はい、
1: 女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: うん、なるほど、
1: ここ温めてあげたりとかがいいかなと思います、
0: うん、これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱね暑いとこ露出しちゃうから、露出、
0: うんうん、露出、はい、露出うんうんうん、ね、でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひねこう足首こうなんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう、
1: そう
0: ですね、温めるとねいいって言われてますし、
1: うんうん、
0: なんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうです ね、
0: 首、手首、足首、でも夏全部それね温めるわけにもいかないので、
1: うん、
0: そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのはポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい、
0: うん、であとはもうどうしても辛い時なんかはルナさんのような、ところでもうね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛辛いんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: うん。あ、なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
1: あ、うんうん。
0: うん。その、まあ私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、
1: はい、
0: 体の治療というよりは、やっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: はい。
0: うん。
1: それはありますね。
0: ね、
1: 痛いとかでも、うんうん、こう心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、はい、何も体触っても変わらんかったりとかするから、はい、
0: うん、
1: メンタル面もすごい大事ですね、
0: うんうん、だからそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まああれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: うん、力になれてるならね、本当にありがたい、
0: うんうん、でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい、
0: うん、ライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体でやってきたことをこう故障したりとかいう体験権を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、うん、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。はい、ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか、
0: うん、今年の夏やってみたいこと。い
1: や、 私、サップやってみたいんですよ。
0: おー、やりましょう。ぜひぜひもちろん宇多津近く香川県にも、ね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです、本当に。
0: はい、お待ちしておりますその時にはちょっと美容割りしてくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ 出張で
0: 出張いいですね。出張治療ぜひお願いいたしますはい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイトナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: アローハ、
3: ジーナです。
4: 浜です。
3: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
4: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハ。

0: さあ始まりましたダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。という

0: で先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
0: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
0: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
1: 確かにこの、また戻ってきちゃったなっていうね。
0: そう
1: 普通の1週間
0: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
1: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
0: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、あなんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど
0: な。だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
0: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
0: 家にずっといても、
1: うん、
0: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
1: うん、
0: 趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
0: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
1: うん、
0: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
0: そのパートで入ってるその人とかね、でなんか働かなきゃもう、
1: うん、
0: おかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよ、ね、
0: いや自分だったら絶対働かないよなみたいな。でその時間、その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
1: うん、
0: なんかまあなんだろうな、朝からさ、そのキックボクシングとかで運動してさ、
1: うん、確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
0: うん、
1: それ
0: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうのって。
0: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない、対価というかね。
0: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: え、それはダメ。
0: 目に見えるさ、
1: いや
0: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
0: そう
1: それは違うんじゃない？
0: でもその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない？
0: 体ね。
1: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
0: なんだろうね、でもその、
1: うん、
0: なんかさ、サウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
0: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
1: うん、
0: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あ確かに。
0: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
0: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
0: そういうことではないんかな。
1: 確かにね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
0: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
0: まあ
1: 満足してない。
0: ちょっと本当さ、金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
1: うん、
0: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
1: ない。
0: 金ありすぎて、
1: うん、ああなんか増えたなって。
0: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなっていう、その
0: 今月調子よかったぞみたいな、
1: うん、
0: 宝くじが仮に一等当たっても、
1: うんうん、
0: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
1: まあ働いてたもんなっていう。
0: うん、
1: ね、
0: うん、なんだろうね、でもそのパッて宝くじ一等のさ、
1: うん、
0: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うん、うわどうすっかな。
0: でもさ、まあ、実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら、
1: うん、
0: 働かないと思うのよ多分、
1: うん、
0: でもその一撃3億だったら、
1: うん、
0: 多分働くと思う、ちょっと怖くて。
1: あ
0: そのそれ以降保証されてないからさ、
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、
0: うん、
1: でも
0: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用とか、
1: うん、何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
0: 確かに
1: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
0: まあ確かに例えばさ、お笑いでこの賞金、例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
1: うん、
0: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
1: まあ、
0: 例えばなんかライブ等とかさ、
1: 確かにな
0: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さ、ちょっと働かなきゃなみたいな、
1: 真面目だよな、
0: 姿勢が、
1: うん、
0: あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
0: ね、もっと増やそうという、
1: 後輩に飯おごるとかかな、
0: 有意義なってこと。
1: うん、
0: でも
1: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース、まあ大体、
0: まあ若手はね、
1: 若手の賞レース
0: は M1 とか1000万とかなるけど、
1: うん、それの場合ってさ、仮に優勝したら5号、
0: あ賞金、
1: うん、これどう、
0: これなんかさ、
1: これ書いてないじゃん、
0: あるじゃん。でもそのなんか割合も、昔からある情報だけど、
1: うん、
0: その割合が全然違うみたいな下り、
1: ああそのコンビ感で、ね、
0: うん、僕が9で1ですみたいな、
1: うん、削除しすぎだろ、
0: あるじゃん。でもなんかたまに聞く、
1: まあ、あるよ、
0: 書いてる書いてないで、
1: うん、
0: それめっちゃだから、なんかでもそれもう 自分たち

0: が優勝する頃には、
1: うん、
0: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エバースさんとかが、
1: うん、
0: その感じじゃん。 9.5、0.5 みたいな、なんか確か割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから。
1: まあね、結構いたしね、これまで。
0: そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思った、う
1: ん、一番嫌じゃない。
0: あの表では5.5って言って、
1: うん、それは嫌な人
0: で裏で9.1、
1: 性格の悪い人それは、ただの、うん、
0: だから5.5なんですよ、うん、っつってで裏で9.1でお願いします、
1: 5.5って。
0: あ、いやいや9.1で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで。
1: いやその、
0: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど。
0: いやいやこっちが9.1で表では5.5って言うから。
1: いやそれ偽善者かな。で嘘ついてる、嘘つき。
0: 水口が責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよ。まあそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって。
1: なんでこいつだけよく見えんの。
0: 水口はちょっと横柄な感じで見しといて裏で、あいやいや9.1で。
1: いや俺かわいそうだって。その5をもらっていい、5.5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だって。ちょっととか、
0: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって。
0: ああ、で表ではやるよ、うん、でネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9.1。
1: いやピエロじゃん。安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ。
1: やめてそんなのは。
0: 金な、
1: うん、確かにね。
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ生まれながらの、
0: うん、もうマジの豪邸の人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、うん、ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり。
1: あーどうなんだろうね。
0: だ一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな。
1: あーでも思ってたいよね。
0: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。
1: うん、
0: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん
0: な。うん、そう、どんな立場になっても。
1: うん、確かに。
0: うん、
1: うわ、いやでもそうだな。で
0: 年下とかにはまあおごってたいけどね。
1: それはだってさ、その兄貴っていう
0: ジャンル
1: じゃん、
0: まあ
1: ね、その価値観
0: が変わる。なんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていう、なんかさ、
1: あ、
0: そう、年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うん、そうだね、
0: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
0: あ、なるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい。
0: 後輩も楽でいてほしいってこと、ね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: なるほどね。
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん、地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう。おごった方がかっこいいのか。
1: でもさ、これさ、そう、
0: でもやらしい可能性あるじゃん。
1: おごったらやらしいじゃん、
0: うん、
1: でも俺はおごってやろうと思う。
0: ああ、まあかっこいいからね、
1: 逆に、うん、
0: いやそこは確かに。でも
1: だって本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
0: まあね、
1: でも俺は引かせたいね。
0: あ、マジでこいつ言ったわって、
1: うん、え、お前が言ったんじゃんっていう。
0: なるほどね、
1: やりたい。舐められたくないから。
0: 嫌われないかな。でもそこだけ怖いよね、ちょっと。
1: だって向こうが言ってきたんだもん、
0: まあね、
1: とは思っちゃうかな俺は。舐められたくない。
0: いや、まあな、むずいよな。でもそこが
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
0: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
0: まあまあね。
1: いや普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直。多分おごりおごられだから。距離感のある人に言われたらおごる俺は。
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう。
0: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あ、いいよ、いくら20万、おう、カード。全然全然
0: ぐらいになりたいよな。
1: でやりたい、なんかなめんじゃねえと思う、
0: 地元でな。
1: うん、
0: うわどうなんだろう。でもマジでさ、ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
1: ああ、確かにね。
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
1: わかるわ。なんか 本当になんかさ、うん、そうだね、うん、ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったんだけど今そうそうそう、
0: まあ ね、 ちょっとこれ何の話だったっけ、その
1: いやゴールデンウィーク
0: ゴールデンウィークからなんでこうなった
1: んだっけ、いやこんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね、
0: そうだわ、まあね、まあまあちょっとね、
1: まあでもこっからまたね、あの普通に、
0: はい、あの始まってくるんで、
1: ね、普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
0: はい、
1: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチの
1: ダマラ同窓会。
2: シーナリンゴで人生は夢だらけ、お送りしました。
3: 5月16ということで、
2: おい、
3: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
2: うん、
3: ありましたけども、
2: ゴールデン
3: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
2: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
3: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
2: 分かって
3: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
2: あ、このゴールデンウィークに。
3: そう、
2: おう、
3: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
2: うん、
3: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
2: う
3: ん、平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、うん、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
2: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
3: いや、いろいろあるんだよ、
2: なん
3: か格闘技以外の。
2: いいんだけど、
3: もう見てるよ、
2: うん、
3: し、行ってる行ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
2: そんな話の方が聞きたいって。
3: いや、けどやっぱさ、
2: うん、
3: タケルの話したいじゃん。
2: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
3: いや、見ました、皆さん。
2: いや、見てないよ正直、ごめん。
3: タケルの、
2: うん、
3: いや、だから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
2: うん、
3: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
2: はい、
3: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
2: うん、
3: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
2: あ、そうなんだ。
3: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
2: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ、
3: まあ、とか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
2: あ、
3: 花待たせるために、
2: うんうんうん、
3: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
2: うん、
3: 勝つという、もうやっぱ
2: り、ね、それはすごいね。
3: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
2: うん、
3: まあ、嵐、水内の助、嵐とかで言ったら、
2: うん、
3: マジでなんだろう、そのな、何、
2: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う。多分
3: なんか、
2: うん、
3: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、
2: うん、
3: 解散ライブで、
2: うん、
3: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
2: まあ、嵐は解散しないけどね。
3: ああ、ごめんなさい、解散じゃないの、
2: 活動終了するだけだから。
3: え、解散じゃないの、
2: ごめんね、毎度ややこしくて。
3: あ、そうなの。
2: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
3: あれだよね、一回やめて
2: 活動休止ね。
3: で今度解散するんだよ、
2: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
3: 嵐フォーエバー。
2: 嵐フォーエバー。
3: へえ、
2: うん、
3: あ、そうなんだ。
2: それ気をつけて。
3: チリチリになるんだっけ嵐が。
2: 違うよ、
3: 分散だっけ。
2: 違うって。宝箱の中に、
3: 宝ボックスって、
2: 宝ボックスの中に、
3: 箱ボックスって、
2: 宝ボックスの中に嵐を入れるの。
3: あ、そういう表現は、
2: ね、
3: 本当に嵐が
2: してる。そのまま、そうしてる。
3: へえー、え、それってでもさ、
2: うん、
3: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
2: だから一緒の宝ボックスだっつってんだ。お前、
3: 宝ボックスって言うんだ。お前、
2: 宝ボックスって言うんだよ俺は。
3: 収納ボックスみたいな
2: 感じ。宝ボックス、
3: 箱ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
2: そうなんだ。
3: うん、いや、確かにその静岡行ったりしてたけど、
2: うん、
3: 別に話すようなことも起きてないからね、正直。芸人失格だけど。
2: 本当だよ。
3: うん、
2: まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って分かんないかもしれないですけど、意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
3: そうそう、うん、ただサウナ行って帰り、あの、爽やか食って帰ってきただけだから。
2: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
3: そうそう、
2: うん、
3: そのやっぱね、で格闘技なのよ。
2: うん、
3: そう、あのタケルの引退試合があって、
2: うん、
3: でその日はね、もう、あの、まあまあ、ちょっとお仕事も本当一個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
2: 配信のね、
3: 仕事も、
2: はいはいはい、
3: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
2: うん、
3: ネタをやる予定だったんですけど、
2: はいはいはい、
3: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
2: はいはいはい、
3: 結構異例な形で、
2: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った。うん、一番ダサい引退ライブかも。
3: いや、でも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
2: 最後じゃないしこの人
3: そう、うん、途中だもんな
2: 途中だし何もまだ成し遂げてないから
3: いやそうそうでもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
2: はいはい、
3: タケルの引退試合見てまあ、
2: うん、
3: そうタケルだけじゃない井岡じゃない井上尚弥、うん中谷潤斗ってボクシングの
2: それもなんか聞いたな
3: ザ・デイね世紀の一戦東京ドーム速乾
2: めっちゃすごいじゃん
3: そうだよだ東京ドームも売れるのよ格闘技本気出したら
2: でも遠くってさ何が何だか分かんなくない東京ドーム
3: まあそうなんだから雰囲気を味わいに行くだから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
2: うん、
3: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で
2: へ、
3: まあ、ザ・デイもねあったんですけどその数日前にタケルの引退試合があってでまあもうね正直結構その何引退するっていう実感も湧かなくてやっぱ、
2: うん、
3: その日が来ても、
2: うん、
3: で試合自体夜からだったんだけど朝なんか起きてえ今日タケル引退するんだみたいな、
2: うん、
3: と思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なのこれ継承を略してるのはもうファンとして話してるからねこれ、う
2: ん、ああそのタケルさんって言ってないってこと、
3: ね、大谷翔平みたいなことね
2: うんうんうん
3: そう
2: 上すぎてね
3: うん、うん、憧れすぎて、
2: うん、
3: だから中1の時に初めてタケルを見て、
2: うん、
3: なんでもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
2: うん
3: まあ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
2: うん、
3: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
2: うん、
3: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかでちょっと頑張ったりとか、
2: うん、
3: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うんあの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの
2: よ外れの席じゃんマジで
3: タケル
2: 大変だわ
3: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
2: 本当にやか
3: ずっと喋ってそこから7年かかるわけだけどね実現するまで、
2: うん、
3: とかクラスの女子にも話だわ
2: モテないだろうな
3: とか塾に少しでも K1 を広めたくて、
2: うん、
3: K1 の T シャツ着てくとかも
2: 広まんないって勉強しに行ってんだから
3: 塾に
2: 広まるわけないじゃん
3: とかやってるぐらい好きだったのもう青春を捧げたというか、
2: うん、
3: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うんまあ、そこで久々にこう武田は負けちゃって辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
2: うん、
3: ちょっと今度は海外の団体行きますってでまあ、そこからもね正直勝ったり負けたりだったの海外の団体とか、まあ、レベルも高いから、
2: うん
3: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
2: うん、
3: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直
2: おおなるほどね、
3: まあ、年齢も34歳だし
2: あそんな上なんだ
3: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うんまあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じてたけどやっぱ年齢には抗えないから、うんまあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
2: うん、
3: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちでもう見届けるぞっていう気持ちでいて、
2: うん、
3: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃってノートっていうね、
2: はいはいはい、
3: あの自分でこう記事を書ける、
2: うん
3: まあ、要はサイトがあるのよ、はいはいはい、何でも書けるようなサイト
2: 僕もやってますし
3: そうそう、
2: うん、
3: でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
2: うん、
3: その1年振り返るノートとか、
2: うん、
3: まあ言ってもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかつくんだけどその、うんうんまあ、少ないですけどね、
2: うん
3: そのまあ、見ていいね押すって結構だからまあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど投げ銭くれたりとかね、
2: うん、
3: あだからちょっとこれ届くかなと思って少しでも書いたらタケルへの思いとか、
2: うん、
3: 書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
2: まあ、その熱量をぶつける何かも、ね、
3: そうそうそう
2: 欲しいわけだもん
3: ね朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
2: うん、
3: もう衝動 でそれをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、
2: うん
3: あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくてまず
2: え
3: 1? 1いいね
2: え
3: 結構ビビったのね正直、
2: うん、
3: あれみたいな、
2: うん、
3: 通知バグってんのかなと思って最初
2: あなるほど、ね、
3: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
2: うん、
3: えなわけないよなと思って
2: ノート側のね
3: そうそうそしたら土屋さんしかいいねしてなくてあやばと思って、
2: うん、
3: でもまあまあいいわと思って、
2: うん、
3: でタケルの試合が実際始まって、
2: うん
3: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見てたのその人も多分見てて、
2: うん、
3: U-NEXT 生配信で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、
2: うん、
3: こうタケルの試合がいざ始まってあの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
2: うん、
3: でそのダウンの取り方もなんつうの全盛期のといったらあれだけど一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
2: うん
3: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウン取り方であん時のタケルが帰ってきたと思ってこれ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたのやっぱいろんな思いがバーって湧いてきてバーって泣いて でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち
2: だけど、すごいね。
3: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわやばいよかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、よかったねみたいな、
2: まあさすがにね、
3: うわやっぱ泣けるは人の心を動かすわと思って、いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、そしたらその3分後ぐらいに、試合中にたびたびあのタケルの、タケル選手は奥さんの川口葵さんっていうタレントさん、奥さんなんだけど、リングサイドに抜かれてたの
2: か、まあ、そういうのあるよな。
3: そうでもずっと心配その顔で見てるみたいな、っていうのがもうそこもグッときたんだけど、多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
2: が最悪だよ
3: 来てて、そう、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
2: いいわけねえじゃん、
3: 熱くなりすぎてい
2: いわけないじゃん、宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
3: びっくりしたの。
2: なんて
3: 消えろドスケベインキャがしかもね送った後に気づいた LINE で、あやばいこれやばいこと送って

0: 座とかも見たよな。
1: ピエロドスケベ。
0: そう。
1: 全部嫌なこ
0: と。やべえと思って申し訳ないなと思って。
2: 単発でも相当
0: 嫌なこと。そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪のライン送ろうとしたんだけど、うん、そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ陰キャだったわ。
2: 言ってそれも嬉しそうだったっす。なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった。
2: なんなんだよ。
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの。多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね。地上波放送もされましたし、
2: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください。
2: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください。マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ。
2: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
2: あのタイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけど、たまたま、
0: うんうん、
2: 2いいねだった。
0: うん、そっから増えて
2: 増えて1人いいねしてくれてる誰か。
0: マジで、うん、だから土屋さんと、
2: あまあ吉村さんって、
0: いやいいわ相方。
2: 吉村さんの可能性もあるけどね。
0: いやすごかった。でも感動しました。ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
2: んだから、活動終了だって言ってるべ。
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート。
2: 俺嵐のノートも一回書いてるもん。
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃって思いが。いあ、そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから。
2: いやいいねしないって格闘技じゃない。俺も送るよ、キエロドスケベ陰キャが。俺も送るよそれは。
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない、生配信見てて。
2: キモすぎるだろ。
0: あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
2: 。生配信好きな人じゃない。
0: 格闘技好きだから見てるだけだ。
2: あ、そうなんだ。
0: いやよかった。
2: よかったらね、あの皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
0: お願いします。
2: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: はい、
2: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
0: はい、
2: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
0: はい、
2: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
2: これで生ら同窓会を終わります。ようお、また来週。

555ひろみ。こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

ゴーゴーゴーひろみ、本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル「泣けばいい」のカップリング「東京ナイト」お送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナージェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリングドージティのカップリングサンバでストップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日です。がそれもつかの間今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきましたリクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうですと、先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさん、おめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All my

出会えた奇跡に限りない感謝と、そしてとわの愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 本を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない、答え見ちゃおうと。
1: 気のせい。
2: Wednesday.

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかが

かでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。で、あと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で、慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作ってらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も、直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。忙しくバタバタお弁当を作ってます。で、あったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです。注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり、蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で、拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム Like a Spark でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえエネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ

ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的

0: 阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤良賀が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなって

できているから、新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物理をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子は、まるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れて、お腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデスタポニンです、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です、
0: ね、それなら

0: 屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、はい、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません、ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸でてんてん、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこのお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここでクロスでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
0: ねえ、
1: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
0: そうですね、
1: そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
0: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね、
1: はい、そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
0: はいはい、
1: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします、
0: はい、
1: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
0: はい、
1: さて立花さん、
0: はい、
1: 食事で野菜取れているでしょうか？
0: いや、まあ取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよね。
1: ね、あの野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
0: はい、
1: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。

0: うさぎじゃないですからなかなか難しい部分がありますけれども
1: で、ね、
0: でまた最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
1: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
0: ね、
1: おにぎりだけだと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、うん、その値段見てびっくりすることってありません？
0: そうですよ、
1: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか、
0: はいはい、
1: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
1: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
0: うん、
1: ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
0: もうそれだけの量の野菜を買うということでまたお金もかかりますからね。
1: そうなんですよ、ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと1700円以上もかかるんですよ、
0: はい、いや
1: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくてもこの青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
0: ね、素晴らしい話なんですよねこれね。
1: そうなんですよ。
0: で、まあ、さっきも申し上げましたけども健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
1: はい大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
0: はい、
1: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
1: は
0: い、どんな青汁になるんでしょうかねこれは、は
1: い、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
0: うん、
1: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
0: はい、
1: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
0: この18種ってのもすごいですよね。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
0: うん、
1: 別名長命草と呼ばれる素材や、うん、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
0: はい、
1: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです、
0: うん、
1: お届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが見るとワクワクしません？
0: そうですね本当にね、
1: うん、このね鮮やかな緑の青汁みずみずしい感じでしょ、
0: はい、
1: この青汁満載飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
0: はい、
1: 飲んでみてください。
0: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、今水を入れてみたいと思いますね。
1: はい、さーっと溶けません？
0: 今かき混ぜてますが、
1: はい、
0: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
1: はい、
0: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
1: ま、抹茶の色ですよね。
0: なりますよね、
1: はい、だからシェーカーもいらないしダマにならないし、はい、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか？
0: じゃあいただいてみます。
1: はい、うん、美味しそう。
0: ほんのりねやっぱ甘い、もう何度もね実はいただいてますけれども、
1: ええ、
0: いつ飲んでも美味しいですよこれは。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
0: はいはい、
1: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります。
0: はい、
1: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
0: すごい。
1: その味が審査員からも絶賛されたんです。
0: 素晴らしい。
1: ということは美味しくないわけないと思いませんか？
0: そうですよね。
1: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
0: 初めて飲むものってのはやっぱりこう味を知りたいですから、
1: はい、
0: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
1: そうなんですよ、ね、
0: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
1: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
0: 安い、
1: ね、試さないのはもったいないですよね。
0: そうです。
1: はい、 笑顔の青汁満載。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
0: はい、では私も繰り返したいと思います。
1: お願いします。
0: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
0: 長瀬さん、はい、はい、どうぞどうぞ。
1: はい、お電話お待ちしております。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 長瀬誠さんとお送りいたしました。さあ、では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう1曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまった。

0: まってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね、雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、浦の勝ち残り5戦勝ち抜けてほしいです。浦が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に浦が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している豪ノ山よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね、半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: つぶって本を開いてと、釜をつぶすと音がして中から食べ物が出てきたよ。なんだ。
1: 何それ、釜をつぶすと音がして中から食べ物。
0: 全然わかんない、答え見えちゃおった。釜
1: ボコ。

5月20日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、薄い青空広がっておりまして、白い雲がいくつも浮かんでおりますね。かなり気温が上がってそうな気がします、この時間から。さて、久しぶりに簡単手抜きアイデアレシピご紹介です。水曜日、焼かない焼きそば。それは焼きそばと言っていいのかという話がありますが、付属の粉末ソースが袋の中に一緒に入っている焼きそばありますね。あれを使います。材料1人前です。焼きそばの麺が1玉、もやしが 20g、 ちくわ、これは1本から2本食べやすい大きさに切ります。そして付属の粉末ソースということになりますね。作り方、耐熱容器に麺、もやし、ちくわを入れて、ふんわりとラップをかけて電子レンジで4分加熱。そして粉末ソース

を加えて混ぜます。あとは器に盛り付けてお好みで小口切りの小ネギとか鰹節なんかを適量を散らすということで、焼いてないんですね。確かに電子レンジですから焼かない焼きそば、暑い日でもこれなら作れると、まあ、いうことなんですね。さてメールもいただいております。雑誌の記事でお弁当に関して注意した方がいいというポイントを6時台冒頭にご紹介しましたが、ブルー湘南ライオンハートさんから、私もお弁当を持参しています。前の日の夕食を取り分けておかずにしていますが、煮物など水分が多いものもありますので、これからは特に気をつけたいと思います。水分を鰹節やすりごまで吸うというテクニックは知りませんでした。水分ってね、なくちゃいけないものですけども、お弁当の中に入ってるのはあんまり良くないんですね、この暑い時期はね。安住の FM わさびマンさんから、毎日妻にお弁当を作ってもらっていますが、かなり気を使ってくれているようで感謝しております。お弁当は一人用のクーラーボックスに保冷剤を入れて持たせてもらうので、真夏でも安心していただいておりますと。ポイントをですね、改めて3つご紹介しますと、食中毒を防ぐ3つのポイント。まず1位、食材は芯まで火を通すということが重要なんですね。菌が死滅する目安は75度で1分以上、まあ、これで大体菌が死滅するとされています。ですので美味しいから入れてあげたいなと思うかもしれませんが、半熟の卵は良くないんですね。完全に茹でたものにした方がいいということです。その2、水分をとことん取るということ。水分は菌を増殖させる温床になってしまうんですね。ですから中身をしっかり冷ましてから蓋をすると。で、煮物や和え物などの水分、これは鰹節やすりごまで吸収させるといいんですね。3つ目、食中毒を防ぐポイント3つ目、保冷剤、保冷バッグを使う。持ち歩くときはお弁当の上に保冷剤を置いておくと、冷気が上から下に流れていって保冷効果を発揮します。ですからお弁当の下じゃなく上なんですね。上に置いといてどんどんどんどん下へと流していく。で、2時間を超えて食べるときはもう保冷バッグに入れた方がいいということになります。美味しくお弁当をいただくためには、やはりそういった気遣いも必要になってくるわけですね。作る方お願いしますね。さあでは毎朝1曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

92年のシングル中西圭三あの空を忘れないでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星で、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めています。大相撲夏場所は10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、そして富士涼雅が並んでいます。今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見通しで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。気象庁が昨日発表した来月から8月の3ヶ月予報によりますと、気温は平年より高くなる一方で、雨の量は全国的にほぼ平年並みの見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高く、偏西風が平年よりもやや北の位置を流れやすいため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく気温が高くなるということです。ただ今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、気象庁は平均気温が去年のように記録的な値になる可能性は低いと見ています。梅雨前線が活発になる時期もあり、最新の気象情報に注意が必要です。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイージェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は

昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また

をめぐり、今後政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。東京都庁ではすでに東京クールビズというのが始まっていまして、ハーフパンツでの勤務も可能だそうですが、 SNS の一部ではおじさんのハーフパンツは不快感を与える、おじさんはハーフパンツを履かないで、すね毛がキモいといった女性からの厳しい声も上がっているんだとか。そこで1000年後の女性男性それぞれのクールビズはどうなっているのかを AI に具体的に予想してもらいました。紹介しますね。まず女性のクールビズから。1000年後の女性のクールビズは、強烈な紫外線と熱波から肌を完璧に保護しながら体感温度を氷点下近くまでコントロールできるスマートスキンウェアが主流となっています。未来のオフィスではかつてのようなノースリーブや生足といった肌を露出するスタイルは完全に過去のもの。昨日もこのコーナーでお伝えしたように、1000年後の外気温が45度を超える環境下での肌の露出は火傷や皮膚の病気に直結するため、全身を薄くしなやかな特殊繊維で覆うことが義務付けられています。このウェアは着るエアコンとも呼ばれ、ナノサイズの冷却素子が体温や汗を感知して常に快適な24度に肌の表面を保ちます。さらに女性の体質に合わせたホルモンバランス連動機能が搭載されており、冷え性になりやすい下半身や指先は適温に温めて、熱がこもりやすい頭部や背中は強力に冷却するという超高精度の温度管理が自動で行われます。デザイン面ではホログラム立体映像技術が服の表面に組み込まれており、実際には全身を覆う未来的なスーツでありながら、周囲の人の目には涼しげなリネンのブラウスとスカートを着ているように投影されます。これによりどれだけ過酷な気候であっても視覚的な美しさと涼しさを両立させたオフィスマナーが確立されています。では代わって男性のクールビズ。1000年後の男性のクールビズは

2026年当時のおじさんのハーフパンツ論争やすね毛問題をテクノロジーによって完全に過去のものとした効率的でスタイリッシュなバイオフローギアへと進化しています。男性のクールビズも女性と同様、基本的には全身を覆う密閉型の冷却ウェアですが、筋肉量が多く代謝が活発な男性向けに排熱、吸汗、汗を吸う機能が極限まで強化されているのが特徴です。2026年に不快感の最大の原因となっていた生々しい肉体や体毛の露出は衣服の密閉化によって 100% 解消されています。ウェアの内部では衣服が直接肌に触れないエアクッション構造が採用されており、かいた汗は一瞬で分子レベルに分解されてエネルギーに変換されるため、汗の匂いやベタつきは完全にゼロです。さらに男性の衣服の表面にはアクティブカモフラージュ光学迷彩機能が備わっています。オフィスのデスクに座っているときは足元が周囲の景色やデスクの影と同化して見えなくなるため、どれだけ足を広げてリラックスして座っていても周囲に視覚的な威圧感や不快感を与えることがありません。おじさんの見た目を気にする必要性がテクノロジーによって消滅した結果、男性たちは誰の目も気にすることなく最高に涼しく合理的な環境で仕事に没頭できるようになっています。いかがでしょうかね。おじさんはハーフパンツを履かないでという女性の意見にですね、激しく反論している男性もいらして、ネットでは議論になっているそうなんですけども、そうしたこう議論で消費するエネルギーが無駄じゃないかな、それを見直すのも省エネクールビズかもしれませんよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのは物部彩香。2019年のアルバム心レターから言葉にできないでした。7時24分になります。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん、
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ皆様、今日はかわいいかわいいロボットのぬいぐるみのワンちゃんです。はいはい、人気ワンちゃんランキングで15年連続1位、圧倒的人気を誇るトイプードルをモデルにしたぬいぐるみ、お話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードルちゃんのご紹介です。はい、今月この時間では1回限り特別価格です。
2: ずっと人気ナンバーワンのトイプードルちゃんが今日ならお安くなるんですか？
1: なります。もう快適生活でもトイプードルちゃん大人気で、この時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりもお安くご提供いたします。お行儀よくお座りしてワンワンって泣いたり、おはようって喋ったり、歌も歌ってダンスも踊って、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるワンちゃんです。
2: 1万を超えるアクションで喋って踊って歌ってくれるトイプードルちゃんですか？
1: そうなんです。
2: あのね、写真は見てるんですけど、そうそう、このふわふわの毛並みとこの垂れ耳具合が可愛いんですよね。
1: 今こっちにいるんですよ。ワンワンワンワンって泣いてます。
2: 泣いてる。
1: そうそう、なんかね、お目目がクリクリでね、目と目があったらどうしたの、いい子いい子ギューって抱きしめたくなっちゃいます。私はプーちゃんって呼んでるんですけれども、そう、家族に迎えてくださった60代男性、声も可愛い、孫が大変気に入ってくれたとか、70代女性、動きがユニークで毎日楽しく遊んでいますとか、また別の60代女性、ペットが飼えないので飼いました、名前をつけて可愛がっていますよと、毎日が楽しくなったそうです。
2: この可愛いワンちゃんがたくさんの動きでこう甘えてくれるんですね。
1: ほんと本物のワンちゃんみたいに、さっきみたいにワンワンって泣いたり、こうクーンクーンって泣きながら甘えてくれたりとか、お座り上手、伏せして逆立ちにチャレンジ、立ち上がろうともするのにお手って言ったらお手は苦手なのとかね、練習しときますとか、たくさんのアクションで答えてくれて、遊ぼうって言うと、うん、何して遊ぶ、やったー、イエーイなんて、ひょういと立ち上がったりもするんです。
2: 楽しそうじゃないですか。
1: 楽しいですよ。また大好きって言ったらワンワン、幸せだなとかね、朝おはようって言ったら、おはよう今日の予定はとか、私好きなの夜バージョン、あのおやすみって言うとね、え、もうそんな時間なの、おやすみなさいとか、戸締まりちゃんとできてるとか、なんか家族とコミュニケーションみたい、15もの言葉を認識してたくさんおしゃべりしてくれます。
2: ずっとおしゃべりしたくなっちゃいますね。
1: ほんと歌も上手で、どんぐりコロコロとか、我は海の子とか、一緒に歌える曲ばっかり、レパートリー20曲知ってます。今日はトイプードルちゃん、炭酸乾電池4本と1年間の保証書券取扱説明書セットで、メーカー販売価格は27,280円のところ、税込み9,800円です。
2: 1万円切るんですね。
1: でもここから、お電話でご注文の方限定特別価格いきます。インターネットではこの先のお値引きやってませんから、ラジオを聞いたで 10% オフ、税込み8,820円。8,820円です。
2: 8,820円ですか。
1: はい、今日はお話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードル、今日なら税込み8,820円。8,820円、メーカー販売価格27,280円からおよそ 67% オフの大特価、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。さて、今日5月20日は何の日かということでいきたいんですが、語呂合わせではありませんとだけまず申し上げます。
2: ということはもう記念日ということですよね。
1: そうですね、そうなりますね。
2: わかりません。
1: そうですよね、私だってこんな問題出されたらわからないんですけど、手元に資料があるから言えるわけでして、はい、まあ、5月20日はいくつか記念日があると思うんですけども、今日取り上げるのはですね、ローマ字の日ということでございまして、
2: はい、
1: これは公益財団法人日本のローマ字社というところが1922年に団体を創設しまして、それを記念して1955年に制定された記念日だそうです。でちなみにですけども、明日5月21日は日本式ローマ字綴りの発案者、物理学者の田中伊達愛吉さんが亡くなった日でもあるんだそうでして、
2: でも物理学者の方がローマ字綴り、面白いです、
1: ね、
2: でローマ字っていうと、はい、ほら、セボン式と訓練式ローマ字っていうのがあって、
1: はいはい、
2: でもなんか難しいですね、この時って、
1: ね、このローマ字っていう言葉に関連する話は本当に難しい話が多くてですね、それを整理まずさせていただいていいでしょうかね。
2: はい、はい、お願いします、はい。
1: 単純にローマ字というふうに、まあ、普通に言った場合はこれ文字を指しますので、本来はラテン文字、ラテンのアルファベットのことをローマ字と言うんですね。
2: ABCD みたいな、
1: はい、その文字のことをローマ字というわけですけども、日本で日本人がローマ字という場合はこのラテン文字を使った日本語の綴り方をローマ字というふうに皆さん言いますよね。
2: 思います。だってアカサタナナの並びで、はい、A とか K とかで、それに C、あの母音の IUA をくっつ

0: けて、はいはい、あのカーキー空警校とかって習いましたもんね。
1: そうですね、はいはい、ですので日本人はどっちかっていうとその綴り方のことをあローマ字だねっていうふうに言うんですけど、はい、本来はローマ字は文字のことを指すということをまず押さえておきたいと思います。
0: なるほど、はい、
1: はい、そして先ほど久美子さんから出ましたそのヘボン式や訓練式の違いということですけども、はい、この田中舘さんが作り出したのが訓練式というもの で、はい、でヘボン式とどう違うかというと、まあ、単純に言うとその例えばサシスセソの C ですね、
0: はい、
1: を SI と書くのが訓練式、うん、SHI と書くのがヘボン式と。
0: あ、私林の C はちゃんと SHI です。ヘボン式だったんですね。じゃあね、
1: で綴っているということになりますね。
0: 綴ってます、はいはい、
1: でこういうこう2種類すでにこう綴り方があって、
0: はい、
1: でおそらく世の中いろんなとこ見渡すと混在している可能性が高いですよね。
0: 確かに。
1: でややこしいのがヘボン式には修正ヘボン式というのがありまして、
0: はい、
1: これあのパスポートなんかの表記はこの修正ヘボン式というものらしいんですね。
0: はい、
1: じゃあヘボン式と修正ヘボン式はどう違うのかということになりますが、はい、例えば日本語のんですね、ばおんのん、うん、このんをどう表記するかということで言うとヘボン式は N と表記します。 JKLMN ですね、
0: はいはい、
1: 修正ヘボン式は難しいんです。これ B と M と P の前では M と表記するんですね、うん。
0: じゃあ例えば新聞だったら SHIMBUN
1: ヘボン式は SHIN
0: N が新聞、
1: N 分、はい、ヘボン式は、うん、修正ヘボン式は SHIM ですね、はい、
0: 修正は M ですね。
1: はい、こんがらがってないですが大丈夫ですかね。
0: 大丈夫です、大丈夫です。難しい
1: という間違いがあってさらにいろんなものが混在していることがこれで分かりましたね。
0: なるほど私戸籍名は世耕じゃないですか、
1: はいはい、
0: 名前に振り仮名書くときは世耕って書くけど、
1: はい、
0: パスポートは SAKO 世耕なんですよね、
1: はいはいはい、
0: 不思議ですよね。
1: そうです
0: ね。なんかローマ字も習ったときはなんか伸ばす棒ってあったじゃないですか。
1: あるんですよ、
0: 上に乗っけて。
1: そう、例えば東京はTOKYO のそれぞれの O の上に短い棒がついている場合があります。
0: うん、
1: いやその伸ばそうと長音の場合にそういった横棒をつけたり、
0: ね、
1: あるいはその H で伸ばすように発音させる場合もあるんですよね。最後に H をつけて
0: うわやっぱ難しいじゃないですか。
1: もう難しすぎ。
0: 私ちょっといろいろ調べてたら去年の12月22日に、
1: はい、
0: 内閣告示っていうのが出てて。
1: そうですね、
0: ね、ローマ字の綴り方、
1: はい、
0: 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字の綴り方の拠り所を次のように定めると、
1: はい、
0: 昭和29年内閣告示第1号は廃止する、高市さまへっていつも出てるんですけど、まあ難しいですよね
1: 結局それによってヘボン式を基本とするということになったんですよね、
0: うん、そういうことなんですよね。
1: でこれが70年ぶりだということですから、だいぶ久しぶりと。
0: まあ、ただなんか両方混在してても私たちって読むのは読める気がしません？
1: そこが不思議ですよね、
0: うん、
1: 読めちゃうんですよね。
0: そう、
1: うん、
0: ね、だから不思議だなと思うけど、ただまあ富士山とかは確かに F から始まった方がしっくりきますよね、
1: はい、
0: うんうん、不思議となんかこう順応性がやっぱ人間って意外と高いんだなと思ったりしました。
1: そうですね外国人の方だとちょっとわからないですけど、日本人は逆にこのいろんな表記が混在しているせいで、
0: ええ、
1: 許容範囲が広がってるんじゃないかっていう感じがしますね。
0: おっしゃる通りだって、漢字があってひらがながあって、はい、カタカナがあって
1: はい、はい、
0: で最近ではそれこそローマ字っていうんです、まあ、英語と言うべきか、
1: はいはい、
0: がこう街中に混在してるじゃないですか、いろんな標識に。
1: そうですよ、
0: 私たちってみんな読めるわけですよ。
1: なんとなくわかりますからね、
0: わかるの感覚が
1: いやでも本当実感としてそれ思いますね、
0: ね、本当に、
1: はい、いや今日はローマ字の日ということだそうです、はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ローマ字によってこう日本が世界にこう風のように開かれていくというイメージでいきますね、
1: はい、
0: では参ります。ローマ字や風に開ける夏言葉。
1: おー、綺麗な感じで、はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなど

0: どテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

World's Radio Show Morning Community Wednesday モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月20日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関してまだまだいただいておりまして、マンデガンの野泉さんから、昨日の若隆景、その頑張りに応援の声が叫びになってました。まあ最後ね、いい勝負してる時ってのは応援してる方の名前を力強く叫んだりしますよね。ナノパープルおばちゃんさんから、炎鵬が7勝3敗頑張れと祈るばかりです。いやー、よくこの7勝まで来ましたよね。そう思いますよ。沖玉郷のままねさんから、飛び猿が、2敗力士の中にいます。支配を抱える姿が見たい、応援していきますと。飛び猿推しですか。アズミネ FM わさびまんさんから、地元御嶽海いいぞ、勝ちが五分。五分にするのも大変なんですよね、きっとね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、推しの三田が3段目の優勝争いに残ってくれて嬉しいです。もう皆さんそれぞれね、推しの力士がいらっしゃる方は最後まで応援をしましょうね。神戸のみぞれさんから、この季節のお弁当作りについて、しっかり冷ましたいけど時間がなくて中途半端に冷めた状態で蓋していったりすることがあって、去年もこの季節食中毒が流行ったので結局お弁当をやめて、コンビニのパンやお弁当屋さんのお弁当にしました。不経済でしたが不安の方が大きかったです。もうそうなっちゃいますよね。食中毒になりたくないですもんね。 FM 世田谷源五郎さんから、言葉にできないについて、今朝の物のべ彩香さんバージョン初めて聞きました。密度の濃い、圧の強い、言葉にできないことがかなり詰まっている感じでした。はい、あの演奏が薄くなればなるほど歌が本当にうまいかどうかが分かりますよね。私はそう思いました。物のべ彩香さん、歌うまいわこの人という印象でした。さて、5月20日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、風向きを読む航海士のように変化を味方につける柔軟な思考の持ち主、新しい流れを敏感に感じ取り時代に合った選択ができる人です。ただし流れに乗りすぎて自分の軸を見失うことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは青い小物と最新のガジェット、アンラッキーアイテムは古いこだわりと停滞した環境。変化を恐れず動く、これが開運の鍵ですということだそうです。有名人誰がいるか。元プロ野球選手そして監督、王貞治さん86歳、女優歌手シェールさん80歳、同じく女優歌手ジェーン・ウィードリン68歳、元ゴーゴーズですね。あとはルナッシー河村隆一さん56歳、そしてサッカー三笘薫選手、今怪我をしてますが29歳の今日お誕生日、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいていた邦楽のリクエスト、クリスタルキングの大都会、79年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではクリスタルキングのプチ特集。

ラジオ小松川崎マヨネーズさんからいただいたリクエストはクリスタルキング79年のヒット大都会。こちらでもう一曲プラスしたのは84年のシングル瀬戸内行進曲 In the Mood でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝はボーリングのピンはもともと9本だったというお話です。ボーリングは正三角形に並べた10本のピンを磨けてボールを転がして得点を競いますね。一見新しいスポーツのようですが、非常に起こりは古く、紀元前5000年頃の古代エジプトの墓からボーリングのピンのようなものが見つかっているそうです。古代エジプトではそれを使ってボーリングに似た遊びをしていたのかもしれないんですね。中世のヨーロッパでは木のピンを悪魔に見立てて倒す宗教儀式が行われていましたが、ピンの数や並べ方などのルールは様々でした。そこでドイツの神学者マルティン・ルターは9本のピンをひし形に並べる統一ルールを作りました。これはナインピンボーリングと呼ばれて今のボーリングの元になっています。17世紀になるとアメリカに移住した人々によってボーリングが伝えられて瞬く間に広まっていきました。ところがナインピンボーリングはやがて賭けごとに利用されるようになって法律で禁止されるんですね。そこで法律に触れないようにピンの数を1本増やして10本にした10ピンボーリングが生まれて、これが世界に広まったと言われています。ボーリングのピンはもともと9本だった。ではここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は本州付近に前線が伸びる見込みです。九州から中国、四国、近畿では断続的に雨が降り、局地的には雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。東海も夕方以降は雨となりそうです。北陸と関東甲信は午前中に晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨となる見込みです。東北は日中は晴れますが、夜は南部を中心に雨の降るところがあるでしょう。北海道は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。沖縄は概ね晴れる見込みです。東北、関東甲信、九州では真夏日となるところもありそうなんですね。熱中症対策なさってください。シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日。明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手はシンゴでした。それでは良い一日を。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、

0: 週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行って

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。

0: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおっとどどどけけちゅちゅちゅ。